נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

בו סתה מתעלים בכיסאו, סתה צ'אוטה אין סצ'אוטה, סתה וואי אין סוואי, סנתקה כף, כאן וכאן גיזאו מבדסתה סנסלף, כאן עושים השוות שאינו עדיס כנאי מג'מרו בבבל, סנלאי כפתוי, סנגנאים ודם דסתה מסמיים, אהוני אהולו על לפנה כזה דרס, כזה דרס.

0: ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד אצלי
1: הלחץ. שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
3: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
2: מי צייץ?
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
2: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
1: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחבית הסודות בארון שלי. שאבא לא איתה, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם. ואיך אני...

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים,
2: נדלן,
1: ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: נשארתי לבד, השארתי אצלך את הלב, שירים שכתבתי רק לך.

לב שבור, קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק חייתי בורח מכל מה שרע לי וגם קצת ממך.

0: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוריה מדווחים על פעולה צבאית ישראלית בדרום המדינה. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית, כוחות צהל נכנסו לשני כפרים, ובאחד מהם גם ביצעו חיפוש בכמה בתים. לפי דיווח נוסף, צהל גם ירה שני פגזים סמוך לעיירה, ממערב לדמשק. ובגזרת עזה, במערכת הביטחון, מתגבשת ההבנה שהאסטרטגיה של חמאס בהפרחת העפיפונים שצברה תאוצה לאחרונה, היא לא לבצע ניסוי כלים, אלא לאסוף מודיעין. פרסם לראשונה כתבנו המדיני, ירון אברהם.
1: הערכה בשב"כ היא שהמטרה של הפרחת העפיפונים היא לא לבצע ניסוי כלים למען ההמשך, אלא לאסוף מודיעין. במערכת הביטחון טוענים זהו סוג של תרגיל. חמאס בימים אלה מנסה לעבוד לכאורה על פירוק מנשקו. באמצעות ההפרחות הללו מסיט את הקשב של צהל לעברו, שצהל ירדוף לכאורה אחרי כל בלון ועפיפון, וכך בעצם ארגון הטרור אוסף מודיעין על המערכים הצבאיים והטכנולוגיים של צהל. חמאס לומד גם על מיקום כוחות ואמצעים, אבל גם מנסה באמצעות הירי הפשוט ללמוד על מערכות הגילוי האוויריות בישראל.
0: במקביל, למרות ההחשות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ, במערכת הביטחון כבר נערכים לפתיחת מעבר ארז. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא עם הפרטים.
2: אמנם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ מיירו להכחיש כי מעבר ארז צפוי להיפתח, אולם בצהל נערכו לפתיחתו. כחלק מההיערכות שבוצעה במהלך הימים האחרונים, פיקוד דרום החלו בעבודות תשתית בשטח, בין היתר אישורי תוכניות שנגעו גם לצירים, בהם ייכנסו וייצאו המסעיות, וגם למיקומי הכוחות שיהיו צריכים להבטח את אותן מסעיות. במקביל, גם רשות המעברים הכינו את התשתית לפתיחת המעבר בצד הישראלי.
0: התפרעות והפרת סדר נרשמו בירושלים כשחרדים קיצוניים מחו על עבודות הרכבת הקלה. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
3: חרדים קיצוניים התפרעו אתמול ברחוב בר אילן בירושלים, הם מחו נגד בניית הרכבת הקלה, חלקם שברו גדרות, הזיקו לתשתיות של הרכבת, גם הציתו אש וגם יידו אבנים. המפגינים הגיעו בתהלוכה משכונת מאה שערים בעיר, הם התעמתו עם המאבטחים, באחד הציודים נראה מאבטח לוקח מטף כיבוי אש ומתיז לעבר המפגינים בניסיון לפזר אותם. המשטרה עצרה שניים המתפרעים, אחד בגין הצתה והשני בשל יידוי אבנים לעבר הכוחות.
0: ולסיום, גשם בסוף אוגוסט, אילנית אדלר עם תחזית מזג אוויר חריגה במיוחד.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל את זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. וזרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

בוקר טוב לכם מאזיני ציון יוני הדרך, כאן ברדיו ירושלים, מנחם פרי עם הטכנאית רונית הזן. תוכנית האחרונה לחודש אוגוסט, החופש הגדול של התלמידים מתקרב לסיומו. שנת הלימודים החדשה אמורה להיפתח בשבוע הבא, ובשעתיים שלפנינו נשים בצד את כל מה שמטריד ומעיק עלינו, ונתחבר לשירת הארץ כפי שאנו עושים בכל יום שישי בשעות הבוקר. הדמיון הוא כידוע חלק מהמנגנון הטבוע בנו כדי להתמודד עם קשיים ובעזרתו ליצור מציאות חדשה שאליה אנו שואפים, במיוחד אחרי השנים המאתגרות שעברו על כולנו. אז לשם כך בואו נצטרף כבר בפתיחה לשלמה ארצי.

וכעת תתארו לעצמכם את האירוע הבא שהתרחש ממש היום 28 באוגוסט לפני 63 שנים. מרטין לותר קינג עומד למרגלות אנדרטת לינקולן בוושינגטון ומול 200 אלף איש נושא את נאומו המפורסם הידוע בשם יש לי חלום. בהשראת אותו נאום כתב יחיאל מוהר את השיר הבא שהלחין משה וילנסקי ושר יהורם גאון.

יש לי חלום, יהורם גאון, ורחל שפירה כתבה, חלומות של אתמול הם שלהבות נרעדות, לא יכול כל החושך לחבות. את השיר הזה שהלחין יאיר קלינגר, מכירים הצעירים יותר בביצוע המחודש של אייל גולן, אבל אנחנו נשמע את הביצוע המקורי של רוחמה רז.

חלומות רוחמה. ומיכל ורד כתבה, בוא נטייל במחשבות, אם המילים לא נפגשות, יש עוד תקווה בחלומות שלא ידענו. וזו ינת עצמון שמחזירה אותנו לקדם אירוויזיון 89 בחלום.

במהלך השבוע החולף חגג ירון לונדון מלות לו 86, נאחל לו כמובן מזל טוב, וננצל את ההזדמנות כדי לשדר כאן כמה משיריו הידועים, כמו השיר הבא שזכה לנח הנפלא של יאיר רוזנבלום, החיים היפים, כך להקת הנחל עם הסולן מוטי פליישר.

אי אפשר שלא לחוש באהבתו של ירון לונדון לשפה העברית, שבה הוא גם מלהטט בכל הזדמנות בצורה מעוררת השתאות. ואין זה פלא שהוא זה שהצדיע למחדש השפה העברית, אליעזר בן יהודה, בשיר הנפלא הזה, שהלחין ושר מתי קרן.

0: בשנת 67 יצא להקרנים הסרט הסיירים, ואל הפסקול שלו כתב ירון לונדון את השיר עמיחי. הלחן של סשה ארגוב, ומי ששר היה גם כוכב בסרט, ליאור ייני.
1: לא ידעתי

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
1: סנטר. רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור עם אור המזרחי. בכל יום שישי ב3.
3: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה. שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
4: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי. נמשיך עוד קצת עם שיריו של ירון לונדון, ובעזרת מילותיו נגיע לבקעת הירדן, שם
5: התרחשה בין מלחמת ששת הימים ב-67 ל-1970 מלחמת התשה, והאזור כונה אז ארץ המרדפים. על תקופת המרדפים כתב ירון לונדון שיר אשר לימים הוא אמר עליו שלא היה כותב אותו כיום. אני דווקא אוהב את כתיבתו בשיר הזה. הלחן של נחצ'יימן, הנה חווה אלברשטיין.

ציף ציף מעל הרציף, ונחתום את פרק שיריו של ירון לונדון בשיר הטלפון שיחזיר אותנו לתקופת זוהרו של הטלפון הקווי, אל אותו צליל חיוג ובעיקר אל ז'קלין והגששה.

0: סימון?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: דוקטור אייזן
1: מדבר.
0: מה אתה עושה במספרה?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
1: ז'קלין?
0: כן.
1: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
0: דוקטור?
1: כן.
0: אני הולה.
1: שעות הקבלה הן בין 8 ל-1.

0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נעיין במדריך הישן.
0: תודה, תודה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
0: שמעת.
1: נעיין במדריך הישן.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
0: אני שמעתי אותך כבר פעם. נעיין
1: במדריך הישן.
0: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת
0: וואלה, כדי לא חרש, אני שמעתי פעם. עיינתי וואלה, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת
0: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר

0: מעניין במבנים הישן.
1: סגרו אותי!
0: תודה רבה. המספר שמיד הוחלף במספר חדש. נעלה במבנים הישן.
2: וברשותכם עוד קצת גששים שאותם אני אוהב גם בשירים. בואו נבדוק מה יקרה כשיבוא המשיח, על פי מילותיו של דן אלמגור. זהו שיר שהכרנו במקור עם ז'ילבר בקו.

במהלך החודשים האחרונים יש את ההוא לעתים, מה יבוא קודם? המשיח או החזרה לשגרה? השגרה של פעם. והשיר הבא של לולה יכול להתאים לנו כאן.

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

0: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התחדשות שיגור העפיפונים מרצועת עזה. במערכת הביטחון מתגבשת ההבנה שהאסטרטגיה של חמאס בהפרחת העפיפונים שצברה תאוצה לאחרונה היא לא לבצע ניסוי כלים, אלא לאסוף מודיעין. פרסם לראשונה כתבנו המדיני ירון אברהם.
1: הערכה בשב"כ היא שהמטרה של הפרחת העפיפונים היא לא לבצע ניסוי כלים למען ההמשך, אלא לאסוף מודיעין. במערכת הביטחון טוענים זהו סוג של תרגיל. חמאס בימים אלה מנסה לעבוד לכאורה על פירוק מנשקו. באמצעות ההפרחות הללו מסיט את הקשב של צה"ל לעברו, שצה"ל ירדוף לכאורה אחרי כל בלון ועפיפון, וכך בעצם ארגון הטרור אוסף מודיעין על המערכים הצבאיים והטכנולוגיים של צה"ל. חמאס לומד גם על מיקום כוחות ואמצעים, אבל גם מנסה באמצעות הירי הפשוט ללמוד על מערכות הגילוי האוויריות בישראל.
0: במקביל ולמרות ההחשות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ, במערכת הביטחון כבר נערכים לפתיחת מעבר ארז. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הפרטים.
2: אמנם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ מיירו להכחיש כי מעבר ארז צפוי להיפתח, אולם בצה"ל נערכו לפתיחתו. כחלק מההיערכות שבוצעה במהלך הימים האחרונים, פיקוד דרום החלו בעבודות תשתית בשטח, בין היתר אישורי תוכניות שנגעו גם לצירים, בהם ייכנסו וייצאו המסעיות, וגם למיקומי הכוחות שיהיו צריכים להבטח את אותן מסעיות. במקביל, גם רשות המעברים הכינו את התשתית לפתיחת המעבר בצד הישראלי.
0: אישה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב באזור אופקים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בה ופינה אותה לבית החולים סורוקה תוך ביצוע פעולות החייאה עם חבלה רב מערכתית. מלבדה פונו עוד שני פצועים במצב קל. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת והחשש מהצפות, המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר הנסיעות שאינן הכרחיות או טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה, כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: ברדיו ירושלים.

לומר לכם שוב שלום, ציוניוני הדרך שעה שנייה. כאן מנחם פרי עם הטכנאית רונית עזרן. אתמול מלאו 30 שנה למותו של יאיר רוזנבלום, מחשובי היוצרים בזמר הישראלי, ואת כל השעה הזאת אני רוצה להקדיש למבחר מתוך שיריו הרבים. נפתח באחד השירים המושמעים ביותר בתחנות הרדיו בעשורים האחרונים, שיר שהלחין יאיר רוזנבלום למילותיה של רחל שפירה, ובביצוע המרגש של אילנית, שיר של יום חולין.

שיר של יום חולין. ואל אילנית תצטרפו כעת הדודאים בשיר שהלחין רוזנבלום למילותיה של אסתר ניצב, הנחמה היחידה שמו.

הנחמה היחידה, אילנית והדודאים. הערוץ הראשון היה גם הראשון להעלות סדרת טלוויזיה ישראלית בארצנו הקטנטונת. הוותיקים בטח זוכרים את הסדרה הבלתי נשכחת חדווה ושלומיק שהועלתה ב-71. הנה בואו נשמע כעת את מירי אלוני בשיר הנושא, הבלדה על חדווה ושלומיק, שהלחין יאיר רוזנבלום למילותיו של יהונתן גפן.

ולמילותיו של נתן אלתרמן הלחין רוזנבלום את השיר אוריאנה, שהתפרסם עם רבקה זוהר מתוך המופע צץ וצצה שהועלה בשנת 69.

והסתיו ההולך ומתקרב יבשר כמובן את בוך הגי תשרי. ואני לא יכול שלא להתייחס בשעה שכולם משיריו של יאיר רוזנבלום ליצירת המופת שלו, שמזוהה כל כך עם היום הקדוש בשנה, יום הכיפורים. היצירה הוקדשה ל-11 הלוחמים מקיבוץ בית השיטה שנפלו במלחמת יום הכיפורים. ואני מתכוון כמובן ל"ונתנה תוקף" בביצוע המצמרר של חנוך אלבלק עליו השלום וחבריו לגבעתרון.

0: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים,
3: נדלן,
2: ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה,
4: בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
3: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה. שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי, וכל השעה הזאת מוקדשת לשיריו של יאיר רוזנבלום במלאת 30 שנה למותו.
6: ומאחר שיאיר רוזנבלום הוא המלחין המזוהה ביותר עם הלהקות הצבאיות, אני רוצה להשמיע עד לסיום השעה כמה מאותם שירים שכולכם מן הסתם מכירים. לתוכנית ה-19 של להקת הנחל, מהנחל באהבה, בשנים 65-66, הלחין יאיר רוזנבלום את השיר הבא, שאת מילותיו כתב יורם תרלב, ואשר איתו הרבה לשתף פעולה מאוחר יותר, 4 אחרי הצהריים.

0: התוכנית ה-20 של להקת הנחל עלתה כפי שאמרתי ב-67, זמן קצר לאחר מלחמת ששת הימים, והשיר הבא של רוזנבלום למילותיו של דוד עתיד ממחיש היטב את האווירה של אותם ימים. הייתי נער.
1: היהדים מתוהרים והרוסים,

בתוכנית ה-21 של להקת הנחל ב-68, מלחין יאיר רוזנבלום את חלק הארי של השירים, שאובם הופכים ללהיטים גדולים, כמו השיר הבא שהפך להיות גם שם התוכנית, קרנבל בנחל, עם מילותיה של לאה נאור.

ללהקת חיל הים מלחין רוזנבלום כמה וכמה שירים שהפכו ללהיטים, כמו בוא לים ואנשי הדממה, אבל אני רוצה להשמיע לכם את השיר הבא עם הסולנית רבקה זוהר, שיר שהפך לחלק בלתי נפרד מימי הזיכרון לחללי מערכות ישראל. מה אברך למילותיה של רחל שפירא.

30 שנה למותו של יאיר רוזנבלום, ויכולתי להמשיך עוד ועוד עם שיריו ללהקות הצבאיות, אבל חייבים לסיים, ולא אוותר כמובן על שיר לשלום שהלחין רוזנבלום למילותיו של ינקלה רוטבליט, ואשר שר להקת הנחל, שיר שזכה גם במקום הראשון במצעד הלהקות הצבאיות שנערך ברשת ג' לקראת יום העצמאות האחרון. כאן מנחם פרי עם הטכנאית רונית עזרן, וכולנו נמתין בסבלנות עד בוא השלום, ובינתיים שבת שלום.

0: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כאן ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור,

0: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני צעירים בני 16 ו-19 נעצרו לאחר שנשבו אמונים לדאש ותכננו לבצע פיגועים נגד חיילים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: המשטרה ושירות הביטחון הכללי עצרו קטין בן 16, ערבי ישראלי, תושב הגליל, לאחר שיצר קשר עם גורמי טרור ונשבע אמונים לדאש. במהלך חקירתו התברר כי צפה בתכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ. בנוסף, הוא התכוון לבצע פיגוע כנגד שוטרים וחיילים בהר הבית. מספר ימים לאחר מעצרו נעצר חשוד נוסף, תושב חיפה בן 19, בחשד שגם נשבע אמונים לדאש. במהלך חקירתו עלה כי גם הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צה"ל באזור הצפון. הבוקר עם סיום שלב החקירה תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום ובקשה למעצר השניים עד תום ההליכים.
0: חשיפה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר לראש השב"כ דאז רונן בר להיות בקשר ישיר עם חמאס. הפרסום של כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: ראש השבק רונן בר הודה בקבינט בשנת 2025 שהוא עומד בקשר ישיר עם חמאס חול והדגיש שמדובר באירוע שעבר את אישור ראש הממשלה. בר סיפר שחמאס חוץ הוא שקידם את המסע ומתן על חטופים בעבר ותהה למה נתניהו מזיז אותו מצוות המסע ומתן לשחרור החטופים כשהוא זה שהביא ויצר את הקשר הזה. נדגיש כי הפרסום של הידיעה הוא באישור הצנזורה וביוזמתה לאחר שפסלה את פרסום הדברים באפריל 2025. הפעם הפרסום מגיע בסמיכות לחשיפה אמש ולפי ראש הממשלה נתניהו קיים מגעים ישירים עם בכיר חמאס רזי חמד במהלך צוק איתן.
0: אישה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב באזור אופקים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותה תוך פעולות החייה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. מלבדה פונו עוד שני פצועים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת והחשש מהצפות, המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות ועל טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
7: ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, כמעט שבת שלום, 5 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 101.5 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה. ברוכים הבאים למפגש השבועי שלנו, כמעט שבת, המפגש מסמן את בואו של סוף השבוע, את תחילתה של השבת, וגם את, במקרה הספציפי של השבוע הזה, את בוא הגשם. מה אנחנו יודעים? סוף אוגוסט, ומבטיחים לנו גשם אמנם קצר, אבל משמעותי במיוחד, כולל חשש להצפות והזהרות של גורמי הביטחון והבטיחות כבר מעכשיו. ואנחנו בסוף אוגוסט, אנחנו מזכירים, כן? הקיץ עדיין בסיאו, הוא מסתיים באופן ראשון רק ב-21 בספטמבר. אבל כמו שאני נוטה לומר בזמן האחרון, הכל משתגע מסביב, אז ברור שגם מזג האוויר, זה חלק מהעניין. אבל בסדר, האמת שאם רגע שמים את כל העניינים בצד, באופן אישי ממש לא אכפת לי לקבל איזה מנת גשם קצרה בתוך כל החום הזה, ככה קצת יעברר ורענן את כולנו. מה עוד, סופו של שבוע פוליטי, ויש תחושה שהשבוע הבא יהיה אפילו פוליטי יותר, רגע לפני סגירת הרשימות, עושה רושם שהכל מתחמם אפילו יותר, אז זה מה שהיה השבוע הזה וצפוי להיות גם השבוע הבא. והידיעה, שתי ידיעות שהכי מסמכות אני חושב בסוף השבוע הזה, שתיהן קשורות לשמחות ושתיהן קשורות לסורדי שבי. אמילי דמרי נישאה אמש לבת זוגה דניאל עמית, וממש הבוקר הזה, שנייה לפני שנכנסתי לאולפן, קיבלתי ידיעה שבאמת מרגשת. פחות משנה אחרי שחזר מהשבי, נולדה לאלקנה בוחבוט בת. ממש הלילה הזה זה קרה, אז מזל טוב. הוא גם ירושלמי, מבשר את זה אותו דבר מבחינתנו. ברכות גדולות, ואיזה פלא ואיזה נס, ויאללה, שתדעו רק דברים טובים מעכשיו, כל כך מגיע לכם, מזל טוב לאלקנה בוחבוט ולרעייתו כמובן. זהו זה, הנה מוצאים גם את הדברים האופטימיים בתוך המדינה המורכבת שלנו. שעתיים של כמעט שבת, מעכשיו ועד 12, רק דברים טובים באוזניים שלכם. הוואטסאפ כבר זמין לברכות, למסרים, להקדשות שלכם. 050-2555-101, 050-2555-101, בואו לברך ולשמח באמצעותנו. אפשר גם להתקשר אלינו ל-026-7-85-101. אפשר גם אגב הודעות קוליות. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לצוות שלנו הבוקר הזה. נומי ישראל מפיקה אותנו, נדב יוגב טכנאי השידור בהופעת בכורה כאן בכמעט שבת. אז בהצלחה וברוך הבא למשפחה. אני מוטי פרנסיס, יאללה, שתהיה האזנה טובה, שתהיה שבת שלום.

תלעד, ומחדש את אהוב העוזרי, עמק הפרחים. כן, פעם בשביל לכבוש לבבות היו כותפים פרחים או שולחים מכתבים. הנה, ליאור פרחי, זכרו לברכה, כתבתי לך מכתב. 050-255-5101, זה הוואטסאפ, הוא כבר מתמלא בברכות שלכם, תכף מקבץ ראשון. גם לילדים שמסיימים את החופש הגדול ומתחילים שנה, אפשר, בטח, בטח. תכף, ההודעות הראשונות.

סוף אחרי, זכרו לברכה, כתבתי לך מכתב. 16 אחרי 10, אנחנו כמעט שבת ברדיו ירושלים. הנה אייל גולן, מתוך חייל של אהבה. לא שצריך להציג, אבל אם כבר אני כאן, אז זה בחוף של פורטוגל. מיד אחר כך, הברכות הראשונות שלכם.

גולן בחוף של פורטוגל. הנה הודעות הראשונות, בוקר טוב וחג שישי שמח, שבת שלום כמו תמיד לסבא וסבתא אבוסו, הלב של הבית, לכוחות הביטחון ולכל העם הנפלא שלנו, והכי חשוב לאשתי שהשם ייתן לה כוחות אליי. שמואל שרגם, ישראל חי, שבת שלום. מוטי פרנסיס, בוקר טוב, יפית אברהם, רוצה לברך בשבת שלום את כוחות הביטחון, ההצלה והכיבוי. בנוסף רוצה לברך את האחות הנדירה שרון פנחסי וכל בני ביתה, במזל טוב על הנכד, האחי החדש נחמן כהן המתוק, תודה לאורחים נדירים, נוחים ומפנקים השבתות. ללב ליבי, הנכד שלי היקר, תודה שבאת אליי, שבת מבורכת, אוהבת אותך, סבתוש, איזה יופי. לעדן, מזל טוב ליום הולדתך, או הולדתך, הולדתך, בריאות, עושר ונחת, מאחלים כל משפחת מזרחי, זורקי המפתחות. מה זה אומר זורקי המפתחות? בוקר טוב ושבת שלום, מוטי יקר, אנחנו רוצים לאחל את תלמידינו היקרי, כיתה י' 4 בבית הספר אור תורה, שנת לימודים פורחת וים של הצלחה בתיכון, עלו והצליחו, יעל וגבריאל. יש עוד ברכות, עוד מה תמשיך, 050-255-101, זה הוואטסאפ, אם גם אתם

0: אכן עושה גילי שמור זר בעולם. הפסקה של שתי דקות ואנחנו כאן
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט,
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. ברדיו ירושלים
1: 101 FM ו-89.5 FM.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.

שיר סוחף משהו הייתי אומר, נכון? גם אתם ככה שרתם והתלהבתם ומתבקש, לכי תספרי לכולם, הרבה זמן לא שמענו את השיר הזה. יאללה, הנה הברכות שלכם, יש המון המון המון, אתם ממלאים לנו את המסך בדברים טובים, אז יאללה בואו נלך עליהם. בוקר טוב, ברצוני לברך את מאיה אדרי, הילדה היפה, מאיה או מיה לדעתי, והמיוחדת ביותר בעולם, מזל טוב למולדתך, המון שמחה ואושר, תצליחי בגן חובה, ולאיתי וקובי אדרי שחוגגים יום הולדת, מזל טוב ענק, תמשיכו להיות ילדים מקסימים ומצליחים כמו שאתם, תמיד תהיו שמחים ומאושרים וצעירים לנצח. אוהבת אחי בעולם ולך מוטי ולכל הצוות, תודה רבה על תוכניות היפות, שבת שלום סימה אדרי, תודה רבה, ומזל טוב לאיתי וקובי, הבשלנים, הכוכבים, החביבים של התוכנית, משהו הייתי אומר, נכון? בוקר אור, שבת שלום ומבורכת בכל טוב, דבש וקינמון לך מוטי ולצוות הנפלא, שבת מהנה לכל בית ישראל שתמיד נשמע על שמחות בקרב עמנו כמו שורדי השבי ששם יתברך יעניק להם רק טוב, אמן אמן אמן. לכל משפחתי דבוש וראובן הענפה, שבת מהנה מלאה בבריאות איתנה לכולם, אמן. תודה רבה יפה. בוקר טוב מורדכי וכל הצוות, שישי שמח, כמעט שבת שלום וכמעט חג שמח, כן, כמעט חג שמח, לכל משפחת שרבי, להורים, לאחים, לאחיות ואחיינים המתוקים, לכל מושב ושתיאול ולכל עם ישראל, רק בשורות טובות, כותב לידור, תודה לידור, לרגל פתיחת משחקי הליגה בכדורגל, ברכות לביתר, הצלחה ורק הצלחה ממני, איתן רימון, נראה לי שכולנו חותמים על זה. בוקר טוב למוטי וכל צוות רדיו ירושלים המקסימים, תודה. אני רוצה לאחל לבעלי העיקר צחי פרץ יום הולדת שמח, שתהיה לנו בריא ומאושר, אוהבים מאוד, אשתך ריקי והילדים. ניקח עוד ברכה אחת לסבב הזה לשדרן הרדיו מוטי היקר, תודה רבה. ברצוני לברך את נכדי אלון צעדון שעבר ניתוח בהצלחה, החלמה מהירה וחזרה ללימודים במהרה, שבת שלום למאזיני רדיו ירושלים, תודה רבה. כן, זה לעת עתה, יש עוד הרבה, 050-2-555-101, גם אתם מוזמנים לסמס, לשלוח את הברכות שלכם לוואטסאפ שלנו, 050-2-555-101, אפשר גם ברכות קוליות אם אתם רוצים לעלות לשידור, ציינו זאת ונחזור עליכם.

ככה, סירו דאגות מלבכם, לפעמים זה נחוץ וכדאי. זה לא, זה לא נורא, מעט להשתובב. דקלון וחופני כהן מתוך כסח. לשרי חדד יש אלבום חדש, ותקשיבו לי, זה הולך להיות הלהיט התורן מתוכו. זה נקרא שרית אמרה, וזה עשה לכם טוב ושמח על הלב. מילה שלי, תגבירו, תגבירו עוד קצת, עוד טיפה, עוד טיפה. שרית חדד חדש.

צעד חדש, שרית אמרה מתוך האלבום החדש. הבטחתי הודעות, הבטחתי ברכות ויש מלא, אז תכף, אבל לא בא לי לעצור את הרצף. הנה עדן בן זקן, יאללה תזיזו.

0: עדן בן זקן. תזיזו, נקדיש את השיר הזה לכל מי שביקר אותה בצורה מוגזמת ונסחפו וביקשו להדיח אותה מכס השופטת בדה וויס. איך נאמר את זה בעדינות? זוזו, זוזו מכאן, יאללה. ואין כאן שום קשר לדעה פוליטית, אבל ההיסחפות, הקוני הקיצוני במדינה הזאת, עד כדי גועל, באמת, פשוט בושה וחרפה. טוב, הודעות, ברכות, הנה זה הולך ככה, לאמא שלי היקרה רינה בן סעדון, שבת מבורכת, אוהבת צליל, פרנסיס היקר שתהיה שבת מבורכת ממונטנגרו היפה, יש גם תמונה מהרחפן שלו של איזר היקר, הוא אומר שהוא שומע זר בעולם, קודם זה היה ברדיו ירושלים, ככה שם במונטנגרו, אין טוב מזה, שבת שלום לעם הנבחר, פרנסיס אוהבים ושומעים אותך גם מעבר לים, איזר מונטנגרו, שנה שעברה בדיוק לפני שנה וקצת הייתי שם, והוא סייע לנו כל כך, איזה איש יקר אתה. וגעגועים למונטנגרו. בוקר טוב למשפחה היקרה שלי, בוקר טוב למוטי פרנסיס השדרן ולכל הצוות המדהים, תודה רבה, וכמובן לבבית שלי לימור, לדהלי, אריאל ומיכאל, האהובים שלי, מאחל לכולנו יום נפלא מלא בשמחה, בריאות, אהבה, הצלחה ובשורות טובות, שנקום כל בוקר עם חיוך, שנדע להעריך את מה שיש לנו ושנמשיך להיות תמיד ביחד מאוחדים ואוהבים, אוהב אתכם הכי בעולם, שיהיה לנו יום מדהים ומבורך. וואו, איזו ברכה מלאת אור ושמחה ואופטימיות, יפה. שבת שלום לפלוגה נון דלת עוטף ירושלים ולרסר המדהים שיש להם, אלירן, כותבת מירי, אוהבים אתכם, אהובנו. בוקר טוב מוטי ולכל הצוות, רציתי לאחל הילדים העיקרים של איתאל, אריאל ומיכאל המון בהצלחה בשנת הלימודים החדשה שעומדת בפתח, תמשיכו להיות תלמידים טובים ומתוקים כמו שאתם, ולמיכאלי שעולה לכיתה א', גדלת לנו ככה מהר, שולחים לך ים הצלחה וחיבוקים לכבוד ההתחלה החדשה שלך, בטוחים שתצליח בעזרת השם, ואנחנו פה בשביל כולכם, תמיד אוהבים אמא ואבא. יפה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, בואו לאחל לשמח באמצעותנו, 050-2555-101. אפשר גם רכות קוליות, עושים הפסקה קצרה מאוד, שתי דקות ואנחנו כאן.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10-12 ברדיו ירושלים.

זה בועז דביר, ואם אתם בענייני מוזיקה יוונית, כל שבת בשלוש, כחול יוון עם יוני עטרו כאן ברדיו ירושלים. ליובל הנסיך הבלתי מעורער של משפחת תמר, מזל טוב לגיוסך לצהל, אין ספק שצהל זכה, ילד נדיר עם ערכים ולב טהור שבוודאות הולך לעשות חייל בצבא הגנה לישראל. אוהבים אותך ויודעים שאתה הולך להיות הכי חתיך בצהל. אוהבים המון, משפחת תמר ומשפחת מלכה וגם דודה שלי השרופה. בהצלחה, שמור על עצמך, אתה וכל החיילים. מזל טוב לאיתן ואבי אופרה, עד 120 שנים, בריאות, איתנה, אושר, הצלחה, אהבה ונחת, אוהבים כל משפחת אופרה, איתן ואבי. ברכות. זה הוואטסאפ, בואו לברך, לאחל, לשמח באמצעותנו, אפשר גם אחות קוליות. 050-255-101. ואם כבר נכנסנו לאווירה יוונית, הנה שלום בשבת, יהודה פוליקר בהופעה חיה. איך בא לי שהמופע הזה יחזור. יאללה, תנו לנו בכפיים.

0: יהודה פוליקר, שלומי שבת בהופעה חיה, מבצעים את הלהיט הגדול, אחד מהגדולים של פוליקר, כפיים. שלוש דקות לפני 11, מה שאומר שעוד רגע סיימנו את השעה הראשונה של כמעט שבת, מיד אחרי הפרסומות והחדשות נשוב לשעה השנייה. אתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו, אתם מוזמנים גם להצטרף אלינו בטיקטוק, גם תוכלו לצפות בנו שם. אגב, נאחל מזל טוב לשמואל, שאני לא זוכר מה השם המשפחה שלו, אבל אחד מהקבועים שלנו בטיקטוק שכותב שיש לו יום הולדת מחר, אז מזל טוב. בריאות ושמחה, אם גם אתם רוצים, חפשו מוטי פרנסיס והצטרפו אלינו גם שם, פרסומות חדשות ונשוב, אל תלכו לשום מקום.
1: כמעט שבת, מוטי ברדיו ירושלים, קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם בירושלים. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ברדיו ירושלים. קיץ חם. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: חדשות 12 השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני צעירים בני 16 ו-19 נעצרו לאחר שנשבעו אמונים לדאעש ותכננו לבצע פיגועים נגד חיילים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
5: המשטרה ושירות הביטחון הכללי עצרו קטין בן 16 ערבי ישראלי תושב הגליל לאחר שיצר קשר עם גורמי טרור ונשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו התברר כי צפה בתכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ. בנוסף הוא התכוון לבצע פיגוע כנגד שוטרים וחיילים בהר הבית. מספר ימים לאחר מעצרו נעצר חשוד נוסף תושב חיפה בן 19, בחשד שגם נשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו עלה כי גם הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צה"ל באזור הצפון. הבוקר עם סיום שלב החקירה תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום ובקשה למעצר השניים עד תום ההליכים.
4: אישה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב באזור אופקים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. מלבדה פונו עוד שני פצועים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת והחשש מהצפות, המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות ועל טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: לא הבנתי את הבלבול הזה. החזאית צרודה, גשם באוגוסט. מה קורה פה? מישהו יכול להסביר לי?
0: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

כבר חיכיתי לך, לכן חזרתי אחרי החדשות. הנה, הגעתי. עוד שחזרתם, שעה שנייה של כמעט שבת ברדיו ירושלים. אנחנו כאן כדי לעשות לכם שישי עוד יותר טוב ושבת טובה שתסתיים בגשם, ככה מבטיחים לנו. עם עוד שעה של מוזיקה, ברכות, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, אם אתם רוצים לברך, לשמח, להקדיש שירים, לעשות אותו באמצעות המילים שלכם, דרכנו, 050-2555-101, אפשר גם אחות קוליות, לא לשכוח לברך את כוחות הביטחון, את הילדים שחוזרים למסגרות בשבוע הבא, ויאללה, אתם מוזמנים. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, נומי ישראל, מפיקה אותנו בבוקר, הבוקר הזה, נדב יוגב, על הביצוע הטכני. אני מוטי פרנסיס, רונית הזמן מלווה אותנו בטיק טוק, האזנה טובה גם בשעה הזאת, שבת שלום.

פרץ, אלייך בא, ביקשתם קיבלתם, ככה זה עובד כאן. הנה עכשיו ליאור אלמליח, מיכה שטרית. וזה ברווח שביצוע אחד בזמנו את העוף האשכונה.

0: מופה אשכונה והרחיקה נדוד במדבר אלינה ואולי הם צדוד.
1: לא רק אני מכור לקול של מיכה שטרית, נכון?
2: גרה רבת המעלות
1: אופה אשכונה. ברכות, היי לכל אנשי התחנה ולחמותי במיוחד, תודה. רוצה לברך את אחותי אסתר מלכה, חוגגת מחר יום הולדת, המון בריאות, עושר ונחת עד אין קץ, ונחלתי המתוקה תוהר, חיה שחגגה אמש יום הולדת 10, מאחלת לה הצלחה בלימודים, המון בריאות, עושר, אהבה רבה, ותמשיכי להצחיק אותי ולהדהים בחוכמתך, ולדוד אביתר הצלחה בלימודים, או לדוד אביתר הצלחה בלימודים, נכדי היקר, ולכל אלה שעובדים בחינוך, שתהיה שנה מוצלחת והמון סבלנות מאליזה ורפי ביטון, והמון אהבה ושבת שלום. תודה רבה. עוד הודעות, תודה על התוכנית מוטי, תודה לכם, שבת שלום, אשמח שתברך את בנותיי המתוקות אלינורי ונויו, שתהיה להם הצלחה בשנה החדשה, שתמיד יהיו מקסימות ומתוקות כמו שהן, אוהבת אמא רעות. אז הנה ברכנו מודי יקר ואהוב, תודה רבה שכל שישי נפתח איתך ברקע, תודה. רציתי להגיד תודה לאשתי רעות לנקרי שעושה הכל בשביל שתהיה שבת קדושה וטהורה ומכינה בלי סוף בטעמים, שכולנו נהנה מהשבת, ולאלינור ונויה נועם יוסף, המון הצלחה בתחילת הלימודים השבוע, אוהבים מאוד, מעריכים מושיקו ואלינור נויה ונויה.

0: אושר ברחובות העיר. בוקר טוב לך ולכל הצוות. רוצה לברך את גיסי אברהם קלימי ליום ההולדת עד 120. חיים טובים ומאושרים, אריכות ימים, נחת מכל יוצאיך לצאיך, הקמת משפחה לתפארת, הקמת משפחה לתפארת. אשריך, מאחל את גיסתך רחל, שגם רוצה לברך את הנכד אליה נחמן יחיאל, שמתארס לבחירת ליבו, תצליח. מאחל את סבתא רחל שרבית, ברכות ברכות. דש חמה לשימי לב, רונית עזרן היפה שלנו, מתגעגעים מאוד. אנדרי ויהודית מקרמי גת, שמעת רונית עזרן שלנו? 050-2555-101, זה הוואטסאפ לברכות שלכם. אפרופו ברכות, את עומר כבר בירכתם? עומר אדם, את מסתכלת עליי, החתונה הכי מדוברת בעשור האחרון. הנה, ריו דה ז'נרו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: מזל טוב לעומר, 22 אחרי 11, אנחנו כמעט שבת, שתי דקות ואנחנו כאן.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. קיץ ברדיו ירושלים
1: 101 FM ו-89.5 FM.
2: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10 עד 12

עידן עמדי מארח את איציק אלה בהופעה חיה, מחוז את בוקי דלאלה, ומכאן נשלח ברכות והצלחה גדולה לעידן אוס האהוב שמתחיל ביום ראשון את סיבוב ההופעות החדש שלו והאינטימי שנקרא קרוב באקספו תל אביב, הופעה ראשונה ביום ראשון, ואני כמובן שם. בהצלחה אחי האהוב, אוהב אותך. בוקר טוב, רוצה לאחל שבת שלום ומבורך לאמא שלי יפה, היפה והיקרה. תודה רבה על כל ההשקעה, תודה על הספינג' הטעים שהכנת לנו ליום הולדת שלי תמר. כותבת ברכה, עשית לי חשק לספינג', איזה טעים, מה אתם מעדיפים, אבקת סוכר או דבש? נראה לי שדבש לוקח. תכף, סבתא עדנה. אבל לפני זה, הנה משיקפיה, הגבול והשמיים.

0: שיקפיה, הגבול הוא השמיים, 32 אחרי 11, אנחנו כמעט שבת, עכשיו הגיע הזמן לזה.
1: החיים על פי סבתא עדנה.
0: שלום סבתא עדנה.
2: שלום וברכה צדיק שלי.
0: מה העניינים? מה שלומך את?
2: וואו וואו וואו מוטי, אתה יודע מה זה דללה?
0: דללה, בוקי דללה אני יודע.
2: נו, מה זה פירוש שלו?
0: אני לא קורדי, אני לא יודע.
2: יענוי שטחני.
0: מה?
2: שטחני, דללה, זה שטחה.
0: אה, מה את אומרת? אוקיי.
2: באמת?
0: טוב, הנה, אבל את אמורה למד אותנו מילים בפרסית, היום עברת לקורדית, אני מבין.
2: אז היום עברנו לקורדית, דללה,
0: אוקיי.
2: זה שטחן.
0: בסדר, אוקיי, ומה זה בוקי דללה?
2: בוקי, לנו שמח.
0: אוקיי, אז שמח אצל השטחן, אצל השטחנית?
2: בדיוק.
0: זה מסוג הדברים שאין פירושים מדויקים בעברית, נכון? יש כל מיני אמרות כאלה ש...
2: קורדי זה משהו אחר, פרסי משהו אחר, מרוקאי זה משהו אחר. כל אחד בשפה שלו.
0: אני רק מבקש מנועם ממפיקתנו האהובה, היא כתבה לי דעלה לשטחן בוקי שמח. רק תצייני בסוגריים שזה בקורדית. יש איזה מילון פרסי מה שיש לך כאן מול הפרצוף. זה לא קורדי, אז שיהיה כזה, שיהיה ברור. טוב, בסדר.
2: קורדי, פרסי, כולם
0: מעורבדים. מה שלומך? סבתא עדנה, איך עבר השבוע שלך?
2: וואו, וואו, מוטי. אתמול הנכדים שלי היו אצלי. וואו, וואו, כמה שמחתי. אין לך מושג כמה שמחה היה.
0: איזה כיף, איזה כיף.
2: באמת, ישבו ושחקו עם אבא שלהם, השם מברך את אבא שלהם.
0: אמן, אמן. תגידי.
2: נהיו צעצועים.
0: רגע, יש עוד משהו שאני בטוח שמשמח אותך. מחר בערב צפוי גשם כמעט בכל המדינה.
2: ככה שמעתי, שמחתי על ביי גשם ברכה שיבוא.
0: את מעדיפה, מעדיפה את החורף על הקיץ את.
2: מה אני אוהבת, שלא יגידו הם מים, כנרד ירד, כנרד ירד. השנה יעלה להם עד הסוף.
0: יאללה, אמן, למה לא? איך אומרים גשם בפרסית?
2: ברום, ברום מיד, ברום.
0: ברום?
2: ברון, ברון.
0: אוקיי, ברום, ברום.
2: ברום, ברום.
0: בסדר, הנה.
2: גשם זה ברום.
0: נעמי, היום יש לה הרבה עבודה עם המילון.
2: מוטי.
0: יפה.
2: שיבוא ברום נחום וברום ברכה.
0: יאללה, אמן, אמן. טוב, את מי את רוצה לברך בזריזות? קדימה?
2: אני מברך את כל ילידי ישראל שהשנה הולכים לבית ספר.
0: נכון.
2: כן. שיהיה להם שנת בריאות, שילמדו. אנחנו לא למדנו, אבל שהם ילמדו.
0: כן, כן.
2: יהיו ילדים טובים. והשם ישמור את החיילי ישראל.
0: אמן.
2: ומי שבהיריון גם שיהיה ללידה קלה כמו תרנגולת.
0: כמו תרנגולת. ורגע, אמרת לי, הנה, אני צריך להסגיר לך בשידור, את אמרת לי בתחילת השבוע, שיש מישהו, מה, מוכר בשר, הקצב, מה זה היה? שכל, לא יודע, מישהו בשוק, שכל הזמן אומרת, את לא מברכת אותי, מה זה היה? אני צריך להזכיר לך, סבתא עדנה.
2: אתה רואה, כל הכבוד לך, מוטי. יש לך נועד של אומצה, קוראים לו ביבנה, בשר.
0: בשר, אוקיי.
2: כשאני הולך עד, אז הוא אומר לי, מה קרה, סבתא עדנה? שכחת אותנו לברך? ואני אמרתי לו, השם מברך אותך, מה זה הברכות שלי? הוא אומר, לא, אנחנו רוצים לשמוע את הכל.
0: אז איך קוראים לו, איך קוראים לו?
2: לא יודעת איך קוראים להם, איזה 3-4 מכה אחת, הנה סבתא עדנה באה.
0: אז הנה, אין, את כוכבת, את הולכת ברחבי המדינה, כולם מכירים אותך. גם אותי, כשפוגשים אותי, לא שואלים אותי מה שלומי, שואלים אותי, תגיד, מה שלום סבתא עדנה, ככה זה עובד, שתדעי.
2: זה לא רואה, תגיד לזקנה.
0: הזקנה שאנחנו הכי אוהבים. אחת ויחידה, סבתא עדנה, שתייך שבת שלום.
2: הצלחה, שבת שלום, שלום ושלווה לעם ישראל.
0: אמן.
2: ושיבוא גשם ברכה.
0: הנה, אני מקדיש לך שיר שנקרא מאוהב בגשם. בסדר?
2: יאללה, תודה רבה, שיהיה לך אחלה שבת.
0: תודה, שבת שלום, בריאות ושמחה.
2: שבת מבורך.
0: ביי ביי.

0: עופר לוי מחדש את חולו אגלזיאס מאוהב בגשם. הפסקה קצרה ואז נשוב עם חוליו בעצמו.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
2: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10-12 ברדיו ירושלים.

הבטחנו שנחזור עם חוליו אגלסיאס וקיימנו אספרה, חכה. בוקר טוב, שישי שמח לך מוטי היקר ואהוב, תודה רבה. אני רוצה לאחל למאזינים ולכל עם ישראל שבת שקטה, שמחה ומלאה באהבה ונחת, ולכל החיילים וכוחות הביטחון שאלוהים ישמור אותם ויחזרו הביתה לשלום. מוטי, מחר אני חוגג את יום הולדת לועזי ועברי יחד, יואו! אשמח שתקדיש לי שיר. תודה ליז מברי מעקב. ליז מברי זו מאזינה שהולכת איתנו שנים ותמיד כל כך מפרגנת ושולחת הודעות. אז ליזה יקרה, המון המון המון ברכות, מזל טוב, בריאות ושמחה. והנה השיר הזה בשבילך של פאר טסי, היי ממה, רק טוב, אוהבים אותך ליז.

עשר לפני 12, מה שאומר שאנחנו סוגרים את המהדורה הזו של כמעט שבת. תודה רבה לנעמי ישראל, לנדב יוגב, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. תודה רבה על כל האהבה והפרגון גם היום, כי מדי היום לא נסיים לפני שנחזק את כל כוחות הביטחון באשר אתם, באוויר, בים וביבשה. חזרו הביתה לשלום, עם ישראל אוהב אתכם, גאה בכם ומודה לכם מאוד. לכל פצועי צהל במערכות השונות, רפואה שלמה, בריאות הנפש והגוף, אנחנו אוהבים אתכם, וכל יום הוא יום של התמודדות, בטח ובטח ערב שבת, אז גם ביום שישי אנחנו שולחים חיבוק חם ואוהב למשפחות השכולות, המעגל הנוראי הזה שהלך והתרחב כל כך בשנים האחרונות. שבת שלום, אוהבים אתכם. וגם לא נסיים לפני שנזכיר את השבועים הנהדרים גיא חבר ורון ארד, והלוואי שיהיו בשורות טובות בהקדם גם בהקשר איימנאוט קסאו ומוישי קליינרמן. אנחנו לא שוכחים, מתפללים ומחכים לשובם. אחרי החדשות בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים, אנחנו נשוב ביום ראשון בעזרת השם ב-10 הבוקר עם עוד תוכנית שתבוא לכם לטובה. עד אז שבת שלום, תהיו טובים, בשורות טובות.

0: מוטי פרנסיס. לקראת שבת עם הרב המקובל הרב יצחק בצרי.
1: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי העליון.
2: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים. השבת אנחנו קוראים פרשת כי תבוא. יש שם תוכחה מגולה ואהבה מוסתרת מאת השם יתברך. אנחנו קוראים בפרשה 98 קללות לאיש שעובר על מצוות התורה. ולאחר ששמעו עם ישראל את הדברים הקשים הללו, נפלו פניהם. אמרו, מי יכול לעמוד בזה? ומשה רבנו ניחם אותם, כך מובא בזוהר הקדוש, שאליהו הנביא גילה לרב שמעון בר יוחאי, כי בכל הצח קללות, טמון בהם ברכות וטובות ללא עם ישראל. וכך מסופר בזוהר, ידוע רב שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר, הסתתרו במערה פני מלכות רומי, שם נברא להם עץ חרובי ממעיין של מים. ופעמיים ביום היה נגלה אליהם אליהו הנביא, זכרו לטוב. יום אחד שאלו חכם בית המדרש, הרי יש 49 קללות שנאמרו בסוף חומש והיקרא, פרשת בחוקותיי כנגד בית ראשון, ואילו הקללות שבחומש דברים, פרשת כי תבוא כנגד בית שני והגלות האחרון. ומדוע בקללות שפרשת כי תבוא אין לכם הבטחות של גאולה עתידה? קם רבי יהודה ברבי לאים ואמר, חבל שרבי שמעון בר יוחאי לא נמצא בית המדרש. בבוקר ראה רבי יוסי בן יהודה כמה סוגים של עופות פורחים באוויר, ואחריהם הייתה יונה. קרא רבי יהודה ליונה, יונה את נאמנת מזמן המבול, תשלחו את הרב שמעון בר יוחאי איפה שנמצא ותשלחי לו, הוא כתב פתק את השאלה. היונה לקחה את הפתק ופחה והביאה את זה לרבי שמעון בר יוחאי. הניחה לו את זה בכנף בגדו. כשראה רבי שמעון בר יוחאי את השאלה הוא בכה, מה יעשו הדורות האחרונים שהגלות שלהם מתארכת וחס וחלילה התייאשו מן הגאולה? אבל הם לא ידעו שבקללות תמונים ברכות. בעוד רב שמעון בר יוחאי בוכה, בר אליהו הנביא אמר, כל ההבטחות והנחמות מטובות בקללות. אף שנאמר צח קללות, זה נראה קללות, אבל זה טובות על עם ישראל כאב שמרחם על בנו. ואליהו הנביא מביא כמה דוגמאות. מה שכתוב בתורה, גם כל חולי וכל מחלה שלא כתוב בספר התורה הזאת, יעלה משה בעליך. לא כתוב יעלה, אלא יעלה מלשון המעלה, שהקדוש ברוך הוא יכבוש אותנו. חזרה וסיפרה שהקדוש ברוך הוא, היונה, סיפרה בכתב שקיבלה מרבי שמעון בר יוחאי פתק. בפתק כתב שמעון בר יוחאי לחכמים, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות. אנחנו כולנו מצפים לגאולה. אנחנו יודעים שעברנו את כל המדורים של הקללות, את כל הצרות והאיסורים, וכנגד זה אנחנו בזאת השם לקראת השנה החדשה, אנחנו נמצאים בעיצומם של ימים הרחמים והסתירות. בטוחים וסמוכים אנו שהקדוש ברוך הוא יריר רוח ממורים עלינו, ונזכה לגאולה שלמה, לבניין בית מקדשנו השנה. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. שבת שלום וברך.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בדרך למגרש. כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חדשות 12, שעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני צעירים בני 16 ו-19 נעצרו לאחר שנשבעו אמונים לדאעש ותכננו לבצע פיגועים נגד חיילים, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא.
7: המשטרה ושירות הביטחון הכללי עצרו קטין בן 16 ערבי ישראלי תושב הגליל לאחר שיצר קשר עם גורמי טרור ונשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו התברר כי צפה בתכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ. בנוסף הוא התכוון לבצע פיגוע כנגד שוטרים וחיילים בהר הבית. מספר ימים לאחר מעצרו נעצר חשוד נוסף תושב חיפה בן 19, בחשד שגם נשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו עלה כי גם הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צה"ל באזור הצפון. עם סיום שלב החקירה תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום ובקשה למעצר השניים עד תום ההליכים.
6: כוחות ימ"ר דרום סיכלו חוליית מבריחים בגבול מצרים. שני חשודים נעצרו ואיתם נתפסו כ-21 קילוגרמים של סמים מסוג קריסטל בשווי מוערך של עשרות מיליוני שקלים. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. בבנק ההשקעות האמריקני JP Morgan מעריכים כי נגיד בנק ישראל יוריד את הריבית ברבע אחוז בשבוע הבא. באחתם ציינו כי לישראל תלות גדולה מאוד בחברות זרות עם נוכחות בישראל, כאשר הכוונה לתאגיד NVIDIA, וכי המדדים הכלכליים מחוץ לבועת ההייטק אינם מעידים על כך שהכלכלה הישראלית במצב טוב במיוחד. ידיעה שמסר כתבנו יובל שדה. האסון בנפאל, פעולות החילוץ באזורים שנפגעו מהשיטפון חוצו לפני זמן קצר, כך הודיע דובר הצבא במדינה. כ-1,000 בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים, ומניין ההרוגים עלה לכמעט 500. כתב דסק החוץ קרן בצלל מוסיפה פרטים.
8: ובקרב מדענים התחזקת הערכה ששברים ענקיים של קרחון בערי ההימאליה הם שגרמו לאסון. מסת הקרח שנתקע מקרחון בגובה של 5,000 מטרים וצנחה מטה, עוררה מפולת צלעים אדירה ולסחף אדיר של מים במהירות של 50 מטרים לשנייה. באזור הקרחונים לא מותקנות מערכות התראה מוקדמת, ורק כאשר נותרה מפולת הסלעים והשיטפונות היו כבר מרחק זמן קצר מהכפרים, הופעלו התראות באזור.
6: וכאן אצלנו נערכים לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת. המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות ועל טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תחנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
1: ירושלים. 101 FM ו-89.5 FM. It's too hot.

0: שלום לכם וצהריים טובים. 5 דקות בדיוק עכשיו אחרי 12 בדרך למגרש, אנחנו איתכם עד השעה 2, כל החדשות והעדכונים לקראת המחזור השני בליגת העל, שעבור ביתר ירושלים זה בעצם מחזור הפתיחה. השבוע הזה 2 משחקים לפניה בעצם, כי תפגוש גם את מכבי נתניה וגם את הפועל תל אביב, מה שנקרא וואי וואי.
1: את הקבוצה שתתמודד איתה על התואר.
0: כן.
2: באיזה יום?
1: חמישי.
0: ביום חמישי.
1: בשבוע מעניין השבוע. מכבי תל אביב מכבי חיפה ביום זה. כן.
0: יש על מה לדבר. כן, אז אנחנו איתכם עד 2, כאמור, עם ההכנות למשחקים, כמו שאמרת, מי של הפועל ירושלים, אחרי שפתחה את העונה שוב בהפסד, מעלומה למכבי תל אביב, והפועל ירושלים תצא למחזור השני שלה לפתח תקווה, למשחק שהיא צריכה להוציא בו נקודות.
1: צריכה, אבל צריך לזכור שפתח תקווה אחרי הפסד מול טבריה, נכון, שחשבנו...
0: אבל זאת קבוצה שהפועל ירושלים צריכה להתמודד מינו. איתה.
1: זה לא פתח תקווה של שנה שעברה.
2: אם יקחו שם,
1: בוודאות.
0: יקחו, אבל עדיף שיתחילו לקחת כבר שם נקודות.
1: לא ליצור איזשהו רצף שרגילים בה.
0: דיברנו על זה טרם פתיחת העונה. הפתיחות העונה של הפועל ירושלים מסורתית לא טובות. בלשון המעטה, והגיע הזמן לשנות את זה. איך ביתר תפתח את העונה? זאת שאלה שנדון בה כאן בהרחבה. לקראת המפגשים האלה, נתניה בבלומפילד, הפועל תל אביב גם בבלומפילד.
2: 30-30.
0: כן, סולד אאוטים על מלא מה שנקרא. כפי ששמעתם, אנחנו כאן. מישל דיין, איציק אורנפן, שבינתיים שומר על זכות השתיקה.
3: אני פה?
1: הוא עושה רשימת...
3: אני פה, לא ידעתי שאני פה.
0: מה הוא מכין את הרשימה?
1: רשימת המוזמנים, מי הוא שכח?
0: עם האקסלים, עם האקסלים.
1: אני רואה גם מספרים, הוא כאילו, את יודעת.
0: מה, ציפיות?
1: ציפיות, כן.
3: ציפיות לקריות.
0: כן, ציפיות, מי אומר איזה ציפיות יש לו בקריות? זה מספר של שלמה, או שלמה זה רק סמל על האוטו?
1: לא, לא.
0: גם ציפיות יש בקריות?
1: הוא וקוף.
0: טוב,
1: בסדר. כן. עם הגיגים שלהם.
3: שלמה, אני זוכר, היה אומר, אתה נראה כמו שק תפוחי אדמה, או שוער במלון.
0: כן, שוער במלון, זה...
1: זה רפי כהן.
0: רפי כהן לא ישכח לו את זה בחיים, את המשפט הזה.
3: כן, גם לי הוא אמר את זה לא פעם, ולא פעם, היה 1,000 פעם.
0: שלמה, אחד והיחיד. טוב. אז ככה, נרוץ על המשחקים עם השעות. מחר בבלומפילד כאמור 8:30, שריקת הפתיחה בין ביתר ירושלים למכבי נתניה. חצי שעה עוד קודם בפתח תקווה במושבה, הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים. עוד משחקים מעניינים שיש לנו השבוע, יפגישו במשחק המרכזי של המחזור השני את מכבי תל אביב עם מכבי חיפה. זה תמיד יריבות שמעניין, תמיד מעניין לראות את שתי הקבוצות האלה ובכלל להבין לאן הן הולכות העונה הזו. ביום חמישי כאמור בבלומפילד 8:30, משחק ההשלמה מהמחזור הראשון, הפועל תל אביב ביתר ירושלים. מה עוד צריך לומר יותר מזה? נספר לכם שהשבוע, השבת הזאת, המקומונים קצת מתעוררים בירושלים, מקומון חדש שנפתח בעיר.
1: איזה?
0: זמן ירושלים.
1: מה שעה?
3: היה פעם כזה.
0: היה זמן ירושלים של מעריב, אם אתם...
1: עכשיו של מי?
0: הייתה לי הזכות אז לעבוד בו.
1: אני חושב שיונתן כהן התחיל את הדרך שלו שם.
0: נכון, יונתן ואני היינו יושבים באותו כוך שם. אתה יודע מי העורך של המדור הזה?
1: עכשיו?
0: לא, אז.
1: אז.
2: מי? היושב ראש.
0: עורך הספורט.
3: יובל איימן, לא?
0: אחרי האביב.
2: לא, היושב ראש של לפניו.
0: אורי שרצקי. כן. הוא היה עורך מדור הספורט שם.
1: בואי תתקדמי.
0: אני ועודד זרגרי היינו...
1: כן, כן. אותך ואת זרגרי אני זוכר לטובה.
0: ויונתן כהן כמובן.
1: כן, יונתן כהן גם לטובה.
0: גם אסף אני חושבת כתב שם טורים.
1: אסף כהן.
0: כן?
1: נכון.
0: זה היה מזמן, אבל זמן ירושלים מתחדש עכשיו תחת המטריה של משה זיגדון יקירנו, אז נאחל לו הרבה בהצלחה, הוא מופץ בישראל היום. ויש שם גם ספורט, אז מעניין להציץ ולראות. חוץ מזה שיש את כל העיר שיוצא במתכונתו עם הטורים בסוף השבוע. זהו, אנחנו...
1: זה דיגיטלי, לא?
0: מהדורה? לא, זה גם מהדורה מודפסת.
2: גם מהדורה
0: מודפסת בתוך ישראל היום.
2: לכם שלחתי את הדיגיטלי.
0: כן. לא, גם לכל העיר יש דיגיטלי וגם
1: זה. איציק קרא את כל הזה.
0: אבל שתדעו לכם, אני רוצה להגיד לכם משהו על זה. על העניין של מקומונים בעיר כמו ירושלים. הרבה מאיתנו באמת כבר לא קוראים עיתונים, אבל יש ציבור רחב מאוד שומרי השבת, שעבורם עיתון בשבת הוא חלק מהשגרה של סוף השבוע.
2: גם ירושלים וגם
3: אני לא נעים לי להגיד, אני רק בכיפור, ביום כיפור.
0: בדיוק, אז כיפור מאלץ אותך בשל השמירה, אז דמיין לך בכל שבת את אותו ריטואל.
2: גם ירושלים וגם חיפה יש מקום למקומונים, תל אביב אין יותר.
0: גם בבאר שבע. טוב, זהו, אנחנו כאן, כל הצוות, שלומי אהרוני עורך אותנו, נעמי ישראל מפיקה, נדב יוגב על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס, מתחילים, מישל, שלום, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים, אני לא אתחיל מכדורגל, אני אתחיל ממשהו שלא קשור לכדורגל. קודם כל, בגלל שאנחנו עוסקים בספורט, אז השבוע יצא לי, כמו לכל עם ישראל, בחשיפה של מיקי ברקוביץ', וזה לקח אותי באמת, באמת למקומות, אני מצאתי את עצמי מול המרקע, הייתי לבד בבית, וזולג ככה לבד, לראות באמת אגדה ואדם שמזורה הכי הרבה עם, עם, עם עניין שנקרא בריאות הנפש והגוף, ועזבית את התארים הספורטיביים שלו, אבל זה היה באמת, קודם כל, שפו לה, באמת, אני חושב, כתבה מצוינת במשפחה, שבאמת להסיר את הכובע על החשיפה, פתחה את הכל, כי צצו שאלות בשנה וחצי האחרונות, באמת לאן מיקי נעלם. אני חושב שזה היה, שמעתי ביקורות, למה חושפים, זה, אני חושב שזה היה צעד מבורך, וזה באמת החלטה מאוד אמיצה של משפחה שמאמינה בביטחון מלא, בכוח שלה, וראיתי את האחדות של המשפחה הזו בתוך הכתבה, ובאמת רק לחזק, ליבי יצא, ונאחל לכל עם ישראל באמת רק בריאות.
0: מישל, מאחר ולצערנו, גם אתה וגם אני מכירים את המחלה הזו, מקרוב מאוד.
1: כן.
0: אז אתה יודע מה, לא תכננתי.
1: כן.
0: אבל אני מרגישה איזשהו צורך שאני לא יודעת אם אני אתחרט עליו או לא.
1: כן, את חווה את זה עכשיו.
0: להקריא מה שכתבתי ממש שהסתיים השידור הזה.
1: כן.
0: וכתבתי את זה בטוויטר. ואני חושבת שזה משהו שבאמת צריך, הזכרת את זה, את האומץ של המשפחה.
1: נכון.
0: להסיר את הבושה הצידה.
2: של שלי, של אשתו.
0: של כל המשפחה.
1: לא, בכלל, כל משפחה שחובה.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, מי שראה את מוטי ארואסטי בסרט הזה,
1: זה אפשר, הוא לא.
0: מבין גם מה זה עושה לחברים ולסביבה הקרובה. ואני אקריא כמה משפטים ברשותכם לפני שנדבר על הספורט. ראיתי את הסרט על מיקי ברקוביץ', בכיתי מתחילתו ועד סופו, בכיתי עליו ועל משפחתו. בכיתי גם, ובעיקר על אמא שלי האהובה כל כך, ועליי ועל המשפחה שלי. דמנציה היא מחלה ארורה ונוראית, זו מחלה של פרידות קטנות, אמרו לי בתחילת הדרך.

0: ומתעתע, היכולת לשאת ולהשלים עם המציאות לא הופכת לבלתי אפשרית. אולי עוד אבחר להמשיך ולשתף בהמשך. לכבודה של אמא שלי, האישה הכי טובת לב, חכמה, רגישה ואוהבת שיש לי בחיים, וגם לכבודו של ממיוד, קופיוד, ומשפחתו, שחשפו באומץ את הסיפור, כי המחלה הזו היא לא רק של החולה, היא של המשפחה והחברים הקרובים שרואים את האהוב, אהובם ואהובתם,
1: קמל,
0: נעלמים בתוך עצמם.
1: ממש. עצוב.
0: וטוב שהם שמו את זה שם.
1: זה מחלה של המשפחה. אני אומר, זו המחלה של המשפחה.
0: כן.
1: כי פתאום, אתה פתאום נמצא, אתה נקרא לתוך סיטואציה שאי אפשר להסביר אותה. מי שלא חווה אותה לא יכול להבין
2: את זה. אני מכיר את הסיפור הזה כבר שנתיים. ואחת הפעמים שיצא לי לראות אותו בנוקיה, היה באמת לפני שנתיים, וראיתי שמשהו לא בסדר, ראיתי את שלי תומכת בו, ראיתי שהוא לא יורד לפרקט.
0: כבר בכתבות של גיל 70 שלו,
1: אני חושב שהרעיון עם גור שלף,
0: אפשר היה להבחין.
1: זה היה שהוא קיבל פרס ישראל, ואחר כך זה,
0: גם אני ראיתי אותו כאן.
1: כן, שמעתי.
0: אני ראיתי אותו כאן, ואפשר היה להרגיש.
1: כן, היה שם משהו, אבל...
2: שהוא לוקח את
1: זה. משפחת ברקוביץ', אנחנו איתכם ועם כל המשפחות שעוברות את זה, ואיתך מאיה בטוח.
0: זו התמודדות.
1: כן, זו התמודדות לא פשוטה. ובאמת...
0: אני חושבת שמיקי ברקוביץ' המחיש בסרט הזה בעיקר, עבור אולי הציבור שפחות מכיר את המחלה, זה הפער הבלתי נתפס בין הנראות לבין מה שקורה בכל הגוף. הוא נראה מיליון דולר.
1: אבל אין פה... איציק, זה לא עניין של נראות.
3: כן, כן.
1: זה עניין של...
0: זה הפער הבלתי נתפס למי שלא מכיר ויודע את המחלה הזו. זה הקושי הכי גדול.
1: כי אתה עובר סיטואציות שהן פשוט...
0: רק בריאות, רק בדיוק.
1: אמן, אמן לכל עם ישראל. ותמיד כמו זה, אנחנו במעבר חד, אנחנו חייבים. הדבר השני שלקח את באמת תשומת לב שלי השבוע, זה מחזור פתיחה. משחקים שהיריבות, אין להם שום יריבות ספורטיבית, שום דבר בין שני מועדונים, לא בין הפועל למכבי תל אביב ולא בין סכנין לנתניה, ואנחנו נקלעים לתוך שתי סיטואציות, אחת שעולד הפועל, שאני אומר לך, אני לא ארחיב.
0: נס.
1: כן, כן, לא, אבל אני יודע קצת יותר פרטים, עם דימום מוחי פנימי, שבנס, איציק, אתה לא מבין, הורידו לו על הראש,
2: ולמה?
1: שדדו...
3: מי שאתה יודע מה אותי יותר
1: מעצבן? שנייה,
3: לא, יותר מעצבן?
0: שהם לא, איפה הם, האנשים האלה?
3: שהם שחררו אותם למעצב בית.
1: כן. זה שופטים.
2: אבל למה?
1: זה בדיוק איציק הבעיה שאנחנו מדברים עליה.
2: אבל למה הייתה?
0: אין ראיות, אין ראיות.
1: אין ראיות, הסרטונים, לא. תקשיב, הם פתחו דלת, הם שדדו, הם שדדו, שדדו, שדדו לאור, ממש לתוך הזה, לקחו להם את התיקים, לקחו להם את המכשירים שלהם.
2: אבל למה? מה קרה שם?
1: שהם חלעות, כלום.
0: מה קרה?
3: לא צריך הרבה סיבה.
0: מה קרה? חיות?
1: לא, הם היו מוכזבים שהם ניצחו רק 5-2. הם היו מאוד מוכזבים. עכשיו, איך אפשר לראות את הדברים האלה?
3: אולי הוא קצת שיקורים. הם בטוח
1: מה זה אולי קצת? נרקומנים מסריחים, חלאות אדם, שצריך לשים...
0: גם אם הם לא שטויים ולא מסוממים, הם דוחים.
1: איציק, אלה הם לא היו בצינוק. שלוש שנים, אף אחד לא יראתה. ואחר כך ביום זה, וזה מחזור פתיחה. אז אני רק לא רוצה לחשוב מה באמת, מה עד שמה, עד שיגידו, הרוג, זה, זה, ואז אי אפשר לתת לזה יד. זה חלאות אדם.
3: גם אז לא השתנק.
1: מסכנים, אני ראיתי את האח שלו שרץ ואומר, מה אתם, כאילו מה? יוצאים אנשים, ילדים, עם חולצות אדומות, מה? ניצחתם, מה אתם רוצים? זה חלאות אדם. בואי נעבור לכדורגל, פתיחת עונה של ביתר ירושלים, מחר, 20:00, מה היה? סולד אאוט, אצטדיון מלא, ביתר ירושלים, באמת, עם כל הסגל המלא שלה, שמענו אתמול את הרעיון.
0: שהוא קצת מתנדנד, הבנתי.
1: כל הסגל המלא שלה, תקשיבי, היום אי אפשר להגיד בביתר, זה מתנדנד, כי יש לה סגל כל כך עמוק ורחב, שיכול...
0: בסדר, אבל אם יש רגישות בשריר,
1: אז לא לשחק, אז נותנים לו לנוח.
0: כן, נתעדכן עוד מעט.
1: נשמרו אותו אולי ליום חמישי. ביתר מקבלת את מכבי נתניה, שאני חייב לומר שאני ראיתי אותה ביום שבת עם סכנין, מאוד התאכזבתי, יום שני, סליחה, מאוד התאכזבתי.
2: 0-0?
1: כן, 0-0 משמים, וגם לא מכבי נתניה של, אתה יודע, הם שחררו טאברי, שחררו כמה שחקנים. יש שם בעיה בין, לא יודע, בעלים, קהל, מאור לוי, משהו שם לא מסתדר.
3: לא שקט בנתניה,
1: לא שקט בכלל, איציק, כן, אתה יודע, ובא... בעל הבית החדש, ויצא שם בהצהרות בומבסטיות, אנחנו זה וזה, אבל ביתר ירושלים צריכה להתרכז, לפתוח את, את המחזור הראשון שלה, באמת עם ניצחון, היא עדיפה בכל פרמטר,

0: אני לא מאמין במה שיושב לנתניה, 8-2, לא 8-2. המשחק הזה נטו, נטו, נטו. באמת, אני אומר את זה
1: תלוי
0: בצורה, בביתר. תלוי בביתר ירושלים, לא תלוי בכלל במכבי נתניה, ביתר טובה בכל, בכל הרכב, בכל סיטואציה, ובטח עם ה-30,000 צופים שיהיו ביציאה. וזהו, היא פותחת את העונה. אלמור כהן, מה שנקרא, יש לו כאב ראש הכי בריא שיכול להיות למאמן, ונאחל לו באמת שיצא לדרך החדשה שלו בצורה מוצלחת. יום ראשון קיבלנו את הפועל ירושלים מול מכבי תל אביב, ואנחנו מדברים פה כולנו ללא יוצא מן הכלל, לא רק אנחנו אלא גם האנשים שמסקרים את הפועל, והם נשאלים את השאלות מה קורה בעניין ההגנה, ותמוע בעיניי, אני חושב שאיציק בשבוע שעבר אמרת את זה, לא זוכר למי, תמוע בעיניי העמידה האיתנה הזו שאנחנו לא צריכים לחזק את ההגנה. עכשיו אני אומר עוד פעם, זה יפה לשחק כדורגל, את יודעת, עם גישה יומרנית והתקפי, אבל הכל צריך להיות מאוד מאוד מדידתי, וגם
2: זה קצת הפוך משנה שעברה, כאילו.
0: לאופי היריבה, לא העניין הזה, לאופי היריבה. עכשיו, מרכז הגנה, שכולם מדברים, זה מסט, מרכז הגנה ומרכז שדה. הקבוצה היא מאוד רכה, אמרנו את זה, לא בדיעבד. גם כשהם ניצחו בגביע הטוטו, אמרנו שאנחנו אוהבים את הגישה, אבל הקבוצה צריכה להתחזק. ואני אומר, מפה, ואני אני, אני, אני, באמת, אני חושב שאם ליאור זאדה לא ידרוש בלם, באמת בלם, אבל עם נוכחות, אגרסיבי, ובטח ובטח עוד קשר לצד איתי, אז הפועל ירושלים תהיה בבעיה, וגם ליאור זאדה עצמו יהיה בבעיה. עכשיו, מבחינתי, אני חושב שכרגע, בסיטואציה הנוכחית, כשאין לו את הרכש, לא יודע, כלים, לא כלים, ומה שהוא צריך לעשות, מה היה, קודם כל בצד ימין הוא צריך להחזיר את אגבדיש, הוא צריך לעבור למערך של 4-3-3, הפועל ירושלים אין לה איזה גרזן באמצע שיכולה להרשות לעצמה לשחק את היעלום עם 4-4-2. מה למוד? עוד פעם, אני מאוד אוהב את הבחור, אני כל כך שמעתי שהוא חזר לשחק, אני חושב שיש לו בעיה גם בבניית המשחק, ולא יכול להיות להגיד שאין בעיה, מאיה, אי אפשר להגיד שאין בעיה בהגנה, כשמתוך 5 שערים אתה סופג 4 מתוך השני מטר. עכשיו עוד פעם, זמיר, זה לא זמיר שפתח את העונה שעברה, לא באותו כושר, אני לא חושב שהסיפור שלו, של, אני שומע כל מיני רחשים, כן. שגם, שהסיפור שלו, בגלל שהוא רצה לעבור, זה לא מטריד, הוא נטו נטו, בגלל האישיות שלו, הוא נטו בהפועל ירושלים, יכול להיות שהוא בכושר,
2: אנחנו לא מכירים אותו, אבל עושה רושם של בחור
0: מקסים,
2: מדהים,
0: אני אומר, כן. לך, אבל יגיד לך איציק, פעם אתה פותח את העונה גם בכושר לא, שסיימת אותה, אין מה לעשות, לצד זה, אם הפועל ירושלים לא תתחזק בעוד קשר ובעוד בלם, היא תהיה בבעיה, היא לא תשרוד, מאיה, היא לא תשרוד, אני אומר לך שהיא לא תשרוד.
2: למרות טבריה?
0: מה?
2: למרות טבריה?
0: ראיתי טבריה. את מזלזלת טבריה?
2: אני מזלזלת, אני רק מדברת על...
3: טבריה כרגע רק מינוס 3.
0: רגע.
3: מינוס 3.
0: וחוזרים ל4 שחקנים אחרי פגרת הנבחרת.
1: אבל יש עוד יורדת.
0: היא מקבלת 4.
1: חוץ מטבריה יש עוד
0: יורדת. גם שנה שעברה, כשהורידו למינוס 6, אז אמרו, מה, תראה, טבריה... בואי, עזבי, אני... זה לא...
2: אסור להסתכל על אף אחד אחר.
0: זה לא השוואה שאני עושה. הפועל ירושלים, אז עד אז, שיקח את חיימוביץ' שהוא משחק איתו בלם, ישים אותו במרכז שדה לצד, דרך אגב, קריסיטי. לא, קריסיטי, הבחור הזה שהגיע מריינה, עשה רושם טוב, מחלץ המון כדורים, לקחת אותו, לשחק עם דמשקן כ-10 מתחת, ולשחק עם השלישייה. עכשיו אידוקו, לא יודע... הוא מקבל קרדיט בהפועל ירושלים של עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, וזה שחקן איציק שמגיע, אתה יודע, יכול להגיע ל-200 מצבים, אבל בסוף הוא יסיים עם חד ספרתי, עם 4 שערים, אחד במספרת ואחד
1: לחיבורים
0: מהזה, אבל תכלס לפרוט, ושבוע שעבר שדיברנו עם, לא זוכר מי, אבי, זה שמסקר את הפועל, כן. שאלת מספרים, אתה זוכר את השאלה?
3: נכון.
0: מי ייתן מספרים? אז אין כרגע, אז לכן אני אומר, צריך לעבור ל-4-3-3 עם חיימוביץ' וקריס ודמשקן למטה ולשחק עם איזה... ודפה, שחקן מאוד מאוד מאוד מוכשר. הוא בן 17, ליאור, קח אותו, תכניס אותו לחדר, שיפסיק להתעסק עם השופטים, ושיפסיק להתעסק עם, עם הבלמים, וכל שריקה עם תנועות ידיים, תתרכז, אתה עם פוטנציאל בלתי רגל, באמת לעשות קריירה מפוארת. אז תתרכז, כחלוץ צריך את זה, והפועל ירושלים תצטרך להביא, לא יודע מה שתעשה, אני אמרתי לך, רק אני לא מבין איך הם חושבים שלא צריך לחזק את ההגנה, זה. ולאיש, זה שחקן שצריך להיות בהרכב, נקודה.
1: על זה התפלאתי.
0: כן.
1: שלא הורכב.
0: והם מקבלים את הפועל פתח תקווה, לא של שנה שעברה. פתח תקווה יותר חלשה, ראינו מול טבריה, אבל, עבור פתח תקווה זה גם משחק של איזה ציון דרך.
2: אוקיי. איציק, שלום.
3: טוב, זה צהריים טובים. אני חושב ש... נתייחס קודם כל לביתר, זה פתיחת עונה, עונה בשבוע, דילי פתיחת עונה. וראינו השבוע, באמצע השבוע גם את כל היריבות של ביתר במאבק על האליפות. ראינו את הפועל באר שבע מפספסת בענק 18 שניות, ההפלה לליגת האלופות, ראינו גם את הבית שהסבח האלה קיבלו, ברצלונה, מנצ'סטר סיטי, זאת אומרת, הייתה יכולה להיות חגיגה לבאר שבע.
0: זה לא חגיגה לנו.
3: אבל עדיין זה חגיגה לכדורגל הישראלי שמשחקים נגד הקבוצות האלה.
0: אתה יודע, לקבל ברצלונה וסיטי ולהיות בחוץ.
3: עדיין חגיגה, וראינו גם את מכבי תל אביב אתמול, והפועל תל אביב גם אתמול, ואני חושב ש...
0: היא עשתה לה את הרושם הכי חזק, תדע לך.
3: בסוף, הפועל עשתה רושם מצוין, ראיתי קבוצה חזקה מאוד, גם הקישור שלה אגרסיבי מאוד, התנפלו על השחקנים של אטלנטה. אני חושב שבאמת זה שגם מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב לא יהיו בשלב הבתים, כאילו במחאות לא טוב לנו, יצטרכו להתרכז בליגה. במכבי תל אביב כבר שומעים את הקולות של, אנחנו יודעים מה זה מכבי תל אביב, טיפה לא זז ומתחילים לשמוע קולות של המאמן, הכישלון, השחקנים, גולדר, דברים כאלה, ואני חושב ש...
0: לא מאמן, לא נתנו לו כלים, מה הם רוצים
3: ממנו? כלים. תכף אני אתייחס לזה גם אחר כך, כשאני אגיע להפועל ירושלים, אני אתייחס על הכלים ועל המאמן, ומי משלם את המחיר ראשון.
0: מאמן.
3: ובתר פותחת עונה, באמת אני חושב במצב, אני לא זוכר מתי זה היה, שכל דבר אחר חוץ מהאליפות, לא אגיד איך חשב כישלון, אבל אולי חוסר הצלחה.
2: זו המטרה, זו המטרה.
3: אבל זה יותר
0: קשה. הם הציעו,
3: אחרי הרבה מאוד שנים.
1: אבל זה קשה מאוד ככה.
3: ברור, אחרי הרבה מאוד שנים, זה מה שמחפשים. אני חושב שבתר צריכת השחקן בקישור, אמרנו את זה מרגע שראינו את המשחקי...
0: נכון. לקראת סיום המסע ומתן.
3: ראינו את זה במשחקי אירופה, ועכשיו הם מחפשים, וכנראה יביאו איזה שחקן קישור, ואז... הסגל שביתר ירושלים, גם מבחינת ההרכב, גם מבחינת הסגל בכללותו, יהיה מעובה מאוד, יהיה סגל שנכון לרוץ לתקופה ארוכה ולמאבקים הארוכים שיהיו גם בליגה, גם אחר כך בפלייאוף. ואני חושב שבסופו של דבר, בסופו של דבר, לא יעזור שום דבר. אז רק אורי, אז רק אורי על אלמוג כהן.
2: כן, זה קורה. בדיוק.
3: ואלמוג כהן, בסופו של דבר, אין ספק בכלל שהוא איש מקצוע מצוין, אבל כל הזמן ימדדו אותו ביחס לברק יצחקי, שעשה עונה מצוינת בשנה שעברה, והצטרך גם הוא וגם הקהל, ואולי גם הבעלים והצוות הניהולי, לראות איך לנטרל את זה, כי בסופו של דבר, אם אחרי טקו, אחרי הפסד, כל רגע יגידו, רגע, לא מתאים, הוא היה מנהל מקצועי, הוא לא מאמן, אין לו ניסיון, כן יש לו ניסיון, חילוף כזה, חילוף אחר, בואו צריך לתת, אני יודע שאין דבר כזה קרדיט, אבל צריך לתת טיפה זמן לדברים ככה להבין. אנחנו רואים את אלמוג כהן במסיבות עיתונאים, אומר, אני אוהב את התפקיד של המאמן, אני מרוצה מהתפקיד של המאמן, ואני חושב שבסופו של דבר אין עוררין על כך שהוא איש מקצוע מצוין, והוא צריך גם הוא לעשות את ההתאמות שלו לגבי הירידה לקווים. זה לא אותו דבר לנהל משחק בלחץ והחלטות שצריכות להתקבל בשברים של דקות, שניות, זה לא אותו דבר כמו לשבת למעלה. אבל לביתר יש סגל מצוין, הביאו גם שחקנים צעירים חדשים שירעננו קצת הסגל, גם וורקו, גם מוצ'ה, יגרום הרבה מאבק,
0: ניבה ברג'ל,
3: מאבק על ההרכב, מאבק על ה-18, על מתלבש במשחקים. ובסופו של דבר, בסוף, בסוף, בסוף, עומר אצילי, ירדן שוע, הם הברומטר שבית"ר ירושלים. שנה שעברה, לפני שנתיים, וגם העונה.
0: תמיד זה יהיה ככה, כל עוד הם בבית.
3: לגבי הפועל ירושלים, אני חייב להגיד שאם אני יכול לסכם את זה, קצת התבלבלו שם בהפועל ירושלים. אם אני...
0: ממה יצא?
3: אני אגיד לך ממה. הפועל ירושלים בגביע הטוטו נראתה טוב. ושמענו, התחלנו לשמוע באמת דיבורים שעכשיו משנים את המשחק והולכים על כדורגל התקפי וכדורגל יוזם וכדורגל... אי אפשר לשכוח שני דברים. א', ששינויים צריך לעשות בצורה הדרגתית. הפועל ירושלים שיחקה הרבה שנים בדמותו וצלמו של זיו אריה, שהכדורגל שלו היה אחר, היה שונה, היה יותר טקטי, יותר הגנתי, יותר מבוקר. אי אפשר לעבור מפילוסופיה אחת לפילוסופיה שנייה בחודש אחד של משחקי
0: גביע הטוטו. אפשר אם יש לך את הכלים.
3: זה דבר אחד. הדבר השני,
0: להפועל
3: ירושלים אין כלים.
0: בדיוק.
3: אז הפועל ירושלים התבלבלה, אם היא חושבת שיכולה להגיע לבלומפילד, למשחק מול מכבי תל אביב.
0: לרחובות,
3: למשחק מול מכבי תל אביב, ולחשוב שמכבי תל אביב פצועה, וזה הזמן הכי טוב לקבל אותה אחרי שהפסידו וזה, ולשחק כמו שהם משחקים. סליחה שאני אומר את זה, הרחבה של הפועל ירושלים נראתה כמו טיילת, נכון. לא ראיתי, טיילת ציבורית, לא ראיתי דבר כזה הרבה שנים.
0: איציק, אבל אתה כיושב ראש שניהל קבוצה, איך, ואתה שומע את הקולות שמגיעים מתוך המועדון, אני מדבר. כן. עזוב עכשיו את המאמן. הם מגיעים, אנחנו לא צריכים הגנה, אנחנו לא, תסביר לי את זה.
1: לא צריכים חיזוק,
0: לא צריכים חיזוק בהגנה. תסביר לי את זה.
3: יש, יש במועדון כדורגל, במבנה של מועדון כדורגל, יש צד ניהולי ויש צד מקצועי. הצד המקצועי, והצד המקצועי הוא קודם כל שי אהרון שאחראי על הרכש, ואחר כך המאמן. המאמן, הם אחראים על הצד המקצועי, וצריכים לבוא בדרישות ליושב ראש. ואני קורא מפה לליאור זאדה, אתה מאמן טוב, אתה מאמן אולי ותיק, אבל בליגת העל אתה עדיין צעיר.
0: נכון.
3: אם לא תבקש את השחקנים שצריך לך, לא יעזור לך נאמנות למועדון, לא יעזור לך חברות עם זה או עם זה.
0: אתה תשלם את המחיר.
3: גם שי אהרון התייחס לנושא הזה של החברות בינו לבין ליאור זאדה.
0: איפה?
3: הוא היה לו איזה פודקאסט שהוא דיבר עליו, ואמר בפודקאסט הזה...
2: כן, הוא מתראיין.
3: איפה? היה לו פודקאסט, אני חושב בוואן, פודקאסט בוואן. והוא דיבר גם, שאלו אותו על הנושא הזה של החברות עם ליאור זאדה, והוא אומר, נראה לכם שאני מקבל החלטות בגלל חברות או לא חברות, הכל זה מקצועי, וליאור זאדה הוא האיש הנכון במקום הנכון, אז אני אומר, כן, יכול להיות שליאור זאדה הוא האיש הנכון במקום הנכון, אבל הוא צריך לעבור, גם הוא שינוי בחשיבה שלו בין עוזר מאמן או מאמן בליגות נמוכות למי שעומד בראש מערכת של קבוצה בליגת העל, שצריך לדעת מה הקבוצה צריכה ומה היא לא צריכה, וצריך לדעת לבקש את זה.
0: איציק, אבל ממעוף הציפור רואים, איך אפשר להגיד שלא צריך חיזוק בהגנה? תסביר לי.
3: אי אפשר להגיד. אני אגיד לך איך אפשר להגיד. זה ליישר קו עם המערכת. מה זה אומר? זה אומר שיכול להיות שאומרים אין תקציב, יכול להיות שאומרים אין כסף, צמצומים, לא יודע מה, ואז הוא מיישר קו עם המערכת, הוא איש של המערכת והוא מיישר קו. אבל בסופו של דבר כולנו יודעים את זה, כולנו יודעים את זה. מי שמשלם את המחיר בסוף זה מי שעומד בראש המערכת המקצועית, וכרגע זה המאמן, ואם המאמן לא יבקש, אז בסופו של דבר המאמן ישלם. אני לא יודע אם זה בהחלפה שלו, אני לא יודע אם זה ביחס של התקשורת, אבל בסוף הביקורת תופנה אליו.
2: ככה זה בדרך כלל.
3: באמת, וליאור זאדה הוא נייס גיי, הוא בחור טוב, אבל בכדורגל אני לימדו אותי, אתה לא יכול להצליח בבחור טוב, אתה צריך להיות רע, רע, רע במובן הטוב של המילה, אבל רע, לדעת מה לבקש. אם אתה יודע שיש... יש את הסדרה של על מוריניו בנטפליקס.
0: כן, כן.
3: מוריניו, וואלה, זה תענוג לראות את זה, אתה יודע, המאמן הכי גדול בעולם, ואתה רואה אותו, אומר, אני לא פה בשביל נחמדות, אני פה בשביל לדרוש, הוא מגיע למועדונים הכי גדולים, הכוכבים הכי גדולים, והוא דורש, והוא קפדן, והוא נוטניק, והוא רע, כי הוא רוצה להצליח, כי הוא ווינר. בסוף ככה זה הכדורגל, מה לעשות? ככה אנחנו
0: פה מדובר בדרישות מינימליות, באמת, זה לא מדובר פה בדברים ברומו של עולם, בדיוק, כן, אז פה מדובר, אתה יודע, להביא בלם, להביא עוד קשר, ואנחנו זועקים, הקבוצה היא רכה מאוד, מאוד רכה.
1: ברור לכולם שבספירת הנקודות השנתית, מכבי תל אביב לא הייתה בספירה שאפשר לקחת ממנה נקודות, אבל דרך המשחק הייתה מאוד מאוד ידידותית, עם הרכב מאוד מאוד חלש, עם הרבה מאוד פרצות שאתה רואה מה חסר לקבוצה, איזה חוסרים, ולכן אם לא יעשו השלמות להרכב הזה, באמת הם לא יהיו במקום שהם רוצים להיות.
2: כן.
1: ונבחרת הכדורסל שלנו, כמו נבחרת הכדורגל, נראה אותה מהבית, מתרסקת אתמול נגד פולין, עושה בושות, אומנם אף שחקן שהפועל שלהם לא היה שם, אבל איך שהם נראו, כואב הלב שזה הכדורסל שמייצג אותם.
0: אני מה שמפריע לי בקטע הזה זה שהשחקנים, הכוכבים של הנבחרת הזו, לא מגיעים.
2: כן.
0: זה, תקשיבי, אני אני לא יודע אם
1: ה-NBA'ים.
2: זה לא בסדר.
1: שלושה
0: NBA'ים. אתה יודע מה, אני לא הייתי נותן להם יותר, באמת, את האפשרות, באמת.
2: לבחירות.
0: לא, אין דבר כזה. להיות... אם הנבחרת היא לא בראש סדר העדיפויות,
3: איך אתה מכריח?
0: לא,
3: איך אתה
2: מכריח?
3: זה לא סדר העדיפויות.
1: איציק, הם מקבלים, הם מקבלים, הם מקבלים את ה... כשהולכים לצבא, הם מקבלים את ה...
0: ספורטאי מצטיין.
1: ספורטאי מעולם.
3: אילוי,
0: אילוי.
3: מה זה קשור?
1: ומחייב אותם. אם אתה מקבל את זה, אתה מופיע.
0: זה צריך להיות התחייבות מוסרית שלהם.
3: הבן אדם קיבל בספורטאי אילוי בגיל 18, השתחרר מהצבא בגיל 21, בגיל 22, הלך...
1: הוא לא עושה צבא בכלל.
0: התחייבות צריכה להיות התחייבות
1: מוסרית. עומר מאייר כזה, לא עושה צבא בכלל.
0: התחייבות מוסרית כזו של... וואלה, זה לא קשור לכלום.
2: קודם כל הנבחרת.
1: ובקשר להפועל ירושלים.
2: חדשות רעות מאוד מהפועל ירושלים.
1: אנחנו שומעים עכשיו... אנחנו שומעים עכשיו שארפר עבר פציעה קשה בצולבת
0: של האגודל.
2: לא, באגודל, ברצועה של האגודל.
0: לא פחות מצולבת.
2: בין שלושה לחמישה חודשי
3: אלכות. אני לא ידעתי שיש צולבת באגודל.
2: בתור שוער אתה אמור לדעת.
3: כל הזה, כן, לא ידעתי שיש צולבת. יש רצועות, אני יודע, גידים.
1: וזה הודעה מאוד מאוד קשה לאוהדי הפועל ירושלים, לאגודה עצמה. הייתי צריך לחפש מהר מאוד זר באותה רמה.
2: אין
1: כואב
2: בלה,
1: הלב,
2: אין
1: כואב
2: בלה,
1: הלב.
2: צריכים,
0: לא יודע אם תמצא זר באותה רמה.
2: כן,
0: אבל אמיתי.
2: צריכים כן. להתאמן.
1: לא, שמה, הוא היה, הוא,
2: היד,
1: אבל הוא, הוא היה, הוא היה הכוכב של הקבוצה. כן. הכוכב, בנו עליו. כואב הלב.
2: אבל שלושה, חמישה חודשים, למה ניתן הוא יחזור בלי נדר?
0: את אומרת שמתחילה העונה הוא יחזור.
2: בדיוק, בתחילת העונה האמיתית הוא יגיע.
0: כן, אבל לא...
2: אבל איך הוא יגיע אחרי כך הרבה זמן?
0: לא פשוט, לגמרי.
2: מאוד מאוד משמעותי.
1: מאוד מאוד כואב, כן.
2: טוב, אנחנו יוצאים להפסקה הראשונה, חוזרים עם החדשות והעדכונים.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: אופטיקל סנטר. רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
4: אלדן.
3: לתקנון.
0: יש מקומון בעיר. זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה. בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
1: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
0: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: חזרנו 38 אחרי 12, אופיר סער איתנו, אהלן אופיר.
6: אהלן, צהריים טובים חבר'ה.
5: צהריים טובים, ביתר ירושלים פותחת עונה, מה צפוי לנו? אתה יודע מה, בוא נשמע לפני זה, אופיר, סין קצר של אלמוג כהן אתמול במסיבת העיתונאים.
7: זה מאוד מרגש, כיף, חיכינו לזה כבר, אתה יודע, זה משהו שהתאמנו בשבילו כל כך קשה. יש דריכות מאוד גדולה, אנחנו מאוד מוכנים. בעזרת השם, אנחנו נראה את זה במוצאי שבת. אני חושב שהקבוצה מוכנה, היא הראתה את זה בכל המשחקים שהיו לנו. אני הייתי מאוד מרוצה מהמשחקים, מהרמת משחק. יש לנו כמה תיקונים קטנים שאנחנו רוצים לשפר ולהיות יותר, יותר על הדברים, נגיד את זה ככה. כי בסופו של דבר, אני חושב, הגיע לנו הרבה יותר ממה שהשגנו. אבל זה גם, בוא נגיד, שכר לימוד די טוב לדבר האמיתי, שזה בסוף זה הליגה. אין פה איזה שינוי גדול מהשנתיים וחצי האחרונות מבחינת הסגנון וכדורגל המשחק שאנחנו רוצים. הוא אותו סגנון בדיוק, כמו שאנחנו בשנתיים וחצי האחרונות. אנחנו רוצים להיות דומיננטיים על כל יריב, רוצים לנצח כל קבוצה בכל מגרש. לא רואה שום דבר שונה. השחקנים עשו את זה בצורה מצוינת בשנתיים וחצי האחרונות. הבאנו עוד שחקנים שהיה לנו סגל הרבה יותר רחב, הרבה יותר עמוק, מי שעשה דברים בצורה אפילו יותר טובה. לא ידעתי שיהיה לי ככה כיף בתור מאמן. זה לא משהו שהרגשתי לפני זה. אני מאוד נהנה, אני רואה את עצמי בתור מאמן, אני לא חושב כרגע על בני מקצועי או לחזור להיות בני מקצועי, אז ככה שאני מתרגיז כל כולי באימון, נהנה מזה מאוד. אני חושב בסופו של דבר כל איש מקצוע, כל שחקן, הוא צריך לעשות משהו שמספק אותו, אני מרגיש מאוד מסופק מזה. אנחנו חיים בעולם של תוצאות, מאמן צריך להביא תוצאות, יש הבדל בין בני מקצועי לבין מאמן, מאמן נשפט לפי המשחק הנתון הקרוב.
5: כן, טוב, ננו
8: צדק בכל מילה.
9: ניתוח מאוד מדויק.
8: חוץ מהכיף.
9: מאוד מדויק.
5: לא, בינתיים כיף.
8: לא.
5: אנחנו מאחלים לו שיהיה לו כיף כל השנה.
8: הוא אוהב להיות על הקווים, וזה בסדר.
10: הוא איש כדורגל, אני מאוד אוהב את...
6: בוא נגיד ככה, שמת לב, אמר, עשינו כמה תיקונים קטנים, ותיקונים קטנים גדולים, לפחות מבחינת ההכנה, מאז ההדחה מאירופה, גם המשחק גביע הטוטו, שאומנם זה לא הרכב מלא, אבל ביתר עבדה על מה שהלך לפחות טוב, על הנאיביות בדקות הפחות טובות, שהיא קצת מורידה קצב, והגולים הקלים שהיא קיבלה.
8: תסביר, מה זה עבדה? זה מהנקודה הזאת.
6: על הרב דיפן, על הריכוז, גם הטעויות אישיות. ריכוז, טעויות אישיות, שהיו שם הרבה. חצי מהגולים מתוך ה-11 שהיא ספגה, 6, היו מטעויות אישיות.
8: נכון.
6: אז שוב, אומנם זה לא אותם קצבים, על הליגה שלנו באוסטריה ווינה, אבל ראינו שגם נגד הפועל רמת גן ביתר ספגה 3 שערים בשיטה הזאת. ברור, שמו על זה דגש יותר ממה ששמו לפני כן. צריך לראות איך כל הדבר הזה יהיה, כי זה יהיה גם הקושי, גם מכבי נתניה תבוא לשחק בדיוק ככה,
8: אבל שמו דגש
6: לצאת מהלחץ ולצאת למעברים, שחקן כמו דבור, וביתר תצטרך לדעת למנוע את זה.
9: אז אופיר, אבל שמו דגש, אבל לא מתכוונים לשנות משהו מבחינת הסגנון או מבחינת הפילוסופיה של הכדורגל, של הנעת כדור מהשוער דרך הבלמים דרך המגנים.
6: לא, הבילדאפ היא אותו בילדאפ, והלחץ שמאבדים כדור מתנפלים, זה לא ישתנה ביתר, אבל
8: אבל ביתר סופגת את השערים, איציק לא סתם שאל אותך את השאלה הזו, כי ביתר סופגת את השערים שלה מהטעויות האלה.
11: מהשוער וקדימה.
6: כן, אבל לא תמיד זה רק מהטעויות האלה.
8: זה בדרך כלל, בדרך כלל.
6: לפעמים, אתה יודע, אם אתה מסתכל, אז נגיד במשחק נגד לארנקה, אז טעות ראשונה של בוריס אינו שמרים את היד ברחבה פנדל, ובשלישי מיגל סילבה, זאת אומרת, היו גם שערים ש... ביתר לא יכולה לקרות ככה.
10: ברור,
6: שערים מופקעים מטעויות.
10: תגיד לי, לפני שנצלול קצת יותר מקצועי למחר, לגבי השחקן החדש, סנה ש...
6: לגבי השחקן,
10: כן, הבנתי שזה מאוד מתקדם.
6: ביתר פעמיים שיפרה את ההצעה שלה, מקווה ש...
10: למי, לשחקן או לקבוצה?
6: לקבוצה, אם השחקן לא בא, אין בעיה עם השכר של השחקן. אם זה יסתדר, אז כן, השחקן יגיע בהשאלה עם אופציה לרכישה סביב 170 אלף יורו. השאלה, אופציה לרכישה חצי מיליון יורו, ביתר ירושלים מתקרבת לחצי מיליון.
10: ספר לנו עליו קצת.
6: זה לא הקשר שש, שחיכו לו קשר שש.
10: זה לא הגרזן הזה?
6: אז. הוא יותר שמונה, הוא לא...
9: אבל ביתר לא צריכה שמונה.
6: לא, בוריסינו יהיה השש, אבל הוא כן יבוא לקבל כדורים, יעזור לבוריסינו אם לבוא לקבל כדור, שזאת, זה הקושי הגדול יותר של בוריסינו, לא לעשות את השש ההגנתי. הקושי הגדול של בוריסינו זה לבוא לקבל את הכדורים תחת לחץ, שחקן מאוד טכני, צריך לראות, הוא לא שיחק מתחילת יוני, הוא היה פצוע והוא חזר להתאמן בשבועיים שלושה האחרונים, ככה, שגם אם הוא בא, ייקח לו...
10: ייקח לו איזה חודש לפחות. טוב, יש פגרת נבחרת, אז ייקח, בדיוק.
6: עד פגרת הנבחרות לפחות.
10: אוקיי.
6: אז בית"ר כרגע צריכה ללכת עם מה שיש, אבל סיכוי גבוה שהעסקה הזאת תסגר.
10: כך.
6: פחות, אבל המחזורים הראשונים בית"ר צריכה ללכת עם הסגל שיש.
9: ומה יהיה עם תברש?
10: משחררים אותו.
9: לא, אתה... לא, קבוצה.
6: תברש עצמו לא מצא ללכת.
9: אחרת יקפיאו אותו, שחושלם לו את כל הכסף.
10: אם אני אפול ירושלים, ואפשר לצמצם נזק וזה, אני אומר לך, אני מביא אותו.
9: לא יודע, אבל שמעתי שיש מדיניות
6: של שחקן. הוא לא רוצה להישאר פה. הוא רוצה פורטוגל, לחזור לפורטוגל, ליגה שנייה, איפה שהיה לו נוח.
5: לא, מרגע המדיניות של הפועל ירושלים...
9: זה חד צדדית.
5: זה חד צדדי, הם יכולים לקחת מביתר, אבל הם לא נותנים לביתר.
10: נו, זה בסדר מה שאמרתי, שאפשר להביא אותו.
9: לא, אני התבלבלתי. זכרתי מדיניות, אבל לא זכרתי שזה.
10: אתה רוצה לבלבל את המבולבל.
9: אני התבלבלתי.
5: הוא לא זכר לאיזה כיוון חד צדדי.
10: אבל אני חושב שזה... לא, אני לא אומר את זה עכשיו. אני חושב שזה אופציה מאוד טובה להפועל.
9: לא, אני לא חושב שזה הסכומים.
10: טוב חבר'ה, העליתי סוגיה מקצועית עכשיו.
9: אני לא חושב שזה בסכומים.
10: אני העליתי סוגיה מקצועית עכשיו, אתם באים ממקום אחר.
9: זה לא הסכומים.
10: אבל איציק, הם משתתפים בשכר.
9: הם לא השתתפו.
10: לא, תשאל את אופיר, מה?
6: בסוף בסוף, בית"ר ירושלים תרצה להיפטר מהחוזה של ה-180-200 אלף יורו, ולהוריד זר אחד מהמצבת. לא, הוא מוכן ללכת גם, לא צריך לפצות אותו. פשוט היו קבוצות שהן מוכנות לשלם עליו כסף, והוא לא רצה ללכת. אתה יכלה לקבל עוד משהו, איזשהו פיצוי על העונה הזאת, כי היא שילמה, היא רכשה אותו. אבל כנראה שמשוחרר ללא תמורה.
11: אמרת שהדגשת את השחקן שיודע לבוא לקבל כדור. מה עם עדי יונה? איפה הוא?
10: מתאמן,
11: מתי הוא יהיה על המגרש?
10: שבועיים, שלושה. הוא גם אחרי פגעת
6: חזר לאימונים מלאים רק לפני שבוע, צריך להגיד את זה.
11: הוא שחקן מאוד חשוב, הוא חסר לביתר.
6: כן, אבל פיזית, אתה יודע, חוזרים לאימונים, זה פיזית, זה חדות, יש הרבה שחקנים בקישור, אני רואה אותו בתמונת הרכב ודברים כאלה רק אחרי פגרת הגם, אחרי פגרת הנבחרות בספטמבר, ולא כל כך מהר.
11: זה חיסרון אמיתי.
6: גם דיבן סימון צריך לקבל דקות, הוא לא ראה, התחרות קשה מאוד.
10: תגיד לי, בוא נלך לנתניה מחר, מקבלים את נתניה, איך אלמוג עם איזה הרכב, שמאיה אמרה לי ששוע קצת יש לו עם הרגישות הזו שלו, איך הוא הולך לעלות?
6: אני אבדוק את האימון של היום, אתמול שוע לא התאמן, יום לפני הוא התאמן חלקית, יום לפני גם לא התאמן.
10: איפה הפציעה שלו? בארבע ראשי או מפסע?
6: שוע זה אותה רגישות שיש לו, והוא לא אמור לפתוח, ממה שהבנתי אתמול.
10: בסדר.
6: תיכול שיפתח היה נמוך, צריך לזכור, יש לביתר ביום חמישי גם משחק מול הפועל תל אביב.
10: אז איזה שלישייה? הוא הולך לשחק עם קלו במקום. קלו אצילי וזה, לא?
6: יכול להיות ששון וייסמן יפתח וקלו בשמאל. אם שון וייסמן לא יהיה קשיר, כי צריך גם שון וייסמן עבר פציעה, אז יש את האפשרות שאנסה יהיה חלוט וקלו יהיה בשמאל. שלישיית אמצע בטוחים, אינו וורקו, מוצ'ו יוספי זה יהיה השלישי, ירדן כהן מחוץ לסגל עדיין לא קשיר,
10: נבו שדו מגן שמאלי,
6: נבו שדו מגן שמאלי. כן, כרגע שוב בית"ר ירושלים באמת מתכוננת אותו דבר כמו שהתכוננה לכל משחק באירופה, אותו דבר, לחץ.
10: שמע, זה מחזור פתיחה חשוב מאוד, אתה יודע, מבחינתם לפתוח את זה, וראינו גם את נתניה, לא בזה. תשמע, המשחק הזה תלוי בביתר, עם כל, באמת, עם כל הערכה שלי, נכון?
5: כן.
6: אתה יודע מה, זה גם מבחן לכל הדבר הזה, נגד נתניה שהיא לא מהראיות לבוא ולהראות שזה עובד.
10: נכון.
6: להראות שהדבר הזה עובד.
9: מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה?
6: כל בשר מוגזי עכשיו, כל האינטנסיביות, העולים הזה שהולכים.
9: כן, אבל הוא גם אמר, אני לא רואה משהו שהוא שונה ממה שביתר שיחקה בשנה שעברה, זה אותו דבר. זה לא משהו חדש, זה לא דבר, הדבר הזה זה דבר חדש שהשחקנים לא מורגלים, שהאוהדים לא מורגלים. אותו דבר, בדיוק.
6: זה לא אותו דבר, איציק, מה ההבדל? פחות ראה את זה כמו אלמוג כהן, את
8: ברק רצה קצת אחרת, רצה יותר מסודר, פחות יומרני, פחות הרפתקני. ברור, בסדר.
6: באמת הולכים עולים מבחינת האינטנסיביות, ואני חושב שאתה תראה הרבה הצגות מביתר של הרבה שערים, וגם אתה תראה שזה נתקע, שם היא תתמודד. איפה שזה נתקע, כמו שדיברנו קודם, איפה שהיא תהיה חטופה, שכרגע עדיין ראינו גם באירופה, גם ביתר לא הורגת משחקים, ושהיא לא הורגת, היריב חוזר למשחק, וזה יהיה המבחן שלה.
8: תצטרך לתת את הדעת גם על אוסבילו, גם על דבון, גם על... יש לה בחלק הקדמי שחקני מעבר שיכולים להכריע. אז שם, אם אתה אומר עבדו על זה, בוא נראה, מחר נראה באמת את התוצאות של העבודה. בוא נעבור להפועל ירושלים. דיברנו איתך לפני שבועיים, דיברנו איתך על החיזוק בהגנה, אמרת בהפועל ירושלים אין שום עניין לחזק את ההגנה, אולי אחרי מה שהם ראו ביום ראשון מכבי תל אביב, משהו שם השתנה בגישה, בתפיסה, ברצון אולי, באמת...
6: אני יכול להגיד לך, הם בודקים שחקנים בכמה תפקידים, אבל המטרה היא לצרף חלוץ, עוד שחקן להתקפה. אני אגיד לך משהו, הם צריכים, מישל, אתה אומר,
9: סיימתי את השאלה, מישל, דרך אגב, אני חושב שהם כן צריכים גם חלוץ,
8: אבל קודם כל, מה יותר, כרגע, איציק?
9: שיביאו גם וגם?
8: לא,
9: אבל אני, הדבר
11: היחידי, מה שיותר דחוף זה בלם אחורי.
9: אני הדבר היחידי שאני לא מצליח להבין, למה לחכות למחזור השני שלישי, ולא להביא במשך שלושה חודשים של פגרה?
8: כי לא חשבו שצריך בלם, איציק.
6: מה שצריך להדיג את הפועל ירושלים, מכבי תל אביב הגיע אחרי לוגנו, אלה המשחקים שתופס את הגדולות, קצת עייפות, קצת עם הראש בגומלין.
11: לא היה להם סיכוי.
6: אבל מכבי תל אביב, הקלות שהיא הבקיעה חמישייה ויכלה להבקיע יותר, נכון. אסור לך להיראות ככה, אסור לך להיראות נכון. כל כך, זה היה קצת
11: נעים. הגול השלישי שם, שיבוט כדור מ-60 מטר הוא הלך, זה הוכיח שהפועל שם חסרה מאוד.
8: תגיד לי, רוצה לשאול אותך על אגבדיש ועל לייש. מה קורה איתם? אני חושב שזה שני שחקנים שבמתכונת שהפועל ירושלים כרגע נמצאת, כן? מבחינת הסגל.
11: יש להם מקום.
8: יש להם מקום, הם צריכים להיות בהרכב. בטח.
6: מישל, אתה חושב שאם הם היו משחקים היה אחרת?
11: לייש כן. לייש כן.
8: לייש בוודאות, אני אומר לך.
11: לייש כן.
8: לייש יש לו נוכחות, גם
11: גבוה.
8: גם גבוה, גם פיזיות קצת, גם במעברים, גם בלצאת עם הכדור קדימה, מסירות מפתח שלו. זה שונה, עם כל הכבוד, מאשר מלמוד. ואתה מסכים איתי שחיימוביץ' הוא השחקן הכי אגרסיבי שיש בהפועל. הוא צריך לשחק כרגע לצד תהי בקישור, כדי טיפה לצמצם.
6: זה אני לא מבין, באמת. חסרה כל כך הרבה אגרסיביות. יש פור של אגרסיביות בקישור. זה אני לא מבין. אז אם תגיד לי שחיימוביץ' יהיה בקישור, אז אני אגיד לך כן. אני התייחסתי להשוות אותו לשני הבלמים, את לייש. אז אני אומר שגם, אבל אם היית משנה, צריך...
8: לא הבנתי, מה זאת אומרת להשוות אותו? למי להשוות אותו?
6: אמרתי שחיימוביץ' גם בלם טוב.
8: אני חושב שהוא לא, הוא פחות, הוא צריך...
6: אבל כן הוא חסר בקישור.
8: במקרה של הפועל...
6: וכן חסר יותר אגרסיביות.
8: בדיוק, לצד T הוא יכול לתת קצת אגרסיביות. אתה יודע, טיפה קצת יותר ראות במשחק של הפועל לירושלים. היא קבוצה מאוד מאוד רכה.
6: נכון.
9: אופיר, אני רוצה שתיקח אותי אבל לראש של ליאור זאדה. באמת, מה ליאור זאדה חושב? מה... הכיוון שלו, מה הוא רוצה לשנות, מה הוא רוצה לעשות בעצם?
6: תראה, אם שמעתי את רוני לוי אומר שצריכים פה עוד שלושה שחקנים, אז אם ליאור זאדה אומר מה הוא רוצה, היה צריך גם עוד שישה שחקנים. אבל הוא במערכת, הוא יודע מה יש לו, מה אין לו, והוא מנסה להוציא את הכי טוב ממה שבנו. ומה לעשות?
11: הם ייתנו לו להביא שחקן שניים עכשיו?
8: מה בנו?
6: אחד בוודאות יגיע,
8: אחד מה? באיזה עמדה?
6: אני לא יודע, כרגע, עד לפני יומיים הם חיפשו חלוץ. אבל אם יבוא קשר טוב...
8: זאת אומרת, אתה לא יודע, אתה לא יודע... שאלה, אופיר, אתה לא יודע על בלם שאולי חושבים להביא, או... לא יודע.
6: זהו, שאמרו לי שמו שלא פוסלים בשום עמדה שחקן טוב, אבל המטרה היא להביא שחקן התקפה.
11: מי שאתה יודע...
6: יכול להיות שגם יבוא עוד שחקן צעיר ומושאל ממכבי תל אביב, ברגע האחרון, דברים זזים קצת, יודע, אחרי הרי ש...
8: תגיד לי, הם לא ניסו ללכת על סיפור עזו? אם מחפשים שחקן התקפה לצורך...
6: אז הוא לא רוצה השאלה בשום מצב. בשום מצב...
11: אני קראתי בעיתון...
6: יכול להיות אגב שאלון אלמוג יצא לשוק באיזשהו שלב, שהוא יכול להיות חיזוק, ואז זה משאיר מקום לזר בתפקיד אחר, אבל...
11: אני שמעתי שמכבי תל אביב רוצה להשתחרר מניקולסקו, גם אם היא תשלם את שכרו. כלומר...
6: קולסקו בקושי דורך על הרגל, עד דצמבר הוא לא יצחק על הרגל.
11: אני אומר, הוא חזר, הוא כבר עברי.
9: הוא לא יבוא
10: להפועל. תאמר לי, מבחינת הפועל ירושלים, הם מבינים את ה... קודם כל, יש מצב שהשיטה...
5: בוא נעשה שנייה הפסקונת קצרה ברשותכם, ונחזור לסיום השיחה עוד רגע.
12: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: יש מקומון בעיר. זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה. בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חזרנו, אופיר סער איתנו על הקו.
1: אופיר, רוצה לשאול אותך לקראת מחר, יכול להיות שליאור ישנה את השיטה, לעבור מיהלום של 442 ל-433?
2: יכול להיות, כן.
1: כן?
2: משהו שנבחן, אבל אני אגיד לך מי של מחר, אם מכבי תל אביב תמיד אומרים, אני לא מקבל את זה, אומרים, היא לא בליגה שלנו, אז יש להפועל ירושלים מחר באמת מבחן.
3: של הליגה שלה.
2: צריך לראות אותו, קבוצה שפתחה לא טוב את העונה.
1: לא, זה לא פתח תקווה של שלוש שעבר, נכון.
2: טבריה שחיברה 11 שחקנים רק בשבוע האחרון של ה... אז אנחנו נראה את זה, כי אני שוב, אני לא אופטימי לגבי העתיד של הסגל הזה של הפועל ירושלים. אם היא לא תתחזק משמעותית, היא בבעיה גדולה.
4: אני חייב להגיד משהו שאני מאוד מוטרד ממנו, ואני מקווה שאני טועה. נדב זמיר לא בכושר טוב.
0: אני איתך.
4: נדב זמיר, אולי הראש שלו חשב שהוא, אתה יודע, ציפה לעבור, והוא מתאכזב שהוא נשאר. ואני, מה שאני רואה מגבי הטוטו ומה שאני רואה מהמחזור הראשון,
0: לא אותם אנרגיות.
4: לא אותם אנרגיות, כאילו מיואש כזה, כאילו השפת גוף, מה אני עושה פה, אני לא צריך להיות פה.
1: אני קצת,
4: לא יודע, אני אולי טועה, זה מה שאני רואה מרחוק.
1: איציק, ממה שאני מזהה וגם אני שומע על האישיות שלו ומאיה גם זה, יש לו אישיות מאוד יוצא דופן, באמת, יש לו אישיות יוצא דופן. אני לא מאמין שהוא ייקח את ה... יכול להיות, אתה יודע, את מה שמנעו ממנו.
0: בוא נראה לזה אופיר.
4: אז אולי לא באנריות, אבל מקצועית הוא לא טוב.
3: ההגנה...
0: רגע, לא כולם יחד. אופיר, מדברים על זה? שנייה, אופיר. מדברים על זה? זה קיים השיח הזה? הוא מדבר על זה, נדב זמיר בעצמו?
2: אז זהו, צריך להגיד לגבי המילים מנעו ממנו. גם הוא עצמו לא יקלב להיות שוער שני. אז זה משהו שגם הוא.
1: צריך להבין את זה, נכון?
2: כן, הסעיף שחרור שלו הוא לחול, לא לארץ. ואף קבוצה שהוא באמת, הוא לא בא ונלחם ללכת.
1: נכון, נכון.
2: כן יבדקו אופציות, אבל הוא כן רצה, הוא וגם התוכנים שלו החליטו, שהוא צריך להיות שוער ראשון השנה.
3: איציק, היה איזה גול שלו?
1: לא, לא.
3: בחמישייה הזו?
1: איציק, אתה כשוער, אתה יודע שאפשר להתחיל עונה?
4: אני יודע.
1: לא בקושר.
4: אני יודע, אני אמרתי, אני מאוד מקווה, בשבילו, כי הוא בחור זהב, ובשביל הפועל ירושלים,
1: ולא עזרו לו, איציק.
4: שאני טועה.
1: איציק.
4: אבל מה שאני רואה, שהפתיחת עונה שלו
3: עכשיו,
4: מעבר להגנה.
1: ולא עזרו לו.
4: אני מסתכל על השוער, אני לא מסתכל על הגנה, שהוא עשה בגביעת אוטו, על זה אני, זה אני שם בצד, זה קורה לכולם, והכל בסדר. אני מאוד מקווה שזה רק אולי חודש רע ולא יותר מזה.
1: אתה יודע מה? ואני אשלים את מה שאומר, אני חושב שהבעיה של הפועל ירושלים השנה לא תהיה נדב זמיר.
4: קודם כל אני מסכים איתך.
1: לגמרי.
4: אבל שנה שעברה...
1: צריך לעזור לו. כן.
4: אנחנו לא חפשים מישהו שבעיה. שנה שעברה הם נשארו בזכותו.
1: נכון, נכון.
4: בזכותו הם נשארו.
1: אמת, אמת.
4: אם השנה הוא לא יהיה בכושר שבזכותו יישארו, אז אולי לא יישארו.
1: אז בואו דבר איתנו רק על מה.
2: אגב, לגבי זה יכול להיות שזה תחושה... שההרגשה שהקבוצה לא הולכת, הסגל הזה לא הולך למקום טוב, כי הרבה שחקנים שאתה מדבר איתם אומרים, מקווה שיבואו עוד שחקנים. זה משפט של שחקנים שלא מאמינים.
1: השחקנים אומרים את זה, אבל בקבוצה לא חושבים ככה.
0: משפט סיכום.
2: בקבוצה תמיד חושבים ככה, אבל יש תקציב. זה הכל עניין של תקציב.
0: כן, אוקיי, טוב, נחכה לראות מחר איך זה ייראה מול הפועל פתח תקווה שזאת אופרה אחרת לגמרי, אופיר שר.
1: נקווה בשביל
0: ליאור
1: שזה באמת ש...
0: וואלה, תודה רבה, אופיר.
2: תודה לכם.
4: שבת שלום.
0: סיימנו שעה ראשונה בשעה הבאה, עוד הכנות לקראת המשחקים מול נתניה והפועל תל אביב של ביתר, וגם לקראת המשחק הזה מול הפועל פתח תקווה. עוד מעט פרסומות, חדשות וחוזרים. תודה.

0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו נרשמים אימותים וחסימות במחסום אופר לאחר שאריק נעצר במכונית גנובה ועשרות חרדים הגיעו למנוע את הסגרתו. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מעדכן כי במהלך פעילות של לוחמי מג"ב ולוחמי המעברים הם עצרו רכב שהגיע למחסום לבדיקה, ממנה עלה כי מדובר בכלי רכב גנוב. נהג הרכב, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר במקום. בבדיקתו עלה כי בנוסף לכך הוא נפקד גיוס. זמן קצר לאחר המעצר הגיעו למקום עשרות מפרי סדר שהחלו לחסום את ציר התנועה. כוחות מג"ב ומשטרה פועלים במקום להשבת הסדר ולפתיחת הכביש, אולם בשעה זו החשוד עדיין בג'יפ שלו והמפגינים מונים את נסיעתו והכביש חסום לתנועה. בחירות 2026, אחרי שנתניהו קרא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד, ולאחר האימות הפומבי שהתעורר, כעת הוא מזמן את השניים לפגישה בעניין. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב נתניהו, אני מזמין את השר בן גביר ואת השר סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין, כך נתניהו. במפלגתו של בן גביר מיהרו להגיב והודיעו, עוצמה יהודית והציונות הדתית לא התמודדו יחד, החלטה זו סופית ומוחלטת, בהתאם לכך לא התקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. כך נמסר ממפלגת עוצמה יהודית, שגם הוסיפו כי הם מציעים לנתניהו לקדם שתי חלופות ריאליות לדבריהם, או איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשריונים שקיבל נתניהו בליכוד למען סמוטריץ'. בבנק ההשקעות האמריקני JP Morgan מעריכים כי נגיד בנק ישראל יוריד את הריבית ברבע אחוז בשבוע הבא. בערכתם ציינו בבנק כי לישראל תלות גדולה מאוד בחברות זרות עם נוכחות בישראל, כאשר הכוונה לתאגיד NVIDIA, וכי המדדים הכלכליים מחוץ לבועת ההייטק אינם מעידים על כך שהכלכלה הישראלית במצב טוב במיוחד. ידיעה שמסר כתבנו יובל שדה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תחנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: כן, אנחנו שעה שנייה בדרך למגרש, איתכם עד השעה 2. הפתיח הלך לנו קצת לאיבוד, לא נורא. נשים קצת, אתם יודעים מה? נתחיל, רגע. מה, אתה רוצה פתיח, מישהו?
1: ברור, שידעו תוכנית ספורט, יושבים פה אומן, שפוליטיקה?
0: קודם כל, לפי השיחות שלכם בהפסקה.
1: לא, דיברנו על זה.
0: הכל יכול להיות.
2: יעלום.
0: הנה, יעלום של מי. הנה, הפתיח.
1: של מלי.

0: שלום, שוב שלום, שעה שנייה של בדרך למגרש. אנחנו איתכם עד שתיים. פותחים עונה עם ביתר ירושלים, וקופצים אל המחזור השני עם הפועל ירושלים. מתחילים ואומרים שלום לאיתי שכטר, ערוץ הספורט.
1: הוא ענה, ענה בסוף, ענה?
0: הנה, ענה, היה בנתינה.
1: חסר לו שלא היה עונה.
2: מה קורה?
1: שכטר, אתה ענה, מה?
2: עונה תמיד, מה זה זה? לא מתקשר, אני זמין בכל
0: שלב. שלומי זה, שלומי חייבים לענות, אין ברירה, כך. או 0-2.
1: מה קורה איתי? הכל בסדר?
2: כן, מצוין, יאללה, מתחילים עונה, כיף.
3: מוכזב מכל ה...
0: אירופאיות.
2: כן, כן, כן, במיוחד מכבי תל אביב.
1: לא במיוחד,
4: במיוחד מכבי תל אביב, לא באר שבע?
2: לא, באר שבע זה סיפור אחר, אני מדבר על אתמול. הפועל באר שבע זה משהו ש... וואו, איזה כאב.
3: זה הכי כואב.
1: זה כאב, אבל אני שומע אנשים, זה לא כישלון. חבר'ה, עוד פעם, צריך לשים את הדברים בפרופורציה. זה בגלל...
0: אז
1: אל תסכים.
0: כי אתה 20 שניות.
1: זה לא קשור, זה לא קשור, זה לא קשור.
2: המילה כישלון היא גדולה.
1: מה?
3: אכזבה גדולה.
1: אכזבה גדולה, ברור.
2: אי אפשר להסביר אותה במילים. אני אומר לכם שהייתי במקומות האלה, ברגעים האלה, זה רגעים שאתה לא שוכח אותם בחיים. בחיים, לא משנה. כל מי שהיה חלק מזה, המאמנים, השחקנים, האוהדים, זה כל...
3: וה-80 מיליון שקל של אלונה.
4: זה
2: בכלל... לא, הרגע הזה להיות חלק מהחבורה של הקבוצות החזקות בעולם. והאצטדיונים, ועם כל הכבוד לליגה האירופאית, שזה באמת מעולה, הליגה האירופאית היום עוד יותר חזקה. אבל שום דבר לא משתלב בליגת אלופות, אומר לכם אחד שצריך גם באלופות וגם באירופות.
4: ואתה רואה את הבית שקיבלו סבח האלה, זה אומר, שמה, זה פספוס...
2: כל כך כואב שהם לא חלק מזה, אבל אם נשים את הדברים על השולחן, הם לא היו מספיק טובים במשחק השני.
1: לא הגיע להם, בואו, נכון הזה, לא הגיע להם.
3: אבל היו כואבים מאוד.
2: בצד המנטלי הם לא היו שם, הם קיבלו גולים קלים מדי, דקה 74 גול שהם מהלב של המגרש, ואחרי זה בקרן.
1: איתה הם גם ידעו שזה קבוצה שעברה את אותו תהליך במחזור, לפני כן עם ארוס הזה, הפסידו בחוץ, באו הביתה 4-0. זה לא, תשמע, אי אפשר לזלזל. נכון, אבל אתה ראית, אבל ראית מה אמר קוז'וך. היה לי, זאת אומרת, היה לי חילופים כפויים, אני לא תכננתי אותם, אני שמעתי אותו אצלכם, הוא אמר שזה שחקנים שביקשו להתחלף, הוא לעולם לא היה מוציא את איסט ואת יהושע, לעולם.
4: אני חושב שבאר שבע הפסידו את המשחק לא בהגנה אלא בהתקפה, היה להם הזדמנויות להפקיע שערים להרוג את המשחק הרבה לפני.
2: לא, אבל איציק, כשאתה כובש פעמיים במשחק חוץ ואתה מוביל 2-1,
1: נכון, זה מספיק.
2: בסוף אתה נופל על הדברים הכי קטנים שיש, ואני חושב שבסוף...
4: בוא, גם מרציאנו קיבל 4 שערים, אבל הציל לפחות עוד 4 שערים. בוא, המשחק ההגנה של באר שבע היה לו קיים.
2: תסתכלו על באר שבע, בדיוק אתמול דיברתי על זה, שאני הייתי בפלייאוף ליגת אלופות, אז הפועל תל אביב החתימו את טוטו תמוז ובן סער, כאילו לפני הפלייאוף. זה צמד חלוצים, חלוצי נבחרת.
1: נו, ומה באר שבע החתימה? כלום.
2: והפועל באר שבע לפני הפלייאוף...
1: שחררו את קנגווה.
2: לא, עם כל הכבוד למלדה, אתה מגיע לפלייאוף, אתה צריך להעמיד לפחות שתי פותחים שיתנו לך עוד אוויר. לא אומר שזה היה עוזר, אבל עוד כוח שיהיה לך...
1: איתי, עם כל הכבוד לזאי ואבו רומי ומלדה, זה עזוב. קודם כל, הפועל באר שבע השנה איבדה את הכי משמעותיים, זה דם ביטון וקנגווה. הכי משמעותיים.
2: תוסיף איזה בלוריאן שהיה משמעותי.
1: ברור, ובהגנה. תראה מי הם סיימו, עם עידו, עם כל הכבוד לעידו לוי, אבל זה...
3: הייתה גם פציעה מוקדמת
1: שם. ברור, של ויטור ושל זלטנוביץ'. אז מה, בוא, זה... לכן אני לא חושב שאפשר לקרוא לזה...
2: הם סיימו את המשחק עם הרכב... מאוד מאוד בעייתי.
1: נכון, נכון, שהם לא יכלו להחזיק
3: מעמד. הרכב משני לחלוטין.
1: בואו נחזור לפה, בדיוק, לביצה. מחר ביתר ירושלים פותחת עונה מול מכבי נתניה. ראית את נתניה, ראית את ביתר באירופה. קח אותנו למשחק של מחר, 30,000 איש, בלומפינד, אווירה מטורפת.
4: וקח אותנו גם לביתר בכלל לגבי העונה.
2: קודם כל ביתר היה לה קצת חופש יותר ארוך מכולם, אז יהיה מעניין לראות אותם. אני חושב שדווקא באירופה, כל המשחקים שאני ראיתי אותם, הייתה הקבוצה המובילה, חזקה, לוחצת, נפלה על טעויות.
1: שסבלה מהם שנה שעברה גם.
2: וביתר מגיעה מוכנה לעונה הזאת, היא באה עם רוב הסגל שלה, עם שחקנים משמעותיים. מהצד השני, מכבי נתניה, אני חושב שיש לה קישור והתקפה אדירים. נכון שנגד סכנין המשחק היה קצת בעייתי, כי יוסי סוגר את המשחק ולא היה להם שטחים, אבל מחר הם יכולים לעשות נזק להגנה של ביתר, אם לא יצליחו ברס דיפנס של של של ביתר לעצור את השחקנים דאבו ובילו
1: זערורה וזה
2: ומאור לוי, זה חלק קדמי חזק מאוד של פלייאוף עליון.
0: כן. לאן ביתר בגדול, איתי, אתה יודע, אנחנו מסתכלים, עכשיו הסיפור של אירופה נגמר, ברור לגמרי איך הצמרת הולכת להיראות. בעצם באר שבע היא הקבוצה היחידה שתהיה עסוקה מאוד ומותשת בסיבוב האירופי והליגה הישראלית. איך אתה רואה את ביתר בתוך החץ, המרובה?
4: מרובה, מכבי תל אביב ופועל תל אביב.
2: אני רואה, אני רואה כרגע, אתה יודע, זה לפני תחילת העונה, אבל אני רואה כרגע מרובה קדימה, וביתר ירושלים רצה לאליפות עם סגל חזק, היא לא פחות טובה משום קבוצה, יש לה הגנה טובה, יש לה קישור, היא צריכה עוד להתחזק בשחקן שמונה, ככה אני רואה את זה.
1: הנה, הם כמעט לקראת סגירה.
2: לקראת סגירה, כן. יש להם שחקני הכרעה מהטובים בישראל, זאת אומרת, גם אצילי, גם שואה, ש... שהמספרים, את יודעת מה תקבלים מהם שהם בזון שלהם.
1: וקלו, ואנסה, ו...
2: ותומר יוספי, שזה שדרוג, שיכול לתת עוד הרבה כוח מהגל השני.
1: והדיונה שיחזור.
2: דיונה שיחזור, וכן, וורקו שהגיע, ואני חושב שהוא רכש טוב, ומוצ'ה. יש להם עומק, בתאו שלהם צריכה ללכת עד הסוף.
4: הגישו בקשה למנהלת לשחק עם 13 שחקנים בהרכב.
2: אני אהבתי גם, כן, יש להם כל כך הרבה, אבל אני אהבתי גם את זה שאלמוג אומר, מה שהיה שנה שעברה, זה היה מעולה, זה היה טוב, ועכשיו אני רוצה לזכות באליפות.
1: מה נראה שונה משנה שעברה? אתה יודע, שמענו את הסינק שלו וזה. מה אנחנו נראה ביתר שונה משנה שעברה? כי כמו שציינת, איתי, כשאנחנו מסתכלים על אירופה, היא סובלת בדיוק מאותן בעיות, גם ברס דיפנס, גם בבילדאפ. מה יהיה שונה השנה?
2: תראה, אני מכיר את אלמוג, אתה יודע, היינו ביחד בנתניה, היינו חיים ביחד. אני מכיר את האופי שלו, אני יודע את הדרך שהוא עבר. אלמוג יש לו דרך אחת וזה עד הסוף, זאת אומרת מי שלא יהיה איתו על הרכבת הוא יזוז, הוא לא יביא את עצמו, הוא לא יוריד את עצמו מול השחקנים, לא... וזה משהו שיהיה מעניין לראות מעמדת המנהל המקצועי שאתה מלמעלה לבוא מול השחקנים, לבוא תחת לחץ שהקהל יושב לך על הראש.
4: אז אני בדיוק על זה רוצה לשאול אותך, מבחינת אופי, אנחנו לא מכירים את אלמוג כהן כשהוא מתפקד בתחת לחץ, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע נהדר, שיש לו עין מקצועית להביא שחקנים, מביא שחקנים צעירים לביתר ירושלים, לנתניה, עשה את זה בצורה באמת יוצאת דופן, אבל לא ראינו אותו מתנהל על הקווים,
1: מנהל משחק
4: בלחץ, של חילופים, של תגובה, להגיב לשינויים, להגיב לדברים.
2: אני יכול להגיד לך שהוא מאוד קרוח, הוא חזק מאוד מנטלית, מאוד מאוד מאוד, הוא מבין את הסיטואציה, אבל לכולם, וגם לו, זה משהו חדש. הוא אוהב את הסגנון משחק שלו, הוא לא יוריד רגל מהגז, זאת אומרת, צריכים להבין, אם הוא יחליט להוציא תשואה או אצילי, שום רעש, שום תקשורת, שום... זה לא יזיז אותו.
3: אחת הגדולות של ברק יצחקי הייתה כל החילופים שלו,
1: ניהול המשחק שלו,
3: כל החילופים שלו היו בינגו.
2: היו לו בינגו, אבל צריך לזכור שלפעמים גם חילופים כאלה שמוציא תשואה ועצידי בטדי עם 30,000 ודברים לא מתחברים.
3: אבל
1: הוא עשה את זה, ברק עשה את זה בעבר.
3: פגע לו והוא...
2: ברק עשה את זה בצורה מצוינת.

0: להיות גם מאמן, אני מאוד מאוד מקווה בשבילו, ודווקא ההתחלה היא מאוד משמעותית בביתר ירושלים. ביתר ירושלים, שאתה אוסף ניצחונות, אתה לוקח איתך את הקהל, את האנרגיות, השחקנים המובילים נכנסים לעניינים, יהיה מעניין לראות את ביתר ירושלים, היא תהיה קבוצה חזקה בטוח. השאלה, לאן זה יגיע?
1: בשנה שעברה,
2: ביתר הייתה... רף הציפיות, אתה צריך לזכור שרף הציפיות זה לקחת אליפות, הם פה, הם סיימו מקום שני, גם הוא הגדיר את זה.
1: אני חושב, ביתר שנה שעברה הייתה המרענן של הליגה.
0: אני חושב שביתר נבנתה מהרגע שהגיע ברק אברמוב, ביחד עם אלמוג וברק יצחקי, הם כל פעם עלו שלב, הם כל פעם ניצחו משחק גדול, הם פשוט, אתה רואה קבוצה שמתבגרת כל רגע, וגם הקהל, פעם היינו רואים משחקים בטדי של דקות פחות טובות, אתה מתחיל לשמוע רכשים, ועכשיו אתה רואה עד דקות אחרונות, הקהל בטירוף, באנרגיות, הם צריכים לחבר את זה, וזהו, ביתר צריכה
3: לקרות. איתי, אבל שאתה מסתכל על ביתר ביחס לאפול באר שבע, מכבי תל אביב, אפול תל אביב, יש לה מה שצריך בשביל לזכות באליפות, או שהיא צריכה עוד משהו מעבר לשחקן שמונה הזה או שש הזה?
0: היא צריכה את השחקן שמונה, אם אתה שואל אותי, עכשיו זה אולי קצת מאוחר, אבל אני חושב שביתר ירושלים אתה צריכה להביא שוער. עם כל אהבה
4: זה הדיון שכנראה לא ייגמר.
2: איציק אמר, איציק שהוא עשה קריירה ענקית, אומר שהוא מספיק לאליפות.
3: אני מסתכל עליי, באמת אני מסתכל על היריבות, באמת אני משווה ליריבות, אני אומר תשמע, אני רואה את רוי מליקה, שוער נהדר, פוטנציאל נהדר,
2: מרציאנו
3: לא יותר טוב מסילבה, אסף צור אולי הוא קצת יותר ביחס לכל...
0: אני חושב שגם מליקה במכבי תל אביב זה לא מספיק.
3: נכון, אני אומר, אתה רואה את מליקה, בוא אני רואה אותו. לא עכשיו נפלתי מהרגליים, אמרתי, זה יביא להם את
0: הלכה. איציק, מי כמוך יודע? להיות שוער במועדונים הגדולים, והיית בבית ארושה.
1: לחץ.
0: אתה צריך לעמוד תחת לחץ. זה לא תמיד, זה כל רגע בגלל השאר. זה דווקא שאני צריך אותך, אתה צריך להיות שם. ומיגל סילבה, שהוא בחור קסום, והוא גם עשה רגעים יפים בביתר. כל פעם שהיית צריך אותו במאני טיים, ברגעים חשובים, משהו שם נפל. ואם אתה רוצה לזכות באליפות, ואתה צריך לשדרג את עצמך, אז לפעמים גם כואב לעשות את זה, ועם כל החיבור, צריך לדעת לוותר. ויתרו על שחקנים גדולים, ואני חושב שביתר ירושלים הייתה צריכה, כי יש לה צמד בלמים אדיר, ויש לה מגנים, אבל כל פעם שיש...
2: כן, אבל איתי, בדרך המשחק שביתר ירושלים משחקת עם הבידלאפ הזה על קו השער, אז אולי ביתר ירושלים היום צריכה לבחור אחרת, זאת אומרת, מבחינת, קודם כל משחק רגל, שיהיה מה שנקרא מושלם, כן? כי זו הדרישה...
3: אבל דרך אגב, לסילבה יש משחק רגל מצוין. בטח אם אני משווה את זה למרציאנו או למליקה, משחק רגל מצוין.
2: אבל איציק, אתה היית שוער. אתה יודע שכשקבוצה משחקת ככה, זה לפעמים יכול גם לך ליצור לחץ בבעיה. כשוער.
0: תקשיבו, אתם חייבים להבין. גם שמאמן, זה אלי מאמנים שרוצים בילדאפ מאחורה. ולבוא להגיד, אין בעיה, זה מאמן. שחקן על הדשא, יש לו הרגשה מסוימת. אם מיגל סילבה מרגיש שיש לחץ,
2: תעיף.
0: והקבוצה שלך באיזה יתרון או משהו, אל תנסה בכוח, אתה לא ילד בן 20 ו-19 שאני צריך
2: להגיד
0: לך, אלמוג לא אומר לו תחת לחץ, זה כאילו מה עכשיו נהיה קל, לא, זה ההוראות
2: של מאמן, ההוראות
0: של מאמן זה להניע כן, וזה לנסות להשתחרר מלחץ, אבל יש רגעים גם במשחק, בדקות מסוימות, אפילו בתחילת משחק, שצריך לשחק קו שלישי, לשחק על החלוצים, להוריד טיפה את הפאניקה ולהוציא את הקבוצה קדימה, אז עושים את זה.
3: חד משמעית.
0: לא כל דבר מנסים להניע ולהניע, ולפעמים זה השחקנים במגרש, איך שהם מרגישים את הרגע.
4: כן.
0: לא יכול להגיד. והמאמן החליט. מה זה המאמן החליט?
2: לכן, אני חושב שסילבה הוא קצת overrated מבחינת ביתר.
1: כשחקנים, איך שחקנים מרגישים כשמההתחלה אומרים להם, השנה רצים לאליפות?
2: וואי.
0: תשמע, אני חושב שאחרי מה שעברו השחקנים בשנה שעברה, והיו שם כל השנה, עם תצוגות כדורגל, עם קהל צוחף, עם באמת רגעים קסומים, אתה אומר לעצמך שאתה מגיע השנה, שהקבוצה משתדרגת ומביאה עוד שחקנים, ורואה כבר 20 אלף מינויים, מה אתה רוצה שיגידו שהם...
3: רצים לפלייאוף העליון?
0: לא,
2: איך שימו מקום שני, חבר'ה,
1: איך השחקנים ירגישו? ביטחון, חוסר ביטחון, עצבים.
0: אני עכשיו בביתר ירושלים שהייתי, ולא הייתה לי קבוצה כזאת חזקה, הייתה לי קבוצה טובה, שאז היו באר שבע, מכבי תל אביב, וגם מכבי חיפה, מאוד מאוד חזקות. אני בזה שלי שהמועדון, אני רוצה לשמוע שרצים לאליפות, אני רוצה לשמוע, וגם אם זה לא קרה, או אני יודע שעשיתי את הכל, אבל כל הזמן להגיד, בוא נראה עוד שבוע, בוא נראה עוד שבועיים, אני פחות, אני אוהב שיש מטרות, ובית"ר ירושלים, בטדי עכשיו, זה נהיה הר געש,

0: וביתר ירושלים מסתכלת בלבן של העיניים גם לבאר שבע, גם למכבי תל אביב, גם להפועל תל אביב.
1: מסתכלה שנה שעברה,
0: אז אתה צריך לחלום בגדול, אין מה לעשות. הקהל של ביתר כל כך רעב לצלחת הזאת, אתה ראית את זה בשנה שעברה, אתה רואה את הטירוף, הם באים לכל משחק, באמת, הקהל של ביתר חזר להיות הקהל של ביתר.
2: כן, שיגעון מוחלט.
1: איתי, בוא נעבור קצת לראית את הפועל ירושלים. מעניין אותי הדעה המקצועית שלך, כשראית אותה, עזוב את גביעת אותו, זה לא, אמרת מקבי. גם, זה לא אינדיקציה. מכבי תל אביב, איפה הקבוצה הזו צריכה להתחזק, בניגוד למה שחושבים במועדון?
0: תראה, בסוף, שאין לך ישראלים מספיק דומיננטיים, אז הזרים הם אלה שצריכים להחזיק אותך. וכרגע הזרים בפול ירושלים, דמשקן הוא חלוץ טוב, אידוקו, אתה עוד לא יודע מה אתה מקבל.
1: לך להגנה, לך להגנה, לך להגנה. אתה לא חושב שהקבוצה הזו צריכה קשר ובלם, באמת?
0: אתה צריך להביא עוד שני שחקני הגנה. אני חושב שגם במגנים, גם במגנים זה לא מספיק טוב. עם כל הכבוד זה לא מספיק טוב. הפועל ירושלים זה נראה שהולכת לעוד עונה קשה. איך שאני רואה את זה
2: כרגע. רגע, רגע, עוד לא התחלנו, לא?
3: לא, מה, בהרכב הזה...
1: אבל הוא... ממה שראינו, מה?
2: כן, אני אומרת, השאלה אם זה לא...
0: מכבי תל אביב זה עדיין...
2: בדיוק, זה לא היריבה שלה.
0: זה לא היריבה שלה. אני חושב שהפועל ירושלים תצטרך להתחזק בעוד שחקן הגנה, בעוד איזה לידר חזק מאחורה, ועוד איזה קשר. תהיה חייבת.
1: נכון.
2: כן.
0: תהיה חייבת.
2: טוב, נחכה ונראה לאן זה יתגלגל ואיך תתפתח העונה הזו. איתי שכטר, ערוץ הספורט, תודה רבה איתי.
1: תודה איתי, שבת שלום.
2: ביי, שבת שלום. הפסקה קצרצרה, כבר חוזרים.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: עשרים וארבע דקות אחרי אחת, אנחנו רוצים, השבוע הזה מזמן לביתר ירושלים שני משחקים, כמו שאמרנו, ובעצם הפועל תל אביב מחכה לה ביום, ביום חמישי, ובלומפילד, מה שהיה אמור להיות משחק הפתיחה. חשבתי על זה אחר כך, זה עוד, זה לא קצת מוזר, כי הפועל תל אביב בעצם עכשיו משחקת פעמיים. זאת אומרת, היא שיחקה אתמול.
2: כן, אבל הפועל תל אביב אז לא יכול להיות, יכולים להיות,
1: זה לא יפגע לה כאילו באירופה.
2: לא יכולים להיות סיבות או הסברים או תירוצים, למה הם לא הפילו, לא שיחקנו בליגה, בגלל זה לא עברנו את התחתית.
3: הם רצו לשמור כוחות לגומלין.
1: עכשיו נהיה להם עומס כאילו לקראת
3: ביתר. יוצאים לפגרה של שבועות.
4: ביתר זה משחק חוץ שלה.
1: נכון, זה משחק.
2: זה לא חוץ, זה בית.
3: תוך ארבעה ימים.
4: בלומפילד?
3: זה כרגע בלומפילד זה הבית.
4: מבחינת קהל.
1: קהל. קהל.
2: הכנסות, כן.
3: ברור. לא, לא הכנסות, קהל.
4: טוב, טוב, נו. 20 ומשהו אלף.
1: מבחינת האווירה היו 20 אלף אדומים או יותר.
3: יותר.
1: והשאר, המינימום שהם צריכים לתת...
3: 3,000.
4: 3,000, 10%.
3: 10%, 3,000 מלא עדי ביתר, כן? וזה מה שיש להם כאן.
1: אז בואו נדבר קצת על המשחק הזה, לקראת המפגש הזה בין ביתר להפועל תל אביב, שהוא תמיד, לא משנה איפה נמצאות הקבוצות, הוא תמיד מפגש עם הרבה מאוד אמוציות. אנחנו אומרים שלום לעומרי קנדה, אהלן עומרי. עומרי איתנו? על A או על B?
5: כן, כן.
1: הנה, הנה.
3: אה, הוא התפנה, הוא לא בפודקאסט, הוא באיזה תוכנית ריאליטי.
1: הוא כוכב.
3: אה, ישבתי. הוא כל הזמן לא... מה אומרי?
5: אלק, תאמין לי, עד היום אני אומר, אם אני לא אוהב את אבא שלי, אני מכיר לך את אמא שלי, באלוהים.
3: כן, אה?
4: איפה הבאת?
3: אוי ואבוי לך אם היית הבן שלי. אוי ואבוי לך.
6: שמלי לא תשמע בטעות התוכנית, תשלח אליו מישהו.
3: כן. התעסקת עם מלי, אומרי, מה?
5: אני אומר לך שבגלגול הבא אני קורא לך אבא, תבדוק אותי.
3: טוב.
1: מה שלומך, אומרי?
3: קודם כל, תהיה יציב, אתה יודע. תהיה יציב בגבעים. תהיה יציב בגבעים. תהיה יציב בגבעים ואז אני אדבר איתך.
5: אני אגיד לך מה.
1: נו.
5: אם הייתי בהישרדות, אתה צודק, אבל להיות וזה פאוור קאפל, שזה גם משהו שלא עשיתי, זה להקשיב לאישה ולתת לה את המקום שלה, אז וואלה, אני, תאמין לי.
3: אין, הפכת להיות קואוצ'ר, אתה באמת, אני אומר לך.
5: אני אומר לך את האמת, רגע, אני אומר לך את האמת, אתה יודע, יש כאלה אנשים שנגיד תורמים כסף, רוצים להישאר בעילום שם.
3: כן.
5: אני נשבע לך.
3: נו.
5: אני ודורינה הפכנו להיות קואוצ'רים לזוגיות, מישל, אתה יודע, עם כל זה שזה כאילו מצחיק, וזה כולה תוכנית ריאליטי, אני אומר לך, כבר תכננתי היום לעלות, אתה יודע, אני הולך, לא יכול ללכת ברחוב. זהים אותי, אתה יודע, אנשים אומרים לי, תקשיב, היום פגשה אותי מישהי, אומרת לי, תקשיב, אומרי.
3: איך אני עושה, בעלי עושה לי את זה, נו,
5: יאללה. לא, בעלי, אומרת לי כזה דבר, בעלי מאמר, ואני לא יודעת מה לעשות, ואני זהו, אני החלטתי לפרק את החבילה, עכשיו, אני כבר, אתה יודע, אני בלי שירוע, נגיד, אני מצלם, גם שירו אותי בסטורי, פתאום התחילה התפרקה, אמרתי, אני בחיים לא יכול לעלות. אז נשארתי את ה-10 דקות רבע שעה, אני אומר לך, קבעתי את השיחה איתה ועם בעלה, אתה יודע, עכשיו עוד פעם, אם מבחינתי אני יכול זוג אחד,
3: וואלה, זכית.
5: מה זה זכית?
3: שמע, אני אעשה איתך כנסים בירושלים.
1: שמע, אבל אומרי, עכשיו רגע צחוק בצד, אני חושבת שבאמת, אנחנו רואים כדורגל, ראינו אותך משחק כל הקריירה שלך, אני חושבת שמה שעשית בתוכנית ריאליטי הזאת, בשבילך, בשביל אנשים כמוך, זה מטורף, זה שינוי תדמית באמת מטורף, וכמו שאתה אומר, אם הצלת קודם כל את עצמך ואת הבית שלך, ואחר כך גם אחרים, אז עשית מדהים. חוץ מזה שבאמת אלוהים נתן לך לא רק כישרון בכדורגל, הוא נתן לך גם יכולת להצחיק אנשים ולשמח אותם, וזאת מעלה גדולה מאוד.
3: טוב, טוב, עכשיו בוא נדבר על כדורגל,
1: הפועל תל אביב
3: הרג אותנו.
5: על הפועל תל אביב, אנחנו סיימנו עם הריאליטי, נכון?
1: אתה לא יודעת, אולי ליעקו אותך לעוד משהו, אני לא יודעת אם ליעקו אותך לעוד משהו.
3: אתה לא יודעת
5: איך. לא, אם סיימנו לדבר על פאוור קאפל, אז רק משהו קטן אחרון. יום שני יש את הגמר הגדול, רק להוריד את האפליקציה של רשת, ולהצביע באמת למי שאתם רוצים, אני מאוד תודה לכם.
4: זה אתה או בוזגלו?
3: לא. לא, זה בנאי, לא?
1: או בנאי.
5: אנחנו בוזגלו ובנאי, כן.
3: הם קיבלו 50 אלף, לא? קולות, הם זכו אלה?
5: רגע, במה זוכים?
3: מה זוכים?
2: אני לא עוקב,
3: אומרים. מה זוכים בתוכנית הזו? בכסף?
5: כל אחד, בסכום כסף שהוא הגיע.
3: מה המקסימום כאילו?
2: מה זאת אומרת כל אחד?
1: לא, זה, אתה אוסף לאורך העונה כסף במשימות, ומה שיש לך בקופה, אם אתה לוקח.
2: אז כמה יש לך אתה, אם אתה זוכה?
1: כמה היה לך בקופה?
3: הוא 279, אם הוא זוכר, לא?
5: אנחנו 270.
1: 270 אלף.
2: שזה הכי גבוה?
3: לא, לא, מקום
1: זה. לבוזגלו יש יותר.
2: אתה אינטרס של רשת שאומרי כך.
5: אני כבר זכיתי בגדול בפאוור קאפל.
3: כן, אמרת.
1: נכון.
5: הצלתי באמת את כל המשפחה שלי, אבל הכסף מאוד יכול לעזור, אבל עוד פעם, זה לא לעניין של הכסף.
3: ברוך השם, ברוך השם.
5: זה העניין שאם באמת יתחברו לדרך שלנו, אז וואלה, באהבה.
1: טוב, יאללה, יפה, נראה אתכם ביום שני. עכשיו בוא נדבר קצת כדורגל. אנחנו קופצים ליום חמישי, כי אז נפגשות ביתר ירושלים והפועל תל אביב, זה תמיד משחקים מטורפים. השנה עוד יותר, כי שתי הקבוצות מתמודדות על התואר, כמו שאתה רואה את זה, עומרי?
5: ביתר ירושלים צריכה באמת עוד טיפה להתלכד, כי מבחינת קהל הם שמה, ומבחינת, אתה יודע, מאמן שמבין עניין שהיה מנג'ר, ויש להם את ברק והכל הם שמה, אבל משהו חסר לי בביתר.
3: מה להתלכד? באיזה מובן?
2: מה חסר?
3: מה חסר לך?
5: איזה מחץ מסוים. אני, עוד פעם, אני רוצה...
3: דווקא החלק ההתקפי שלהם זה החלק החזק שלהם, אומרים.
5: נכון, נכון, נכון, אבל לראות עוד זה משהו, לראות. אני הייתי נגיד מביא את אלי דסה חזרה לביתר. לראות איזה משהו מהאגפים. עכשיו המגן שמאלי נפצע שם, נכון?
3: לא, מי?
1: ירדן.
3: לא, ירדן נפצע, משחק שדו, נבו שדו, הילד.
5: גם בסדר גמור.
3: כן.
5: גם בסדר גמור. חושב שאם ביתה רוצה לקחת אליפות, שוער היא חייבת, מישהו יותר יציב, מישהו יותר פקטור כזה, כמו הניימה כזה, ולא מדי פעם הבלחות, למרות שהוא אחלה שוער, אבל אתה יודע, הוא יכול פתאום... כן, הוא יכול פתאום, אתה יודע, אז היה כזה שוער גולן מלול, אתה זוכר גולן מלול?
3: כן, כן, כן.
5: היה לו ניתוחים, יש לו ניתוחים קצת, חושב ששוער בטון ויש להם שני בלמים מדהימים, אני פחות מעורה מה שקורה בביתר, אבל הצילי ושוע זה... זה מטורף.
3: שוברי שוויון, אין ספק.
1: בשביל זה אתה בא לראות כדורגל.
2: תגיד לי רגע, והפועל תל אביב.
3: דרך אגב, יש להם לביתר, לפני...
1: מגן ימני.
3: יש להם מגן ימני, יצא חיות את אנטווי. אחד המגנים באמת הטובים שהגיעו לכדורגל.
1: בעיניי היום הטוב בליגה.
3: לא, שהגיעו, אני מבין.
5: אנטווי מדהים, כן.
2: תגיד לי, מה עם הפועל תל אביב? הפועל תל אביב זה קבוצה שיכולה לעשות אליפות, כי...
5: הפועל תל אביב, אני אגיד לך מה. הפועל תל אביב עשו, ברדה הגיע לשם, הייתה קבוצה די מפורקת, הצליח לאחות אותם, עשה את בלומפילד מבצר, אני לא זוכר מבצר כזה.
3: מהליגה הלאומית, דרך אגב. מהליגה הלאומית בשעה שעברה.
1: שברדה הגיע.
3: כן, כן.
5: ברגע שהם הגיעו, הם לא באמת היו קבוצה לליגה הלאומית. בלומפילד, תוציא את הדרבי שפוצץ, הם לא הפסידו. אני לא זוכר גם אם טקו היה להם.
3: נכון.
1: מול ביתר.
3: לא, היה להם, כן, כן. היה להם 100% הצלחה, נכון.
1: חוץ מביתר.
3: תשמע, אבל אומרי, הם בנו...
5: רגע, דקה. הפועל תל אביב, יש להם קהל, אני אומר לך, לא בשביל משהו, הכי טוב בליגה,
3: אתה מדבר פה עם שני ביתרים,
4: מביאים 7,000 מישהו.
2: זה כשביתר ברדיוס אולי.
1: ביתר שיש איזה וירוס בעיר, משהו, כן.
5: אני בתור אוהד שבאמת מזוהה עם הפועל תל אביב, לא התביישתי להגיד, מהרגע שסיימתי כדורגל, ובמיוחד בשנתיים האחרונות, לא התביישתי להגיד, אני ניטרלי, אמנם אני מאוד אוהב הפועל תל אביב, זה בדם שלי, אבל האוהדים של ביתר ירושלים אין דברים כאלה, אם הם מתפוצצים, אין דברים כאלה, ואני חושב שהפועל תל אביב, אחרי שעלו ליגה, אחרי שאמרו, אוקיי, פלייאוף עליון עשינו שנה ראשונה, יש להם על הנייר, בעלים מאוד עשיר.
1: כן.
4: מה זה עשיר? הכי עשיר, מה זה בעלים?
5: על הנייר, על הנייר. אני חושב שאם הפועל תל אביב השנה לא אומר, אחרי גם מה שראינו עם אטלנטה, שזה לא איזה הבלחה.
1: נכון.
3: לא, הם קבוצה חזקה, הם עוצמתיים.
5: קבוצה מאוד חזקה. הם מאוד עוצמתיים. אפרופו עוצמתיים, תביאו עוד שני שחקנים שהם באמת... אתה יודע, אינו כזה, להביא עוד איזה טכני אחד כזה,
2: טוריאל
5: כנראה...
2: אני חושב שחסר לה בחלק הקדמי.
3: קדמי, כן.
2: טובה בהגנה, טובה בקישור, חסר לה בחלק ההתקפי.
3: יש לה שלושה חלוצים, תראה, יש לה בואטנג ודאפה, אבל עדיין זה לא...
2: זה לא זה.
3: לא, זה זה, אבל לא כרגע, כדי ללכת, זה בוסר, כן?
5: זה בוסר, אני חושב שדאפה, מתישהו יתפוצץ, אבל הוא צריך לידו איזה מורה דרך שיהיה לו. איזה מישהו קליבר.
3: חלוץ ברמה, כן, כן.
5: שדאפה יגיד, אם כבר אני מחליף, אם כבר בשביל אחד כזה. שדאפה שיוביל אותו כזה.
3: נכון.
5: והפועל תל אביב הרי תיקח אליפות בשנים הבאות, אבל אני חושב שכבר השנה, גם ככה יש לכם כבר קהל, גם ככה מבצר, קבוצה מלוכדת, שנתיים שרצה ביחד. למה לא להגיד אנחנו רוצים אליפות? למה לא להגיד?
4: יש שם משולש וצלעות.
1: תראה, ביתר שנה שעברה לא עשתה את זה כמעט כל העונה עד שהיא ממש הייתה בסוף.
5: ביתר לא עשתה את זה כי היו פריירים, היו נגד באר שבע.
3: לא, היא מתכוונת על ההצהרה בתחילת העונה.
1: אני מדברת על זה. לא, אפילו לא בתחילת העונה. כשהיא כבר הייתה בפלייאוף העליון,
3: כשהיא נכנסה לתוך הלופ
2: הזה. אבל מה היה בסוף? אם אומרים את זה או לא אומרים את זה, זה לא ממש משנה. זה לא מביא נקודה אחת אפילו. עכשיו יגידו כולם אליפות, אליפות, זה מביא נקודה.
1: אבל רגע. שאלנו קודם את שכטר איך זה להתחיל עונה כשאתה קבוצה שמראש יודע שזאת המטרה.
3: אז הלחץ הוא אחרת.
1: אז אני שואלת את עומרי הפוך, איך זה להיות שחקן בקבוצה שאתה יודע שהיא חזקה, שהיא יכולה להתמודד, אבל היא לא מצהירה, היא מפחדת מלהגיד אני רץ להליכי.
3: אני לא יודע אם היא מפחדת כמו שהיא עושה דרך, כמו שעומרי אמר, היא עלתה מליגה לאומית, עשתה שנה שעברה בניגוד לציפיות מאיה, עונה מצוינת, והשנה אני חושב שהיא תהיה בין ארבע המועמדות להתמודד
1: על אותו. שחקנים, האם זה משפיע או לאן?
5: בתקופה שלנו, אנחנו כבר ראינו איך שהליגה הלכה והתקדמה, שבאמת אנחנו קבוצה שמפרקת קבוצות. אז כבר האמנו והבנו והאמנו שאנחנו כאילו, אנחנו במכבי חיפה, 1-2, לא משנה מה. אז כדי להפיג את הלחץ, שחקנים נגיד כמוני, כמו שכטר כזה, היינו אומרים, חבר'ה, אנחנו נתחקים נגיד בשבת וחיפה בשני, היינו אומרים די, בואו נפסיד, למה צריך את הלחץ הזה? די, היינו צוחקים כזה, היינו מפיגים את הלחץ. אבל זה... נגיד הפועל תל אביב היום, שהיא יודעת שהיא תהיה גם ככה בארבע הגדולות, ואם איך שמכבי חיפה נראית, בטוח היא תהיה בארבע הגדולות.
1: כן.
5: קח את מכבי תל אביב, שהם... אני אומר לך שקורה שם משהו, לפי דעתי לא כל כך טוב, כן. ועכשיו אם רוי נגיד יעזוב, קח את ביתר ירושלים שאתה לא יודע מה היה, והפועל באר שבע שבכל מקרה תהיה ירידת מתח. ואני לא רואה אותה
1: מתחזקת. היא תהיה מותשת מאירופה, באר שבע היחידה שמשחקת באירופה בעצם.
5: ברור, אני חושב שהפועל תל אביב, במיוחד השנה שבאר שבע תהיה עייפה, מכבי תל אביב לא משהו, חיפה בכלל לא בכיוון, אני חושב שאם הם באמת יעשו את הפתיחת עונה המוחצת שלהם, והם באמת יהיו שם
3: באזור. הם יהיו חזק בתמונה, חזק.
2: אז אתה אומר שמבחינתך הפועל תל אביב מועמד מספר אחת לאליפות?
5: הפועל תל אביב, עם כל הכבוד והאהבה,
3: לא איציק, לא אחד.
5: לא יכולה להיות מועמדת מספר אחד שיש לך את הפועל באר שבע. אבל, יהיו גם נפילות של הפועל באר שבע, יהיו משברים, יהיה עייפות, יהיה הכל. אני חושב שהפועל תל אביב, שהם עכשיו יהיו בלי מפעל אירופאי, וגם ככה עם תלכיד מצוין,
4: והם רוצים להוסיף שני שחקני רכש.
5: אח שלי, מה זה רוצים? תוסיפו כבר, למה מחכים? למה מחכים? תוסיפו כבר, הרי שחקן שתביא אותו, ייקח לו שבועיים שלושה, ואתה יודע, אם שחקן יהיה כל כך טוב, הוא לא היה בא לליגה ישראלית.
2: דרך אגב, אם רוצים להביא שחקן ערך, שרוצים להביא אותם לפני אטלנטה, למה עכשיו להביא?
3: עזוב, לא, הוא מדבר על הליגה
2: שכרה. להיכנס לליגה האירופאית.
3: באמצע ספטמבר נסגר החלון הראשון, אוקיי?
5: יש לי שאלה, מה קורה אם טוריאל עוזב עכשיו?
3: אז הם בבעיה?
5: אתה מבין?
3: הם בבעיה,
5: אבל
3: אני תשמע, אחרי שראיתי את הפולט, אני חייב לומר לך, אני הייתי סקפטי לגבי העניין הזה של שהיא תתמודד לאליפות. אחרי שראיתי אותה מול אטלנטה,
2: אני ראיתי קבוצה חזקה, אבל לא ראיתי קילרים.
3: כי אין לה בחלק הקדמי, חוץ מזה, תשמע, הם איבדו את לויזו, שהוא היה שחקן באמת בחלק הקדמי. אני חושב שאם הוא היה השנה בהרכב הזה, אז יכול להיות שהיה אפשר לדבר, אבל חסר להם בחלק הקדמי. גם על קורקין הצעיר. כן, חסר להם שחקן אחר, כמו שאמר אומרים, מישהו שדפה יצמח לידו.
2: מה אתה צופה ביום חמישי, תוצאה ליום חמישי?
5: איפה המשחק? בבלומפילד?
3: כן, בהפועל תל אביב מארחת.
1: ביתר בבלומפילד.
5: עוד פעם, זה, אתה יודע, אתה יודע, יש לי שם עוד דואה, בדרך כלל זה בליגה לאומית, מי ששם גול ראשון, אז אתה יודע, יש לו יתרון מטורף, ליגה לאומית זה ככה, מי ששם גול ראשון בטוח לא מפסיד. אני חושב שבבלומפילד, עם כל האטמוספירה המטורפת של הפועל, ואם הם יתנו את הגול הראשון, וגם ככה הם יסגרו כמו שברדה אוהב, ביתר ירושלים תהיה בבעיה רצינית, אבל למרות שזה משחק ראשון, למרות שיש עוד המון משחקים ומשברים, מי שתנצח שם תיתן...
3: זה יהיה רוח גבית מאוד משמעותית.
5: יהיה רוח מאוד, גבית ויהיה כן. איזה וום כזה לליגה, הלו אנחנו כאן. אם ביתר נגיד תנצח בבלומפילד, זה יהיה וואו, ואם הפועל נעצחו את ביתר, עדיין הם לא יגידו אליפות, אבל יגידו חבר'ה,
3: זה יהיה וואו וואו.
5: תעשו מה שתעשו אני פה.
1: כן, טוב, נחכה.
3: אחלה עומרי, ותגיד לאמא שאני לא פנוי, אני נשוי, ו...
2: הוא קיבל עכשיו מי שקיבל אס-אמס ומאלי, תגיד אתה נשוי, באושר, לא נשוי, באושר.
3: מאלי,
1: מאלי, מאלי. בתור הסגנית של מאלי, אני פה מחזקת את הדברים.
5: אני לא התכוונתי לאורי, אני התכוונתי להרים לך מישל.
3: אני מת עליך, הכל טוב עומרי.
1: נאחל לך שהניצחון האדום היחיד השבוע יהיה שלך עומרי. וזהו, נחזיק לך אצבעות, תודה רבה.
5: אתם יכולים לעזור לי לנצח.
3: הצביעו, הצביעו, הצביעו, איך קוראים?
1: הצביעו עין.
4: הצביעו ותשפיעו.
1: יאללה, עומרי, תודה.
3: עין דלת, עין דלת, נכון?
1: עין, עומרי ודורין, יאללה, ביי, להתראות. נצא להפסקה האחרונה, כבר חוזרים.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים מכאן שמה. כפוף לתקנון.
9: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
1: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: עכשיו 41 אחרי אחת, אנחנו חוזרים לדבר על הפועל ירושלים לקראת המשחק מחר מול הפועל פתח תקווה, ומזמנים אל קו השידור את חברנו טל שורר. אהלן שורר.
4: היי חברים, מה נשמע?
5: תגידי, אפשר לקרוא לזה קרב על 6 נקודות כבר?
6: לא, לא. אני רק רוצה,
3: מאיה. יש לו קופסת גפרורים. והוא מוציא אותה מהתיק.
5: לא, אני אגיד לך למה, כי שורר הוא תמיד פסימיסט. הוא עד הפועל ירושלים שהוא מצהיר שהוא פסימיסט.
3: כן.
5: אז אני שואל אותו אם זה קרב על 6 נקודות.
6: אני רוצה רק עדכון לגבי, שנייה, אמיר עדיקה הוא חבר הוועד, עדכון שלא, הוא אומר, הוא כותב לי שלא עצרו את אלה שהרביצו, אלא גורמים מהמעגל השני.
3: בדיוק, בגלל זה הם שוחררו.
6: לכן, המשטרה זה, ועכשיו הם שלחו, הוא אומר שהם שלחו מכתבים, כדי באמת ללחוץ שישלימו פעולות חקירה.
3: וצריך לעצור את מי שעשו, כי אחרת...
6: עצרו בדיוק, לכן הם שוחררו.
3: זה מה שאמרתי לך, שאמרת בתי המשפט, אמרתי לא היה ראיות, אחרת אין סיכוי. טוב, שורר, מה נשמע?
4: לא, על הפנים הסיפור הזה, אני לא הייתי במשחק ביום...
3: איך?
6: הוא בחופשה גם, מה לא היית? לא צפית גם בטלוויזיה?
4: גם יודע, לא.
6: הוא בחופשה, אז איך נדבר איתו היום על
3: המשחק? נכון, חשבתי שחזרת כבר.
4: מה, יודעתי, פעם הייתי במשחק שלא הייתי, שאני מחבק את הטלפון.
3: לא, לא בן אדם נורמלי.
4: המתח, אני בגלל זה הפסקתי גם כדורסל.
6: רגע, אז לא ראית בכלל את המשחק?
4: כלום, רגע.
6: גם אחרי?
4: לא, השלמתי, אחרי זה אני משלים.
6: אוקיי, אז אפשר לדבר איתך על המשחק.
4: כן, כן, כן, בטח, אחרי זה אני משלים.
6: לך על זה, לך על זה, מעניין אותי.
4: אבל אני חייב.
6: כן, ברור, דיברנו.
4: אני יודע, מבין, דיברתי, אני חייב להגיד, זה לא יאומן הדבר הזה.
6: מזעזר.
4: כאילו, מה הקטע חסר לנו במדינה, לבוא עם עלות, לאוטו של אוהדים.
6: לגנוב את התיקים, גם קבוצה שמנצחת, לא תגיד כאילו, אתה יודע, אין
4: לצלף. שאלה עם מכבי תל אביב, אתה יודע.
6: אין יריבות, להפך.
4: אבל אני אגיד לכם משהו, אני אמרתי את זה גם שמאל, דיברו איתי על העניין הזה, ואני חייב להגיד, אני פעמיים בשנה שעברה, זרקו לי אבנים על האוטובוס. פעמיים זה קרה בדרבי, אז הוא לא נכנס לחלת רק עוד ביתר, ראינו מכבי תל אביב, ראינו סכנין נתניה, ראינו כולם. אני החלטתי השנה שאני סיימתי עם הדבר הזה. אני סיימתי עם אוטובוסים, וסיימתי להיות מלווה עם המשטרה ופרשים.
6: אז מה, אתה מגיע עצמאית?
4: אני מגיע עצמאית. מי שרוצה לרצוח אותי, שיבוא לרצוח אותי. מי שרוצה לדקור אותי, שיבוא לדקור אותי. מי שרוצה לתת לי על הראש, שיבוא לתת לי על הראש. אני סיימתי עם הדבר הזה, ואין מה לעשות. אין לי שום אמון, לא בטח שלא במשטרה, בטח שלא במשטרה הזאת. כל הארגונים האלה, זה נחמד, מנסים, אחלה. אני סיימתי, אני באופן אישי סיימתי עם הדבר הזה.
3: עצוב, ובאמת שישימו את הידיים על האנשים האלה, ופעם אחת ריבונו של עולם.
5: את רוצה לשמוע משהו?
3: לא יקרה כלום.
5: אני לא מסכים איתך.
3: שמה?
5: זה לא פעם אחת. כל פעם צריך להיות. לא פעם אחת.
3: בוא נתחיל בראשונה.
5: לא פעם אחת, כל פעם.
4: לא, מאיה, איציק צודק.
5: לא פעם אחת, כל פעם, כל פעם.
3: איציק, אני מסכימה איתך, אני רק אומרת שבוא נתחיל בפעם הראשונה.
6: רגע, לא כולם ביחד.
4: מאיה, זוכרת, היה פרשת לה פמיליה. זוכרת פרשת לה פמיליה, חיכו להם שחזרו מחול ועצרו, וזה, ואמרנו, הנה, אנשים ישבו בכלא. לא, אנשים הולכים לכלא, ובאים מטומטמים חדשים, ובאים
3: במכבי
4: חיפה. אין, אנחנו חיים, תקשיבו, אנחנו לצערנו חיים בעידן של מדינה מפורקת. אין פה משטרה.
3: אין דין ואין דיין. אין דין ואין דיין.
4: הייתה כתבה אצלנו במהדורה, יש מיליציה פרטית שמגנה עליך מפריצות רכב.
3: נכון.
5: שורר, צר לי לחלוק עליך, צר לי לחלוק עליך, בסיפור הזה של הכדורגל זה לא קשור למשטרה, זה קשור לבתי המשפט. המשטרה עוצרת הרבה מאוד פעמים אנשים שעושים עבירות, ואחר כך בתי המשפט נותנים להם הרחקה ממשחקים.
4: תקשיב, אני באתי לדרבי ואני לא רוצה שזה יהיה נפיץ הפועל, בטח אני מספר לך את החוויה האישית שלי פשוט כדורגל. באתי לדרבי, אמרו לי, שמע, תשים את האוטו בהר הרצל, תבוא בשאט, זה מבזבז לך זמן והכל, באתי בשאטל הזה, ואני יושב בתוך השאטל. אין, המשטרה לא מאבטחת אותי. רצים חבורה של אוהדים לתוך על האוטובוס, ודופקים על החלונות, וזורקים עליך אבנים, כאילו נכנסת בטעות.
3: הוא מדבר על הנוכחות של המשטרה לפני שקורה האסון.
4: הם לא שם בכלל. הם לא שם, ואז באים שוטרים, אחרי שכבר מתבצע הדבר הזה, אחרי שחטפת את האבנים, אחרי שהחלון מנופץ,
6: זה כבר יכול להיות מאוחר מאוד.
4: לפרוץ את החבורה הזאת, ולגרור אותם לתוך הניידת, יאללה, יאללה, חבר'ה, לכו הביתה, יאללה.
3: כן.
4: אז הולכים הביתה והם באים לזרוק שמור.
6: טוב, טל, בוא נעבור כדורגל.
3: בוא נדבר על הכדורגל.
6: אם צפית במשחק, תן לי את הטובה.
4: לא מתרגש מהמספר 5.
6: אה, לא, אוקיי.
5: אז ממה אתה מתרגש?
4: לא, מכבי תל אביב פה לירושלים. זה בקלות יכול להגיע. בשנה שעברה חטפנו 5 מפות באר שבע. כאילו זה כל קבוצה בארץ, בליגה.
7: לא, אני מדבר איתך על
6: הקלות.
7: טיב השחקנים של הפועל ירושלים מספיק?
4: אני חושב שהם לקחו אימור מאוד גדול עם העניין הזה שאומר הגנה ישראלית ואת כל הכסף והכישרון יזרוק להתקפה. אני חושב שזה אימור מאוד גדול. אם זה יצליח, זה יצליח טענה, כי אתם יודעים, אם אתה פוגע בשחקן הגנה מצוין ומשחק הגנה שלך על הפנים, לא תגיע רחוק. אם אתה פוגע בשחקן שתן לך את ה-20 גולים, נשאר קבליק.
6: כן, אבל בוא, בהפועל לא פוגעים בשחקנים שמביאים 20 וגם לא 10. אז איך אתה רואה את הדברים?
4: קודם כל, אני חייב להגיד שכל החלוצים במשחקי ההכנה כבשו. ישראל ודמשקן.
6: נכון, וידוקו. אבל אתה יודע, אוקיי. דמשקן אנחנו יודעים, הוא ייתן את
7: הדו-ספרתי שלו.
6: לא יודע, הדו-ספרתי, הוא ייתן את 9-10 שערים. רואים את זה, מכירים את היכולות שלו.
4: שאלת המגן הימני.
6: בעיה קשה. אני... זה לא עובר לי בגרון הרכש הזה, עם כל הכבוד.
4: שאלת השוער, השוער שנתיים, אני צריך להגיד שהשוער שנתיים התחיל לא טוב. נדב זמיר, גם בשנה שעברה שהוא סיים מצוין, והוא פשיר אותם בליגה, הוא התחיל לא טוב, את העונה.
6: נכון.
4: עם השמטה לתוך השער בבאר שבע, והמשחק בנתניה שם שהוא התחיל את הכדור שלי.
6: שנה שעברה, נכון, כן.
4: כן, אז הוא לפעמים מתחיל את העונות לא טוב, ואחר כך הלוואי, וזה יקרה גם בשנה הזאת.
6: אבל אתה לא חושב, אתה לא חושב, טל, אין מנהיגות בחלק האחורי.
4: אין מנהיגות.
6: אין מנהיגות,
5: נקודה.
6: נקודה, ברור.
5: לא בחלק האחורי.
6: לא, לא, זה ברור.
3: נדב זמיר הוא לא מנהיג?
6: לא, לא, לא.
4: עוד לא, עוד לא, ואני חושב שהאובדן הכי גדול זה לא
6: בדש,
4: זה
6: הוואקה. לא, לא, בדש, אני, תשמע, אני, אתה יודע, דעתי גם על בדש, גם על חוזז, אני רואה אותו בהפועל פתח תקווה, אי אפשר לקרוא לזה אובדן. הנה, אני אומר לך, הוואקה, היה בו משהו, מאיה, של התשוקה הזו.
7: גם יסף ודמעות.
6: כן, כן, הוא היה, אתה יודע, ברגעים
3: שהפועל
6: הייתה נופלת, הוא היה יודע, יש לו את זה.
4: יומניג, אגב, אני רואה אותו גם בליגה, אני עוקב אחריו, אני כל כך אוהב את השחקן הזה, אני עוקב אחריו, גם בליגה הגיאורגית, שמתי עוקב לדינמו בטומי, אני רואה את המשחקים שלו, אגב, הוא כבר עם שער ובישול שם בשלושה משחקים.
3: מדהים.
4: וזה שחקן שכל הזמן, הוא מוטיבציה, הוא נשמה, לא, כישרון כדורגל, הוא אינטליגנט על המגרש, הוא מנהיג, הוא לוקח אחריות, וזאת תהיה שאלה אם מישהו יצליח להיכנס לוואקום הזה, אני מאוד הופתעתי שלאיש לא היה בהרכב.
3: כן,
6: דיברנו על זה. אני גם הופתעתי שחיימוביץ' משחק בלם ולא קשר ביחד עם קריסטי, שעשה עליי רושם מצוין במשחק.
7: כי לאיש היה מצוין במשחקי ההכנה.
3: בוא נדבר על
4: השור. לאיש גם יודע למסור את הכדורים.
6: בדיוק.
4: יש לו רגל רכה.
7: גבוה.
3: בוא לסיום נדבר על האיש של הקווים. זאת עונה ראשונה אחרי 7 שנים שאתם פותחים מאמן אחר, טל, וזה שינוי משמעותי, וזה איש מתוך המערכת, ויש שם היכרות רבת שנים, ואפילו חברות בין שי לליאור. כמה כל הדברים האלה יושבים אצלך, ולאיזה מקומות זה מביא אותך? כלומר...
4: אני חושב שבהפוך על הפוך, החברות עם שי אהרון דווקא הטילה לאורך השנים צל על ליאור זאדה. כלומר, הרבה פעמים נשאר צעד מאחור, לא, זה כאילו חבר של שי. לא, ליאור זאדה עשה בכדורגל, תסתכלו על המאמנים, אתם יודעים, אומרים, זיו, מה עשה זיו לפני הפועל ירושלים?
7: לא, אנחנו בעד.
6: אם הם בנוער.
7: אנחנו בעד, טל.
6: נכון,
3: הכי בעדו.
6: אתה יודע שאנחנו בעדו, טל, זה לא העניין.
4: לא, לא, אז אני אומר, מסיידגו, מה הוא עשה? זו הבעיה לו, מכבי חיפה, זרקו אותו למים. טוב, קריית שמונה, ושם...
6: לא, הוא עבר כברת דרך, הוא אימן בליגה לאומית, הוא אימן, הוא אימן. הוא אימן את ה...
4: נכון. מהילדים והבוגרים, כל הליגות.
6: אמת?
4: כל הליגות, שאני מאמן שעבר דרך כזה. אני מסתכל, משווה אותו לחודדה או לדגו.
5: אין בעיה, אבל בסוף חודדה ודגו כשהגיעו לקבוצות, ידעו להצליח בקבוצות האלה.
4: נכון.
5: הצליחו, חודדה הילד את טבריה ליגה והשאירו אותם בליגה, חודדה הצלחה אדירה.
6: נכון.
4: זאדה עשה להיות, זאדה עשה, חודדה, שפגע לא עשה, עכשיו, אחרי שהוא קיבל את ההזדמנות, אתה יודע, כל אחד רוצה
5: אין בעיה, אנחנו בעד ההזדמנות, לא, טל, אנחנו בעד ההזדמנות שניתנה לו, רק אנחנו אומרים שהוא צריך,
3: שהוא יצליח
5: בהזדמנות שניתנה לו.
4: אני אתן לו הוכחה, הוא חבר שפית עליו, אבל אני אומר, יש לו את הרזומה של הניסיון הזאת, הוא לקח אותם,
6: יש לו יותר ניסיון מכל מאמן אחר שקיבל את הקבוצה, כן, נכון?
4: אני מסתכל על כל קבוצות התחתית, אני לא חושב שאני נחוץ בעמדת ה...
7: מחר תהיה לי פתחתית.
3: תן הימור למחר, תן הימור, שורר.
4: בטח ובטח, אני רק רוצה להגיד, אחרי שהוא השאיר אותך בליגה, והראה שכשכל הלחץ, כשכל הז'יטונים על השולחן, שכל הזה הוא יכול לדבר הזה.
3: אני מסכימה, על סוף העונה שעברה מגיע לו...
6: איזה שאלה? מגיע לו.
3: מה אתה...
4: אני שיניתי לתורי, אנחנו מנצחים.
3: הופה!
6: זהו, באה שנה עם גישה אחרת. נו יאללה, טוב, הוא עבר לזה.
3: רשמנו את השתיים בטופס. שורר, תודה רבה. טל שורר, תודה.
5: ביי ביי.
3: טוב, טדי עדיין לא נכנס לתמונה, לצערנו זה ייקח עוד קצת זמן, רק אחרי הפגרה.
6: ראיתי את קר הדשא.
3: אבל הרכבת הקלה עשתה הרבה מאוד כותרות השבוע סביב איך זה יעבוד ומה יקרה.
5: קראתי 800 מטר ללכת.
3: 13. רגע.
6: אתמול שמעתי את ראש העיר.
3: תהיו איתי. המון דיסאינפורמציה סביב הסיפור הזה. בואו ננסה רגע לעשות סדר ולהבין איך הולך לעבוד. בעצם בפעם הראשונה בישראל הדבר הזה של רכבת קלה מהאצטדיון או מסביבת האצטדיון.
6: אתמול ראש העיר הכחיש את כל השמועות ששמעתי על זה, על מה שאמרת עכשיו.
3: אז הנה,
5: קראתי 800 מטר.
3: אז על זה אנחנו מדברים והבאנו את האישה שתעשה הכי הרבה סדר בעניין הזה. מנכ"לית עיריית ירושלים, אריאלה רג'ואן, אהלן אריאלה.
8: אחר צהריים טובים, קראתי, שמעתי, יאללה, שוב,
3: יאללה.
5: אז אולי לא נשוב, אולי תספרי לנו, אריאלה.
3: תעשי לנו סדר.
6: דרך אגב, אריאלה, אתמול היה טקס מאוד מרגש.
8: וואו.
6: במועצת העיר.
5: אריאלה יש לה טקסים כל היום.
8: במועצת העיר, עופר היובי, חבל הזמן.
6: וראש המוסד לשעבר, זה מאוד מרגש.
8: ופרידה מראש המוסד.
6: כן, כן.
7: דרך אגב, ראיתי אתמול את 13, שהם מסבירים, שמהתחנה, ביציאה.
3: אבל אנחנו לא נדבר על ערוצים, רמי, יש לנו את המנכ"לית, בוא נשמע.
8: הוא צודק רמי, כי גם אני הייתי ב-13. אז רגע, רגע, ממש, ממש בבריף קצר, בואו נזכור שיש לנו סוף סוף את L3, שמרכיבה רשת רכבות קלות ראשונות בישראל. אין רשת באף מקום אחר, זה המקום היחיד היום בארץ שאפשר לעלות ברכבת במקום מסוים, ובאותה תחנה או התחנה ממול להחליף. אני עשיתי את זה לבד, פחות מ-20 דקות מהתחנה המרכזית, ועד התחנה של אצטדיון טדי. עכשיו, רגע, לפני שאנחנו מדברים שנייה רק על המשחק, אל לנו לשכוח שכל הפתיחה של הרכבת הזאת מחברת השכלה, תעסוקה, פנאי, כל מי שמגיע מחוץ לירושלים יכול ליהנות מהרשת רכבות, וזה קו ראשון שנפתח בתוואי הירוק, שתכף אנחנו נמשיך עד גילו, יש לנו אדום, צהוב, ירוק וירוק בהיר, בעצם בעוד כמה שנים, באמת, אדם יצטרך לשאול את עצמו, יש רשת רכבות קלה,
6: בקיצור למכור את הרכבים, אריאלה.
3: בואי נלך ברשותך לסיפור של טדי, ונתמקד...
5: ומשחקים בטדי.
8: אני עוצרת בתחנה, הנה, הגעתי.
3: כן.
8: אין בהגעה לאירוע שום שינוי במסלול. קו L3 פועל במלואו עד טדי.
7: עד טדי.
8: כל התחנות במתחם קריית הספורט יהיו פתוחות.
6: מהלוך וחזור.
5: לא, רק על הלוך. דיברתי רק על הלוך.
8: דיברתי על הלוך. והרכבות יפעלו ברציפות עם תגבור לפי הצורך. עכשיו רגע, בואו נתעכב ביציאה. קודם כל אני רוצה להגיד כי כמה מאיתנו, גם סוגרים שכמו אני, מחירה של יותר מ-20,000 מנויים למשחקי ביתר היא מבורכת פלוס פלוס, והיא מעידה על העוצמה של המועדון, וגם על הקהל הגדול שייצא 20,000 איש בבת אחת ממשחק. עכשיו איציק היקר, אתה מטייל בעולם, נמצא בכל מקום, בואו נדבר על מה פורט.
5: הולכים ברגל, הולכים ברגל.
8: תודה רבה. והמתווה היהודי הזה מבוסס על כל הניסיון שיש גם בעולם, כך נהוג לפזר קהל.
7: חוץ מלונדון, שכרגע...
5: גם לוומבלי הולכים ברגל.
7: לא, מדבר אצטדיון של צ'לסי.
6: לקמפ נו הכי הרבה.
7: צ'לסי והמועדונים בלונדון מגיעים עד האצטדיון.
8: סליחה, הפארק האולימפי על שם המלכה אליזבת בלונדון, 8-10 דקות לפני תחנה אני הייתי שם.
3: כן.
8: במינכן 10-20 דקות.
3: ברצלונה יותר אפילו.
5: לא, אני אומר, אני בוומבלי ובקמפ נו, אתה הולך, הולך, הולך.
7: אבל אני רוצה...
8: בליון 10 דקות ובסטאר דקות.
5: אז איך זה יעבוד אצלנו?
3: אז איך זה יעבוד בטדי?
8: רגע, אז אני אגיד איך זה עובד אצלנו, יופי. אז בעצם בסוף, בתום המשחק, אנחנו נעשה באופן מאוד מאוד מסודר. אמרנו, הגעה רגילה, תום המשחק פיזור, יוצאים בערך 20,000 איש. יש התחנה שתעבוד היא תחנת גוננים. היא רחוקה פחות מ-800 מטר, היא המרחק מהארנה, המרחק הליכה.
6: גוננים זה צומת פת שם, לא? ליד.
8: זה לא צומת פת.
6: איפה זה?
8: איפה שה... מאחורי גן אל מליח.
6: אה, כן, כן.
8: תדי, ארנה, גן אל מליח, גוננים, כן.
6: כן, כן.
7: אבל אריאלה זה רק במשחקים גדולים, במשחקים קטנים.
3: מה זה גדולים? במשחקים של ביתר.
6: הפועל, היא אומרת לך 20 אלף. לא,
3: לא, במשחקים של הפועל, ברור.
8: רגע, חברים, אני רוצה רגע להגיד משהו. כרגע זה יעבוד רק במשחקים של ביתר. אני רוצה להגיד שגם צריך לקחת בחשבון שכל קריית הספורט, גם בארנה וגם במרכז הטניס, נפתחת עכשיו עם מסעדות חדשות ומקום בילוי. אז סביר להניח שאנחנו לאט לאט נלמד את זה, וכולנו לומדים, קם צוות של מומחים בראשותי עם תוכנית אב לתחבורה, נסעו לחול, ראו הגעה, ראו חזרה, ראו מה עושים, אנחנו נלמד. אבל זה מאוד מאוד חשוב לומר שהלוס, הכל פתוח, בחזור, בסיום אירוע, עשרות אלפי אנשים יוצאים ביחד, צריך גם לשמור על הקהל,
7: לא נורא.
8: לשמור על האצטדיון. זה ממש כדי למנוע דוחק ועומסים, לשמור על השלומה ביטוחת בית.
3: זה גם לא רחוק.
5: 800 מטר זה לא רחוק.
3: זה לא רחוק.
6: אני יודע איפה זה מלאת גן אל מלא.
3: כן.
7: לא רחוק.
3: זה אחרי הארנה, זה בגב של הארנה בעצם.
6: בדיוק, בדיוק.
8: וכמובן ששם יחכו מספר לא מבוטל של רכבות.
3: שכמה, כמה יוכלו להוציא את האנשים מהר? כאילו, הערכות שלכם?
8: אני מניחה שבין 8 ל-10 רכבות יהיו שם. אני ערכתי שבוע שעבר בין חצי שעה לשלושת רבעי שעה שהאצטדיון יוכל להיות פתוח. אני יודעת שגם בחול זה קורה ככה.
3: כן, אוקיי, מעניין.
8: זאת אומרת שכבר המסה של הקהל יצאה.
3: בואי נעשה ככה, אריאל, נקבע שעוד נדבר איתכם, עם האנשים שלכם, לקראת החזרה לטדי, באמת המשחק הראשון, המשחק הראשון של ביתר בטדי, ונעשה עוד קצת סדר בנושא. אריאל רג'ואן, מנכ"לית עיריית ירושלים, תודה.
5: תודה רבה, שלום.
6: ואם בעירייה עסקינן, אז רק נאחל לעופר איובי המון המון מזל טוב.
7: מזל טוב, מזל טוב, אח שלנו.
3: סגן ראש העיר.
6: אח וחבר יקר, ובאמת.
3: יפה מאוד. ברכות לאופר, באמת שעושה המון המון למען העיר.
6: מגיע לו, מגיע לו. מה היה? אתמול בווינר, את יודעת.
3: מה? הבאנו, כן? הצלחנו בווינר?
6: פרפקט,
3: יץ. כן, אלופים אנחנו. אז יאללה, אני מעתיקה ממך גם היום.
6: לא, אל תעשו.
3: יאללה, בואו נרוץ רק על המשחקים של הירושלמיות, אין לנו זמן. ביתר מכבי נתניה.
5: אחת.
3: כן.
6: אחת, אחת.
3: אחת כולנו?
6: כן.
3: רשמתי לי. הפועל ירושלים, הפועל פתח תקווה.
5: אחת.
7: איקס.
6: וואלה, אני הולך שתיים. נלך עם שורר, הוא שינה גישה.
3: שורר, לא, אחת,
6: לא.
3: נכון, זה פתח תקווה, שלומי, טעית.
5: מה אתם עושים, איפה המשחק?
3: בפתח תקווה.
6: לא, אני הולך על הפועל ירושלים, ניצח.
5: אז גם אני על הפועל ירושלים. אז
3: זה אחת.
5: אז זה אחת או שתיים?
3: שתיים.
7: פתח תקווה מארחת.
3: שתיים. אז כולנו,
6: אני לא ראיתי את
3: זה. כולנו שתיים ורמי איקס.
5: שתיים.
3: והפועל תל אביב בית"ר ירושלים, חברים.
6: רגע, אבל באר שבע רמת גן.
7: מאיה, איקס.
3: איקס.
5: גם אני איקס.
3: מה? איציק.
5: איקס.
3: מה, מישל? יגיד אחת. כן, אני אומרת שתיים, שיל, וזהו. זה מה שיהיה. מה שיהיה, יהיה.
6: תראה, תראה, אני
3: אומרת שתיים.
6: פחדה.
3: זה אני לא מעתיקה.
6: רבה, אתה עתיקי.
3: אמרתי לך, האדום היחיד שינצח בתל אביב השבוע זה עומרי קנדה. יאללה, סיימנו. אומרים תודה לשלומי אהרון, נעמי ישראל, ונדב, נגמר לי הזמן, נדב יוגב. תודה רבה, להתראות.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מתבצעים חיפושים אחר ילד שנכנס לאגם ברחוב בירנית בפארק דרום בתל אביב. למקום הוזנקה גם יחידת להבה, היחידה הארצית לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה. אימותים והחסימות נרשמו במחסום אופר לאחר שאריק נעצר במכונית גנובה ועשרות חרדים הגיעו למנוע את הסגרתו. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי במהלך פעילות של לוחמי מגע ולוחמי המעברים הם עצרו רכב שהגיע למחסום לבדיקה ממנה עלה כי מדובר בכלי רכב גנוב. נהג הרכב, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר במקום. בבדיקתו עלה כי בנוסף לכך הוא גם נפקד גיוס. זמן קצר לאחר המעצר הגיעו למקום עשרות מפרי סדר שהחלו לחסום את ציר התנועה כדי למנוע את הסגרתו. כוחות מגב ומשטרה פעלו להשבת הסדר במקום, ולפני זמן קצר הכביש נפתח שוב לתנועה. בחירות 2026, אחרי שנתניהו קרא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד, ולאחר האימות הפומבי שהתעורר, כעת הוא מזמן את השניים לפגישה בעניין. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב נתניהו, אני מזמין את השר בן גביר ואת השר סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון. חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין, כך נתניהו. במפלגתו של בן גביר מיהרו להגיב והודיעו, עוצמה יהודית והציונות הדתית לא התמודדו יחד. החלטה זו סופית ומוחלטת. בהתאם לכך, לא התקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. כך נמסר ממפלגת עוצמה יהודית, שגם הוסיפו כי הם מציעים לנתניהו לקדם שתי חלופות ריאליות לדבריהם, או איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשריונים שקיבל נתניהו בליכוד, למען סמוטריץ'. שריפה פרצה באזור יצהר שבשומרון כתוצאה מתאונת דרכים. הנוסעים הצליחו להימלט מהמכונית, האש התפשטה לכיוון בית ספר סמוך ושכונת המגורים הקרובה, אולם לפי שעה לוחמי האש השיגו שליטה על הדלקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תחנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. זרוע AI מתקדמת.
0: לפני סיום נעדכן כי בהמשך לחיפושים באזור האגם שברחוב בירנית בתל אביב, הילד בן השבע חולץ במצב קשה ועבר להמשך טיפול בבית חולים. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: חיי לילה. ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות.
2: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
1: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים.
1: בוחרים באור.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
1: עם אור המזרחי.

אם אני בוכה, זה לא אומר שרע לי, שר בן צור. ושיהיה רק טוב, צהריים טובים. אהובות ואהובים, ברוכים המצטרפים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אני מקווה שאתם רק צוחקים ולא חלילה בוכים. משפט יפה ומקסים ששמעתי השבוע. נהרות לעולם לא זורמים לאחור. אז נסו לחיות כמו נהר. עזבו את העבר, התמקדו בעתיד, אך יישארו בהווה חיוביים מתמיד. ועוד כיוונו נפלא. האדם צריך להסתכל כל חייו לחמישה כיוונים. קדימה כדי לדעת לאן הוא הולך. אחורה כדי להיזכר מאיפה הוא בא. למטה כדי לראות שהוא לא דורך על אף אחד בדרך. ולצדדים, כדי לראות מי תומך בו בעת צרה. ולמעלה, כדי להיזכר שיש מי שתמיד מסתכל ושומר עליו. עשו עיניים והביטו לשמיים, שם תימצא לנו העזרה, נחמה, תקווה, שיתגשם לנו איזה חלום עוד היום, כמו ענן להתגשם. ביטוי מקסים של משחק מילים, ולא בכדי, כי למרות שאנו מחכים לסיומה של העונה החמה, צפו לנו החזאים שירד גשם בשבוע הבא. וזוכרים את גשם הזלעפות שירד עלינו בשבת לפני שבועיים? באמת, היה מוזר, הבטתי לשמיים במחזה הסוריאליסטי הזה של טיפות גשם ענקיות וחזקות ששטפו אותנו בחוזקה. אמנם האדמה שתתה אותן מתוך שקיקה, אבל מה זה היה? ומה זה אומר לגבינו שככה פתאום גשם חזק יורד עלינו? חשבתי, אולי זה שק הדמעות שהשם אסף ואסף מכל התפילות והדמעות שירדו על חיינו ועל חיינו, שיהיה כבר טוב לעם ישראל. כל התקוות שקיוו, עם כל הדמעות שנקוו, בדיוק עם אמירת הסליחות בחודש אלול, התפילות, הבכי והתחנונים, שנגיע לחגים, לראש השנה וליום הכיפורים, ראויים כולנו לעוד שנת חיים, ולחיים טובים ומאושרים, בלי דאגות ומחשבות, מה יהיה עם כל האויבים, ואנחנו בתוכנו עם כל הריבים? זה אכן הזמן להסתכל לכל הכיוונים, ימין, שמאל, קדימה ולאחור, ולזכור שכולנו אחים, ובאמת שהשם יעזור. ועד שזה יקרה, אנחנו כאן איתכם לשעה קסומה ונעימה, לקראת שבת המלכה, עם שירים, סיפורים מרגשים, ותובנות לחיים טובים, ואיתי באולפן לעשות לכם טוב על הלב והנשמה. אריה סופר היקר, מנהל הטכני ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 במרכז, 71 ב-YES, 309 בהוט ובאפליקציה. ועכשיו, הלב פתוח, בנייה ברבי.

ישנו ביטוי בארמית מחזלנו האומר, שלהי דקייטה קשיה מקייטה. פירושו, סוף הקיץ קשה מן הקיץ עצמו. מקור הביטוי בתלמוד הבבלי, והוא מתאר את התופעה שבה סוף הקיץ, חודש אלול, מתיש ומזיק לגוף יותר מחום שיא הקיץ בחודש תמוז. לפי רש"י, האוויר וגוף האדם כבר התחממו ברציפות לאורך כל חודשי הקיץ הארוכים. ולכן אפילו חום קל יחסית בסוף העונה מוסיף עומס רב ופוגע בנו יותר. אולי בגלל זה השם ימטיר עלינו מטר חזק שנתקרר בגוף וגם בנפש, שלא נתייאש. עוד מעט הכל יסתיים והחום יהיה מאחורינו בעזרת השם. חזל מדמים את המצב החם הזה לתנור שכבר הוסק וחומם היטב, ולכן מספיקה לו אש קטנה כדי לחמם אותו עוד יותר. הרי החודש הזה הוא אינטנסיבי עם הילדים והנכדים בבית, הקייטנה הסתיימה. אגב, המילה קייטנה מלשון קייטה, שזה קיץ. המאכלים האינסופיים, העיסוקים עם הקטנים, דורשים המון כוחות וצומת לב, וההורים כמעט מתייאשים. תענו ביחד עוד קצת, ותכף הם יחזרו למסגרות, לבית הספר ולגנים, ואנחנו כרגיל נמשיך את מרוץ החיים. קחו אוויר לנשימה, התקופה הזאת תבוא לסיומה, רק שהכל יסתיים בשלום ובבטחה. הנה משל קיצי מקסים. אי שם ביום קיץ נעים וחמים, קיפץ לו הצרצר בשדה ממקום למקום, מצרצר ושר את מנגינת ליבו. בסמוך אליו עברה נמלה, סוחבת תוך כדי מאמץ גדול גרגר של תירס, אותו רצתה להביא אל קן הנמלים שלה. מדוע לא תבואי לשיר איתי ביחד? שאל הצרצר. זה עדיף על להתאמץ ולסחוב כשכל כך יפה ונעים בחוץ. אני עוזרת לאגור מזון לקראת החורף, אמרה הנמלה, וממליצה לך לעשות אותו הדבר. מדוע לי לתרוח ולדאוג בקשר לחורף? שאל הצרצר. יש לנו מספיק אוכל כרגע. אבל הנמלה לא הקשיבה לו והמשיכה לסחוב את גרגר התירס אל הקן. כשהגיע לבסוף החורף, הצרצר מצא את עצמו גובע מרעב. כל זאת בזמן שהנמלים כולן חלקו מדי יום ביומו גרגירי תירס ממאגרי המזון שבנו לעצמן במהלך הקיץ. לך אל הנמלה הצל, הבן דרכיה וככם. אז הבין הצרצר, מי שעובד ועמל היום כותף את פירות עמלו מחר. וזה נכון? כמובן לכולנו. אדם צובר זיכרונות בחודשי הקיץ.

אדם צובר זיכרונות בחודשי הקיץ. אכן, שר לנו אברהם טל המקסים, והנה סיפור מצמרר שלו, שבוודאי נזכור כולנו, על נהגת שהציל ממוות בטוח וריגש את הרשת, שפורסם על ידי עמוד אוהבים. תעצרו הכל ותכינו את הלב שלכם, כי הסיפור הוא בדיוק מה שיחזיר לכם את האמונה באנשים ויוכיח לכם איזה לב ענק יש לאמנים שלנו. תארו לכם סיטואציה מחרידה, השעה 21:00, חושך מצרים. נהגת צעירה נוסעת לבדה על כביש 6 במהירות של 120 קמ"ש. פתאום, בלי שום הכנה מוקדמת, הצמיג האחורי מתפוצץ. הרכב מאבד שליטה, אף בסיבובים מסוכנים בין הנתיבים. והיא מחזיקה את ההגה באימה, מתפללת לא להתנגש במעקה הבטיחות או ברכבים אחרים שצופרים לה מכל עבר. באותן שניות של פחד מוות, רכב ענק שנסע מאחוריה קלט את המצב. הנהג העט מיד את התנועה כדי שאף רכב לא יפגע בה, עד שהצליחה לעצור סנטימטרים ספורים מהמעקה, קפואה מאימה. הוא יצא אליה, פתח את הדלת, נתן לה מים והרגיע אותה בקור רוח מופתי. אחרי חצי שעה של המתנה לסייר, היא שאלה לשמו של המלאך שהציל אותה. הוא ענה במבוכה, אברהם. כשהסתכלה מקרוב ונקבע את הדומעות, היא פשוט לא האמינה. הנהג האלמוני היה לא אחר מהזמר אברהם טל. אבל זה ממש לא נגמר כאן. אברהם נשאר איתה שם במשך שעתיים שלמות, באמצע הלילה. הוא שר לה שירים, דיבר איתה על החיים. הוא פשוט היה שם בשבילה, כדי שלא תרגיש לבד. כשהתחננה שילך כדי שלא יבזבז את זמנו, הוא ענה במשפט שפשוט שובר את הלב. אם היית אחותי הקטנה, לא הייתי עוזב אותך כאן לבד בחיים. איזה איש ענק, נשמה טהורה, שהיא הרבה מעבר לזמר. אדם שמוכיח שאנושיות אמיתית נמדדת ברגעים הקשים ביותר. כבוד. אנשים טובים, רמי קליינשטיין.

סיפור נוסף שיפתח לכם את הלב ויחזיר לכם את האמון בבני אדם וירגש אתכם בימים שבהם נדמה לעתים שהמערכת קרה ונוקשה. יש אנשים שפשוט מוכיחים שמאחורי גלימת השופט השחורה מסתתר לב ענק וטהור של אהבת אדם. תכירו את דוניה נסר, שופטת מדהימה מבית המשפט השלום בקריית שמונה. באחד הדיונים לפני מספר ימים התייצב בפניה חשוד. כשהגיע הרגע שבו היה צריך לחזור לביתו, יחידת הליווי של העצורים סירבה לבצע את מלאכת החזרה שלו. החשוד מצא את עצמו תקוע, עובד עצות ובלי שום דרך או אמצעים לחזור הביתה בחום הזה ובצמה. רוב השופטים היו אולי ממשיכים לתיק הבא בסדר היום, אבל לא השופטת נסר, היא פשוט לא הייתה מסוגלת להישאר אדישה למצוקה של האדם שעמד מולה. לעיני הנוכחים באולם, היא פשוט פתחה את הארנק הפרטי שלה, שלפה משם 100 שקלים ונתנה אותם אישית לחשוד כדי שיוכל לממן את הנסיעה שלו הביתה. ואז היא הסתכלה עליו ואמרה לו משפט אחד מרגש, ממש קורע את הלב ומעיד על האצילות שלה. שיהיה לך איך לחזור לבית ולא לחזור לכאן. ממש אצילת נפש. לראות קודם כל את הבן אדם, לדאוג לו מכיסה פרטי למרות הכל, ולתת לו את ההזדמנות והכבוד לחזור למוטב. זו הישראליות היפה והאנושית ביותר. ותחשבו על זה, אנו בדיוק בחודש אלול, גם אנו מקבלים הזדמנות מיוחדת לחזור הביתה, לחזור למוטב, לפני שנשפט בימי הדין, הימים הנוראים ההולכים ובאים. ומעשינו יונחו על כפות המוזניים, ואחד מהם יכריע את הכף, לכאן או לכאן. בעזרת השם שיהיה בהצלחה לכולם.

0: פרשת השבוע.
1: פרשת השבוע כי תבוא מלמדת אותנו על התחלה חדשה. למה כל כך חשוב שכל התחלה תהיה כמו שאומר הביטוי ברגל ימין? הפרשה מצווה על הבאת הביקורים, הבאת היבול הראשון, הבכור, לבית המקדש. שם מניפים אותו לפני השם ומקריאים את מקרא הביקורים. מה מיוחד כל כך בפרי הראשון? במצוות מעשרות, אחוז מסוים כמעשר לכהן, ללוויים ולעני. בביקורים יש התעקשות לא על איכות או על כמות, אלא דווקא על היותו הראשון, הבכור. וזה לא הפעם היחידה, גם הבן הבכור מוקדש לעבודה בבית המקדש על ידי מצוות פדיון הבן. הבנים הבכורים יורשים כפליים וללא קשר ליחסם להורים. אנו מקדשים את ראשי החודשים, כמובן את ראש השנה, ואפילו בגד חדש בפעם הראשונה שאנו לובשים אותו, אנו מברכים ברכה מיוחדת. אז מה הסיפור של הראשון? התחלה. ביהדות יש מחזוריות של התחלות חדשות. חודש, שנה, יבול חדש. התחלה אינה מובנת מעליה. היא רגע חד פעמי שיש בו עוצמה שאין בשגרה. מי שמתייחס ברצינות להתחלה קובע את הטון להמשך. זה נכון בחיים היומיומיים, תחילת שנה, תחילת שנת לימודים, תחילת תהליך חדש של העצמה נפשית או פיזית, ספורט או דיאטה וכו'. תמיד יש קפיצה בהתלהבות ובמחויבות ברגע הראשון. והתורה רוצה שננצל את הרגע הזה לא רק עבור עצמנו, אלא גם כדי להיכנס לתוך התהליך ולהכניס את השם לתוך חיינו. כשההתחלה לא טובה, ההמשך יותר קשה. למשל, תלמיד שמתחיל שנה פחות טוב, קשה לו יותר להשלים ולהמשיך כרגיל. אשר על כן, מצוות הביקורים מלמדת אותנו, בין השאר, על התחלות. אל תתייחסו להתחלות כמובנות מעליהן. קיבלתם הזדמנות, קחו אותה בשתי ידיים. התחלה היא רגע קובע, רגע שמקדש את ההמשך. כך גם כשאנחנו מקדישים את ההתחלה לשם. אנחנו לא רק מודים לו, כפי שהפרשה מלמדת אותנו, על הכרת הטוב, על כל הטוב שיש לנו, הבריאות, העיניים, הרגליים, הידיים, אלא גם מכניסים קדושה וברכה לכל מה שיבוא אחר כך. התחילו את השנה בעזרת השם ברגל ימין, עם החלטות טובות וגם מעשים משמעותיים עבורכם. זו הזדמנות. וסל הביקורים שאנו נגיש בבוא העת יכלול מעשים טובים ומצוות שיעמדו לזכותנו. בפרשה נאמרות ברכות מקסימות וחשובות להתחלת השנה החדשה. כתוב, ונתנך השם לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה, לא תהיה למטה, כי תשמע אל מצוות השם. אבל אל תשכח שם, כשאתה למעלה, יש מי שמנהל את העניינים. לכן צריך להוריד את הראש. לפעמים. וגם כתוב, תכלה שנה וכילולותיה, תחל שנה וברכותיה, אמן. אז יאללה, נברך שתהיה לנו שנה טובה, מוצלחת וברוכה. הללויה, משה פרץ ונתן רזאל.

בפרשת כי תבוא מוזכר הציווי המעניין שיכול ללמד אותנו על הדברים החשובים בחיינו. כתוב, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, והקימות עליך אבנים גדולות. והכוונה, לכתוב את התורה עליהן לזיכרון ולקביעת התכלית בחיים, בתוך ארץ ישראל האהובה והקדושה שלנו. זה הזכיר לי את השיעור לתכנון זמן יעיל ונכון לחיים. מסופר על מרצה מבוגר בבית הספר למנהל ציבורי בארצות הברית, שהוזמן לתת הרצאה בנושא בפני קבוצה של מנהלים בכירים בחברות הגדולות ביותר שם. בעומדו בפני קבוצת האליטה הזו שהקשיבה לו בשקיקה, העביר המרצה הזקן את מבטו עליהם באיטיות, ולאחר מכן אמר, אנו עומדים לערוך ניסוי. מתחת לשולחן שעמד מלפניו, הוציא המרצה מאכל זכוכית גדול, והניחו בעדינות לפניו. לאחר מכן הוציא מתחת לשולחן כתריסר אבנים, כל אחת בגודל של כדור טניס, והניחן בעדינות אחת-אחת בתוך המאכל. כאשר המאכל התמלא לגמרי, ולא ניתן היה להוסיף עוד אבן אחת, הרים המרצה את מבטו באיטיות ושאל, האם המאכל מלא? כולם השיבו, אכן. המרצה המתין מספר שניות ושאל, האומנם? ואז שוב התכופף והוציא מתחת לשולחן כלי מלא אבני חצץ. בקפדנות שפך אותן וניער מעט את המאכל. אבני החצץ הסתננו בין האבנים הגדולות עד שירדו לתחתיתו. שוב שאל המרצה, האם המאכל מלא? והמזינים החלו להבין שיש משהו מתוחכם בדבריו ואמרו, כנראה שלא. נכון, הוא השיב והמשיך בניסוי, והפעם שפך חול לתוך המיכל שחלחל בין האבנים והחצץ, ושוב שאל אם הוא התמלא, והפעם הם השיבו לא, בנחרצות. אכן נכון, אמר, ותוך כדי שפך מים לתוך המיכל, שאפלה ופלה התמלא אטומו. המרצה הרים את מבטו ושאל, איזו אמת גדולה יכולים אנו ללמוד מניסוי זה? התשובות לא היו מספקות, לכן אמר, הניסוי הוכיח לנו שאם לא מכניסים למיכל קודם כל את האבנים הגדולות, לעולם לא נוכל להכניס אותן אחר כך. דממה הייתה באולם. כולם מנסים להבין את משמעות דבריו, ואז הוא התבונן בהם ארוכות ואמר, מה הן האבנים הגדולות בחייכם? בריאותכם, המשפחה, החברים, העבודה, הגשמת חלומותיכם, הזמן שלכם? מה שחייבים לזכור הוא שחשוב ביותר להכניס קודם את האבנים הגדולות למיכל, לכאורה, כלומר, הדברים החשובים לחיים. כי אם לא נעשה זאת, נפספס את החיים האמיתיים וניתן לדברים קטנים ושוליים לתפוס לנו זמן יקר. תחשבו גם אתם יקירים מה חשוב לכם ויקר בחייכם, והם יהיו ראשית הביקורים שלכם. עליהם תיתנו את הפוקוס ואת עיקר תשומת לבכם, את הלב שלכם. יש לכם דרישת שלום משלומי שבת.

השבוע קיבלנו תזכורת כואבת מההיסטוריה של עם ישראל. האונייה שהציתה קרב עקוב מדם וכואב בין הארגונים, צהל ואצל, נמצאה, האלטלנה. פרשת אלטלנה היא אולי אחת הפרשות המסעירות והמדהימות ביותר בתולדות המדינה הצעירה, בקושי חודשיים מהקמתה של מדינת ישראל, ובזמן שהיא נאבקת על קיומה במלחמת הישרדות אכזרית כנגד צבאות ערב, פרץ עימות קרבי ממש שאיים לגרור חלקים בעם למלחמת אחים. כידוע, האונייה הגיעה מצרפת לישראל, כשעל סיפונה כ-930 עולים, בהם ניצולי שואה וציוד צבאי רב. במסע ומתן שהתקיים מיד לאחר הקמת צהל ופירוק המחתרות, דרש מפקד האצ"ל, מנחם בגין, שהיה על הספינה, להעביר חלק מן הנשק לגדודי האצ"ל בירושלים. ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון, סירב לדרישה והורה להפציץ את הספינה אם לא תסכים למסור את כל הנשק לידי צה"ל. בחילופי האש נהרגו 19 בני אדם מהאצ"ל, מהספינה ומצה"ל. תותחנים שקיבלו את הפקודה לפתוח באש סירבו בהתחלה כדי לא לראות ביהודים, אך בסוף הפקודה המצערת בוצעה. בגין הורה, לא תהיה מלחמת אחים, וקרא לאהבת ישראל. יחי עם ישראל, תחי המולדת העברית, יחי חיילי צה"ל גיבורי ישראל לעדי עד. בנאומו המפורסם זעק בגין גם, אחי, אליכם אני קורא, אל תרימו יד על אח, גם היום לא. בואו נזכור, יקירים, גם כיום את המילים הללו, גם אם חלילה לא מרימים ידיים, המילים היוצאות מהפה הן לא פחות מנשק נוראי. צריך לשמור על הבית המשותף שלנו, על האחדות. מותר שתהיינה מחלוקות פוליטיות וחילוקי דעות, אבל אסור לנו להגיע למלחמת אחים, כפי שזעק בגין זכרונו לברכה. פרשת שבוע שעבר, כי תצא למלחמה, כבר הכינה אותנו לכך והשתמשה במילה אח מספר פעמים, בצורת הכינוי אחיך, ומסמלת את הערבות ההדדית והקשר החברתי בין כל בני העם. אמנם אנו לא אחים ביולוגיים, אבל אחים בנשמה. כל אדם מישראל נחשב כאח, ולכן יש לנהוג כלפיו באמפתיה, באחריות, באחדות, כאילו הוא קרוב משפחה ממש. למשל, כתוב שם בעניין השבת אבדה בפרשה, לא תראה את שור אחיך או את ציון נדחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לו. הנה, כתוב בפרשה ממש, אל תתעלמו. אז בואו נשיב את האבדה שיאבת ישראל לפני שחלילה נובד. ונזכור, כפי שאמר אחד האנשים על האונייה, יהודי לא הורג יהודי. בנשק או בפה, מה זה משנה? עם אחד, אברהם אביו אלו.

אהובות ואהובים, אנחנו ברדיו ירושלים, בתוכנית בוחרים באור, ולקראת סיום. הידעתם מהו הנשק הגדול ביותר נגד לחץ? זו היכולת שלנו לבחור מחשבה אחת על פני האחרת. את המחשבה הראשונה, הצצה במוחנו, אי אפשר לבחור. אבל את השנייה והשלישית כן. באיזו מחשבה טובה תבחרו? זכרו שמחשבה יוצרת מציאות. בכפר קטן חי עיקר אני בשם אלי. בכל בוקר שיצא לשדה, היה אלי חושב מחשבות טובות. היום יהיה יום נהדר. השמש תאיר על יבולי. אפגוש אנשים שיעזרו לי. ימים אחדים לאחר מכן יצא המלך לעבר כפר סמוך. בדרך נפל מהמרכבה שלו סק מלא מטבעות זהב. אלי העיקר עבר במקום, ראה את הסק והחזיר אותו מיד למלך כשהגיע לארמון. המלך התפעל מהיושרה של העיקר ושאל אותו, מדוע לא לקחת את הזהב לעצמך? ענה העיקר, בבוקר חשבתי רק על טוב ורק על מעשים טובים ונכונים. המחשבות הללו הובילו אותי לעשות את הדבר הנכון. המלך חייך, נתן לו חלק מהזהב כפרס והבין שמחשבות טובות מייצרות מעשים טובים שמביאים רק ברכה לחיים. כפי שכבר אמר החכם הרב שלמה אלקבץ, סוף מעשה במחשבה תחילה. משפט המופיע בפיוט לשבת. השבת הייתה אומנם סוף בריאת העולם, אך עלתה במחשבתו של הבורא עוד לפני הכל, ומכאן לחיינו ביום יום. תחשבו טוב, יהיה טוב. ותודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לאריס סופר יקר לביצוע הטכני המופלא. נאחל לכולנו סוף שבוע נפלא, שקט ורגוע, בשורות טובות, שמירה והגנה, כוחות הנפש והגוף לנו ולכל חיילינו השומרים עלינו ללא לאות בכל הגבולות. שבת שלום, שבת מנוחה, באהבה רבה, כאן אור המזרחי. לך דודי, אורי סבן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. שבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
4: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
3: מי צייץ?
0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה מ-8 בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט,
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם?
5: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
5: מבני עיש.
4: הבא בתור.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
7: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
6: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, מ-8 בבוקר עד 3 בצהריים.

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
7: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
2: ונדמה לך שאת מושפעת מתנועותיי, את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: חיי לילה. ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
7: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
4: שם בבקשה?
5: אני יושבית חביה.
4: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
5: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
6: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
5: אהרון,
7: מה קורה אושרי?
5: אלה, הם עושים לי אודישנים.
7: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
3: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
7: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
8: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: כן בבקשה, שם.
9: גואטה, רואה חשבון.
7: איפה אתה?
9: מבני אש.
7: הבא בתור.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: חיי לילה. ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות.
5: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
4: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
7: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: הקצב הדג נחש מלהיבה את מעגלי הרוקדים בכיכר בסגנון חדש.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות.
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים, בכל הסגנונות.